Estonski filharmonijski komorni zbor kojim je ravno Tenu Kaljuste otpivao je 5 skladbi Arva Perta. U posljednjoj, za Jana Ajka, sudjelovala je i orguljašica Kadri Tomoja. U nastavku zbor izvodi skladbu Proljeće dolazi ukrajinsko-estonske skladateljice Galine Grigorijeve.

Estonski filharmonijski komorni zbor i orguljašica Kadri Tomoja pod vodstvom Sutoena Akaliustea izdali skladbe Mir tebi Jeruzaleme i De profundis arva perta. A sada remek djelo estonske zborske glazbe, Kletva nad željezom Velije Tormisa.

Hyleliä, heksi, hyleliä, heksi. Hyt! Raudraiska, heksi!

Tule kurja kutsumista, tule kurja kutsumista.

Raudala, Raudala, Sina de las Purdue, Sina de las Purdue.

Bila je ovo kletva nad željezom Velje Tormisa. Estonskim filharmonijskim komornim zborom ravno je Teniju Kaljuste. Umjetnici su svoj program zaključili dvijema skladbama Arva Perta. Naslovi su im Oče naš i Estonska uspavanka.

Estonski filharmonijski komorni zbor, Kadri Tomoja, ovaj put za glasirom i dirigent Teno Kaljuste, izdali su skladbe Očenaš i Estonska uspavanka Arva Perta. Slijedi simfonija Acinque, opus 2, broj 1, flamenskog skladatelja Nikolajsa Akempisa.

Čuli smo koralom Dies Irae prožetu u drugu simfoniju u EMU, opus 27 Sergeja Rahmanjinova. Kraljevskim koncerthebau orkestrom ravna je Kiril Kondrašin. Snimka je zabilježena u Amsterdamu 18. kolovoza 1980. godine.

perkele, turpa kiinni! Ruue hie!

Stavak Cadiz iz izvorno glasovirske španjolske suite Isaka Albenisa gitarist Javier Díaz-Latour izvoje u obradi Manuela Barueka. Noćašnji program zaključit ćemo džezom, osebujnom inačicom skladbe Got a Match Chica Corea.

0: Cimbalist Sandu Sura i Django Club Trio izdali su skladbu Got a Match Chica Corea. Tim smo priveli kraju noćašnji Euroklasik Noturno, kroz koji vas je vodio Trpimir Matasović. Budite s nama i sutra u isto doba, a dotada lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Svitanje na trećem počinjemo pučkom svečanosti iz drugog čina opere Henri VIII Camilla Saint-Saensa. Slušamo Razumovski simfoniju ravna Andrew Mogrelija.

Bili su ovo glazbenici iz Louvra koji su izveli veliki versajski kraljevski divertisman Jean-Baptista Lilija. U nastavku izvode drugo putovanje iz dijela Užici začaranog otoka Jean-Baptista Lilija.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert. Poštovani slušatelji, dobrodošli u jutarnji koncert glazbene urednice Zrinke Matić. Današnju emisiju počinjemo drugom simfonijom za orkestar opus 30, romantičnom Howarda Hansona. Stavci su Adagio, Allegro moderato, Andante con tenerezza i Allegro con brio. Svira Eastman Rochester Orchestra pod ravnanjem Howarda Hansona.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: Marina Vujčić. Sigurna kuća. Četvrti dio.
3: Kad se u 11 ugasi svjetlo, osluškuješ. Naučila si pričekati zvukove koji pokazuju da su druge žene pozaspale. Između prve i druge ophodnje je najsigurnije, što znači da si između 1 i 3 još uvijek budna. Sad poskrivečki ispod pokrivača pišeš, bez svjetiljke.
4: Napisat ću ti osobni traktat o spavanju, čovječe mog neživota. Normalnim ljudima u njihovim normalnim životima san služi za odmor, za regeneraciju. Ja sam se od toga već u životu s tobom odvikla. Moja su buđenja često bila usred noći, obično nakon što bih jedva tek uspjela zaspati jer bi umor ipak nadvladao strah. A ti si u to vrijeme otvarao drugu butelju, onu u kojoj je bilo još više razloga za neodgodive odgovore na neodgodiva pitanja zbog kojih me moraš istrgnuti iz kreveta, iznerviran činjenicom što ja spavam dok tebe nešto muči. A bilo je i noći kad me nisi budio zbog ispitivanja. Budio si me jer ti je trebalo moje tijelo, tvoje vlasništvo koje ne može biti u stanju mirovanja dok ti imaš nagone. Čovjek bi pomislio da ću se naspavati kad umreš, ali ne. Danas ne spavam jer je strah da ćeš doći i probuditi me, preživio tvoje umiranje. Ne spavam jer se bojim da opet neću sanjati Melitu. Da ću opet propustiti priliku da budem s njom na jedinom slobodnom teritoriju na kojem između nas nema rešetaka. Ne spavam jer sam ubila čovjeka. Ne spavam jer u istoj prostoriji spava još 5 žena koje noću plaču, vode ljubav, hrču, šapću, stenju. To što zatvaram oči znači ništa. A ti cijelo to vrijeme spavaš. I onda, i sad, i zauvijek.
3: U umu si uvijek negdje drugdje. Jedino um može izaći iz kaznionice. Ali problem je u tome što um nema kamo otići, jer tamo vani više ništa nije tvoje. Ipak sad si u svome bivšem stubištu, u zgradi u kojoj si 7 godina živjela s njim, iako više nemaš adresu, nemaš haustor, nemaš stubište, nemaš susjede, nemaš dom, nemaš ormare, ni namještaj, ni kuhinju, ni one prozore bez rešetaka iza kojih si živjela u zatočeništvu. Dok se u mislima penješ na 3. kat, evociraš prezimena s pločica na vratima svojih nekadašnjih susjeda.
4: Blagoja, Blagoja Anić, Delić, Gajski, Matasović, Perković, Zrno, Pavičić, Varga, Dujmović, Štimac, Vukelić.
3: Iza svih tih vrata tamo i dalje se odvija život. Živjelo se i iza vrata na 3. katu na kojima piše Lončar. A sad je tamo smrt. Pitaš se kako tvoji susjedi prolaze pored vrata na kojima piše Lončar i spominju li još uvijek profesora koji ih je sve lijepo pozdravljao dok ga ti nisi ubila. Oni s 3. kata prave se da nikad nisu virili kroz špijunku, da vide kako žena u spavačici sklupčana sjedi na otiraču pred vratima, jer ju je muž usred noći izbacio iz stana. Ne sjećaju se ničega osim da ih je gospodin Lončar lijepo pozdravljao, dok ga ti nisi ubila. Ne znaš što su napravili s tvojim stvarima. Znaš samo da su tvoji roditelji, kad im je Melita toga dana na mjestu zločina povjerena, na brzinu dograbili nešto njezine odjeće i igračaka. Ne znaš je li gospodin Lončar iznajmio stan ili možda sam uselio tamo. Ne znaš postoji li uopće gospodin Lončar među živima. Jer kad si jednom shvatila da je tvoj muž bio u stanju izmisliti rak kojeg nije bilo, počela si sumnjati i u sve ostalo.
5: Lončar, posjeta!

0: Neću te ne pitati kako si.
1: Ne, nemoj, nemoj.
0: Ja, meni, u filmovima ovakve scene uvijek izgledaju dostojanstveno. Nema sve te sline.
1: Da smo bar u filmu.
0: Da, da bar.
1: Znaš, stvarno je bilo nemoguće.
0: Što?
1: Otići.
0: Joj, znam, Lato, znam. Meni ne moraš ništa objašnjavati.
1: Puno toga ne mogu ni sebi.
0: Ma pusti, pusti ti sad to. Drago mi je da te vidim.
1: Nije baš neka scenografija za susret.
0: Neka, ajde. Proći će i to. Glavu gore.
1: A šta ima vani? Kako su Dina i Maja?
0: Nemam pojma.
1: Šta, ne viđate se?
0: Ne više.
1: Ne valjda zbog mene?
0: Ma, nije zbog tebe, nego zato što su glupače. Kad su te pritvorili, govorile su o tome kao da prepisuju iz medija.
1: Sranje.
0: Ma baš. Bila sam kod tvojih prekjučer.
1: Zbilja?
0: Da. Morala sam vidjeti Melitu. Ma predivna je. Joj.
2: Rasplakala si se od pomisli na taj prizor koji nisi vidjela. Prizor u kojem tvoja jedina prijateljica upoznaje tvoju kćer bez tebe. Kad se smiriš, kad prestaneš plakati, zamolit ćeš Magdu da je češće posjećuje. Možda i da je povremeno odvede u kino, na sladoled, u park. Da joj govori stvari koje djevojčicama treba govoriti kako ne bi kasnije, kad odrastu, završile kao ti. Najdublje dno si dotaknula onda kad si Meliti napisala oproštajno pismo. Kad si pokušala svojoj djevojčici objasniti zašto te nema, zašto te neće biti, zašto biti jednom, kad shvati kako stvari stoje između mnogih muškaraca i žena, trebala oprostiti. Nitko, ali nitko tko nije pisao oproštajno pismo svome djetetu, ne može znati kakav je to pakao i kako ni jedna riječ, ni jedna kombinacija riječi kojom se taj događaj pokušava prepričati, ne može ne biti patetična. Dok si je već proživljavala tu budućnost u kojoj te sahranjuju, u kojoj tvoja djevojčica vjeruje u tebi sve ono što će joj otac kasnije govoriti, pomislila si kako bi to pismo njega moglo preobratiti. Pobrinuti se da ga nađe, da iz njega shvati što ti čini i što ti je već učinio.
3: Što je to? Što skrivaš ispod posteljine?
1: Ništa.
3: Ništa? Pa da vidimo to ništa. Samo sebična kuja bi to učinila svom djetetu. Ti bi to stvarno našoj Meliti učinila, našoj Melitici.
4: A po čemu se to razlikuje od onoga što ti radiš njezinoj mami? Mamici!
3: Ljubavi. Oprosti. Oprosti. Oprosti. Ja sam jebeni kreten. Ako sam ja kriv, ako sam ja, onda najbolje da sad odmah skočim s tog balkona. Ne napuštaj me. Ne napuštaj nas. Ova je ljubav bezumna. Pa ja sam u neprestanom strahu da ću te izgubiti. Ti sad... Ti pišeš oproštajno pismo, jebote. Jel ti jasno da uvijek prolupam baš od toga? Baš zato što me izbezumi strah da te gubim. Ljubavi, molim te, evo preklinjem te. Oprosti. Melita ti nikad ne bi oprostila. Nikad.
2: Smireno mu objasniš da ti se tako više ne živi. Da si umorna od toga da si neprestano kriva, nedostatna i pogrešna. Možda bi i tvoje kćeri bilo bolje bez tebe, jer što će joj majka od koje može naučiti samo poniznost, strah, očaj i inferiornost? Za sve vas tvoja je smrt najzgodnije rješenje. Oproštajno pismo donijelo ti je 3 mjeseca mira, a onda je i na njega zaboravio.
5: Da si živ, već bi primijetio da premalo pišem o njoj. I to bi sigurno krivo protumačio. Ti bi mislio da se to može. Kao što si mislio da nju možeš upotrebljavati kao taoca za ono što si prerušio u ljubav. Nikad nećeš saznati kako je to. Kad se svaku večer prije spavanja nadaš da ćeš sanjati svoju kćer. Jer jedino tamo, umjesto na javi, možeš biti s njom. Nikad nećeš saznati kako je umjesto svoje kćeri raspolagati tek s 3 njezine fotografije koje imaš snage pogledati samo onda kad možeš plakati na samo. Kad izađem, bit će već tinejdžerica i nijedno od nas dvoje neće dobro poznavati. Eto, to si nam učinio. Eto, to sam nam učinila.
2: Da si sada na mjestu na kojem jesi i u stanju u kojem jesi sposobna za ironiju, zaključila bi kako bi radionica majčinstva dobro došla tvojoj majci u vrijeme dok još nije bilo kasno da se preobrati na majku kako si trebala. Prisjećaš se kako si je nazvala i pitala možeš li s Melitom doći k njima?
1: Mama, situacija je jako loša već danima. Sad je važno da se sklonim. Da sklonim dijete.
6: A ne možeš mu to napraviti zato što ste se malo posvađali.
1: On će se za koji sat vratiti s fakulteta i najbolje je da ne budemo kod kuće kad se vrati.
6: Nećeš s njim rješavati stvari ako nestaneš. Samo ćeš ga još više razljutiti.
1: Mama, ja ne mogu.
6: Saberi se. U braku je svađa normalna stvar. Najnormalnija. Pa tvoj otac i ja stalno se svađamo.
2: Pratiš se kako ulaziš u Melitinu sobu i uvlačiš se u njezin maleni krevet, u naizgled sigurnu kuću u kojoj te možda neće dirati jer ipak pazi da ne probudi kćer.
3: Ajde! Sjedi. Sjedi.
1: Zašto me ne ostaviš?
3: Da te ostavim? A to hoćeš?
1: Sve jedno mi je.
3: Tako dakle. Gospođi je sve jedno.
1: Sve jedno mi je. Nemam snage više.
3: Gospođa bi opet malo bila slobodna, jel da? Gospođa bi se malo jebala s nekim drugim, a otac njezinog djeteta ju je dosadio. Gospođa bi malo izašla iz zone komfora.
1: Ako je ovo komfor...
3: Molim? Čuješ ti sebe? Ubijam se da ti priuštim sve. Da tebi i Meliti ništa ne nedostaje, da ne moraš raditi. I što dobijem za uzvrat? Što?
1: Pio si. Ne mogu tako razgovarati.
3: Naravno da sam pio. Pitaš li se ti, kujo nezahvalna, zašto sam pio? Pitaš li se zbog koga moram piti da podnesem ovu mizeriju koju si me uvukla?
1: Kao da moraš biti sa mnom.
3: Molim?
5: Govoriš kao da te neko osudio na život sa mnom. Kao da je kazna.
3: Eto. Wow. Pa napokon si ti nešto shvatila.
5: Ako je kazna, ja te oslobađam te kazne. Slobodan si.
3: Ne izazivaj me. Gubi se. Čuješ što ti kažem? Gubi se! Odjebi iz mog života.
5: Idem po Melitu.
3: Po Melitu ideš? Na ulicu ćeš je odvesti u sred noći. Moje dijete. Ako je uopće moje.
5: Ne. Pusti me!
3: Ne.
5: Pusti me!
2: Hvatate za zapešća dok ga guraš od vrata iza kojih je Melita.
3: Prestani!
2: Vučete prema izlaznim vratima.
3: Prestani!
2: Dok te jednom rukom hvata za kosu, drugom otključava vrata stana i gurate van. Sad si već na stubištu. Spuzneš na otirač pred vratima. Treseš se i jecaš bez glasa da te susjedi ne čuju. Da Melita nije ostala unutra, sve bi sad bilo jednostavno. Odeš li, tko zna kad ćeš je opet vidjeti. Ne znaš koliko je sati, ali usred noći je, nigdje se ništa ne čuje naokolo. Grlo hodnika te progutalo. To traje i traje i traje. Ne znaš koliko, samo znaš da se više ne treseš samo od straha, nego i od hladnoće koja ti se uvukla u kosti. On zna da će uskoro prvi susjedi početi izlaziti iz svojih stanova, zato te mora pokupiti na vrijeme. Uvlači te unutra onako kako te bio i izbacio, grabeći te za kosu. Tako te odvlači u kuhinju.
3: Zašto si ostala pred vratima? No? Zašto nisi odjebala? Otišla bi ti da si imala kamo, ali nemaš nikoga. Ja se jedini brinem za tebe. Ja!
2: Posjednete na kuhinski pult da ti lice bude bliže neonskom svjetlu koje će razotkriti sve tvoje laži. Samo trebaš priznati. Pokušavaš ga demantirati, ali znaš da je ta parnica već izgubljena. Što se slabašnije braniš, on je sve uvjereniji da lažeš. I tako do jutra. Onog kad si trebala otići na razgovor za posao, na koji nisi otišla. Ali si 4 dana kasnije otišla u centar. Melitu si odvela kod svojih čim je on otišao na fakultet. U centru si cijelu situaciju komprimirala u nekoliko rečenica. Muž ti je nasilan, dugo već trpiš zlostavljanje. Želiš s djetetom u sigurnu kuću.
7: Gospođo, sigurne kuće nažalost ne zjape prazne, pune su kao šipak. Moram provjeriti ima li mjesta u onoj u kojoj primaju i djecu. Ako nema, tražit ću dalje. Može li djevojčica kod rodbine, kod prijatelja, ako ne bude mjesta u takvoj sigurnoj kući?
1: Ne dolazi u obzir da idem bez Melite. Molim vas.
7: Smirite se, evo obavit ću par telefonskih razgovora.
2: Slušala si te razgovore? Ne, nema mjesta trenutno. Mjesto se mora prvo osloboditi. Socijalna radnica nazivala je sigurne kuće i kolegice po drugim centrima. Bilo je mjesta u jednoj kući na jugu Hrvatske u kojoj ne primaju djecu. Ne, tamo ne želi, što uopće nije opcija.
7: Možete li se privremeno skloniti negdje kod obitelji, prijatelja, dok vam ne nađemo mjesto?
1: Najbolje da zaboravite sve. Kao da nisam bila. Nije još dotle došlo.
2: Sve se u tom trenutku učinilo strašno pogrešnim. Toliko pogrešnim da si socijalnu radnicu počela uvjeravati da situacija nije baš toliko strašna, da nisi životno ugrožena, da možeš pričekati to mjesto koje se treba osloboditi. U kući nemate oružje, dosad te još nije pokušao ubiti, nasilan je bez kobnih posljedica, ne bi ti trebao biti problem pričekati da se oslobodi mjesto u kući u koju možeš s Melitom. Na kraju si počela preklinjati socijalnu radnicu da ti ne traži mjesto u drugim kućama, da ti jednostavno javi kad se oslobodi mjesto u onoj prvoj na popisu, da više ni sama nisi sigurna koliko je pametno da uopće ideš tamo. A sve skupa nije toliko dramatično, nisi još ni jednom završila u bolnici. Gledala si onaj papir na kojem je radila bilješke dok je razgovarala s tobom. Htjela si zgužvati taj papir na kojem je bilo zabilježeno tvoje ime, Njegovo ime, Melitino ime, vaša adresa, jer taj papir je, dok se podaci ne unesu u Excel tablicu, jedini sramni dokaz vaše situacije i tvoje pogreške. No djelatnica centra nije ti dopustila da odustaneš. Rekla je da ona sad mora postupati, da je ona dužna postupati. Samo ti nije objasnila što sve to postupanje uključuje. Odjurila si iz centra kao da bježiš od njega, a ne od mjesta na kojem te netko može spasiti od njega. Svojima nisi ni ušla u stan, samo si pozvonila i rekla da žuriš, da idete, da se Melita požuri, čekat ćeš je tu pred vratima jer ako uđeš previše će te se zadržati. Žurila si kući kao da se vraćaš nečem dobrom i poželjnom, kao da je to ta sigurna kuća u kojoj trebaš biti jedina sigurna jer ti je u njoj sve poznato. Nema promjena na koje te tjeraju socijalne radnice. Nema velikih zahvata koji mijenjaju život. Nema nepoznanica.
8: Stan Lončar!
2: Treći dan policija vam je pozvonila na vrata. Ti to nisi znala. A socijalna radnica zaboravila ti je spomenuti. Možda je mislila da ti nema potrebe spominjati jer ti je dala brošuru s protokolom o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. A u tom protokolu koji je završio u smeću, lijepo je pisalo da su zdravstveni djelatnici,

0: prijatelji za koje su saznali u obavljanju svoje dužnosti. Kad su vam pozvonili policajac i policajka, jer protokol i to propisuje, kada je moguće najmanje dva policijska službenika C po mogućnosti različitog spola, on im je otvorio vrata. Kad ih je uveo u dnevnu sobu, bili su mu za leđima, a njegov te pogled usmrćivao na licu mjesta. Ipak odlučuješ policajki reći kako stvari doista stoje. Na umu ti je onaj njegov pogled koji usmrćuje. Na istinu te tjera strah od onoga što te čeka kad oni odu, kad te ostave s njim. Pokušavaš reći ono što treba da se to ne dogodi, da te više nikad nitko ne ostavi s njim. Ali kako tvoje priopćavanje obavijesti odmiče, i tebi se samo i počinje činiti da tu nema materijala ni za kakve intervencije, ni za kakve radikalne poteze, jer to o čemu govoriš samo je grubost, vikanje, posesivnost, kontrola, alkoholizam. Sve to zvuči kao strah od nezgodne naravi, a ne kao životna opasnost. A policajka je zadužena za životnu opasnost, za ozljeđivanje koje trenutno nije u tijeku, niti se njegovi tragovi na tebi vide, niti su u najavi. Ona te pita je li ti prijetio ubojstvom, posjeduje li kakvo vatreno oružje, jesu li u svađe uključeni potencijalno opasni predmeti poput kuhinskog noža, čekića ili nekog sličnog hladnog oružja. A ti joj na sva ta pitanja moraš odgovoriti ne, ne posjeduje, nisu. I sad ti dođe da joj objasniš da postoji toliko načina na koje te može ubiti bez vatrenog ili hladnog oružja, ali policajka je već eliminirala životnu opasnost. Slutiš da je ugledni sveučilišni profesor već zaradio titulu savršenog oca i muža, a o tebi je vjerojatno već izgovorio laži koje možda uopće nisu laži. Možda si sad već zbilja psihički nestabilna, pa mu radiš ovakve probleme. Možda je sve krenulo od neke dijagnoze koje još nije u tvom zdravstvenom kartonu, samo zato što odbijaš pomoć koju ti je ponudio. Kad su policajac i policajka otišli iz vašeg stana onoga dana, prvo ste oboje šutjeli. Čekala si ono što te čeka. Sljedeća dva dana ponašao se kao da si bolesna. Zapravo si i bila. Dijagnoza beživotna, iako topla na dodir. Ta dva dana on te njegovao. Tjerao te da se u krevetu pridigneš, da pojedeš juhu koju je skuhao, prinosio ti žlicu ustima, puhao u čaj da se ne opečeš. Iako ti se činilo da se svaki čas može dogoditi da ti vruću juhu ili čaj izlije na lice, jer je pitanje osvete bilo samo pitanje trenutka, nisi se bojala. Treći dan natjerao te da ustaneš iz kreveta, da hodaš, da kružiš oko kuhinskoga stola i garniture u dnevnoj sobi. Odveo te na balkon da udahneš svježeg zraka, a onda te dopratio u kupaonicu, tražio da se svučeš i uđeš u kadu u kojoj se već pjenila topla voda, u koju te uronio da bi te okupao kao dijete.
1: Ajde.
2: Nagni se naprijed da ti operem leđa. Zatvori oči. Sad ću isprat šampon.
0: Na golo tijelo obukao ti je kućni ugrtač, posjeo te na poklopac zahodske školjke da ti osuši kosu, a onda te smjestio za stol u kuhinji gdje je servirao večeru. Pred njim nije bilo tanjura, on neće jesti. Kad je ustao otvoriti butelju, znala si da je s tvojim bolovanjem gotovo.
2: Koji ti je kurac bio? Koji kurac?
1: Ovo nije normalno. Ovo između nas nije normalno.
2: Naravno da nije normalno, kad ti nisi normalna. Prestani, ajde, prestani. Da se nisi usudila plakati. Uzmi čašu. Uzmi čašu! Ajde, pi. Šta si im rekla? Govori.
0: Govoriš mu što si im rekla. Da ga se bojiš. Da te optužuje za stvari koje nikad nisi i nećeš napraviti. Da je grub prema tebi, da te šamara, pribija uza zid, naziva pogrdnim imenima.

0: A viče na tebe. Da je posebno grub kad popije, a pije sve više i sve češće. Da te učinio ekonomski ovisnom o njemu. Da ti ne dopušta da se zaposliš, da te ponižava i omalovažava. Da se bojiš za svoj život, za svoju psihičku stabilnost koja je već ozbiljno narušena. Da vam dijete odrasta u nasilnom okruženju. Da ne možeš više tako živjeti, ali bojiš se otići jer ti on prijeti da će te pronaći. Ne dopušta ti da povedeš dijete, a bez nje ne možeš. Bojiš se toga što će učiniti ako odeš. Sve to i onako piše u zapisniku djelatnice centra, pa mu više ništa ne moraš prešućivati, iako ništa od toga vjerojatno nije završilo u policijskom zapisniku, jer im je on objasnio da ništa od svega toga nije istina. Pa i sad se evo drži kao da ništa od svega toga nije istina.
1: A tako dakle, gospođa bi me napustila. Gubi se!
0: Krenut ćeš prema vratima Melitine sobe. On će se ispriječiti između tebe i tih vrata, zabraniti ti da uđeš, ponoviti da iz tog stana možeš otići jedino sama, jedino praznih ruku, jer tu ništa nije tvoje. Izgurao te van gotovo nježno, lagano pritišćući tvoje leđa. Veća sila nije ni bila potrebna jer se nisi opirala. Noć na otiraču činila se podnošljivijom od noći u kuhinji s njim. To si olakšanje osjetila. Čim si čula kako je za tobom okrenuo ključ u bravi.
2: U današnjoj emisiji slušali ste četvrti dio romana Sigurna kuća Marine Vujčić. Redateljica Stefanija Mnicki, za radio adaptirala Ivana Gudelj. Igrali su Jelena Miholjević, Petra Svrtan, Franu Mašković, Dora Polić-Vitez, Katarina Arbanas de Romero, Carmen Sunčana Lovrić i Mladen Vujčić. Tonmajstor Srđan Nogić, glazbena dramaturginja Franka Meštrović, urednica Nives Madunić-Barišić, Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2025.
3: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmos i etos. Obzori svijeta, znanosti i društva.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo. Počinje ovotjedna emisija Kozmos Etos. Hvala vam što ste i ovoga četvrtka s nama na trećem programu Hrvatskog radija. Ja sam Marito Mihovil Letica, autor i voditelj.
1: U središtu zanimanja.
0: U emisiji govorimo o etičkim i misaonim aspektima digitalnog odlučivanja s naglaskom na algoritamsku svijest i povjerenje korisnika. Teorijski okvir uvodi pojam algoritamske volje i paradoksa svijesti. Analizirat ćemo rezultate kvantitativnog istraživanja među mladima u Hrvatskoj. U model su uključeni i afektivni prediktori poput duhovne orijentacije i misaone nelagode radi dubljega razumijevanja povjerenja u etičku legitimnost algoritamskog odlučivanja.
2: Potkraj 2025. objavljen je u Obnovljenome životu, časopisu za filozofiju i religijske znanosti, izvorni znanstveni rad naslovljen Analiza i kritika digitalnog odlučivanja, s podnaslovom Paradoks algoritamske svijesti i pojam algoritamske volje. Autorica Marija Gombar u uvodu piše: u digitalnom okruženju sve se češće susrećemo s fenomenom odluke bez svijesti. Situacijom u kojoj ishodi formalno djeluju kao osobni izbori, a zapravo su rezultat algoritamskog automatizma. Takvi ishodi, iako svakodnevni, prolaze neopaženo jer djeluju prirodno i samorazumljivo, pri čemu se gubi čovjek kao subjekt odluke i nositelj moralne odgovornosti. Ta promjena redefinira odnos između znanja, kontrole i povjerenja, te preispituje temelje informacijske etike. Korisnici nisu pasivni promatrači, nego misaono budni pojedinci koji osjećaju nelagodu pred algoritamskim sustavima koje ne razumiju, ali koji oblikuju njihovu svakodnevicu. Taj osjećaj otkriva paradoks. Što više znamo o algoritmima, to manje vjerujemo u njihovu etiku, svrhu i neutralnost. Ta nelagoda ne proizlazi iz neznanja, nego iz složenijega razumijevanja koje potiče sumnju u sustave odlučivanja. Paradoks algoritamske svijesti ukazuje na obrnuti odnos znanja i povjerenja. Ne razotkriva slabost korisnika, nego manjkavost sustava koji potiskuje volju kao temelj moralnog djelovanja. Ako odlučivanje nestaje, gubi se i autonomija, a algoritamska dominacija postaje epistemološka prijetnja kroz crne kutije koje isključuju misaoni pristup. Algoritmi pritom ne samo da predviđaju stvarnost, nego ju i oblikuju prema logici koja nije ni razumljiva ni dijaloška, uz dublji pomak u smjeru nadzornih struktura. U etici dijaloga odgovornost proizlazi iz odnosa, a ne iz funkcionalnosti. Sustav bez glasa i drugoga ne može biti etički subjekt, a oponašanje odlučivanja bez autonomije uklanja odgovornost kao etički temelj. Ako algoritmi anticipiraju ponašanje, ulazimo u prostor etike bez etike. Brzina digitalnih reakcija potiskuje misaonu distancu, a misaoni se obrasci gube iz svakodnevnog odlučivanja. U tom kontekstu rad uvodi pojam algoritamske volje, moći odlučivanja bez svijesti i savjesti. Algoritam ne oponaša volju, nego ju zamjenjuje, tiho i bez otpora, što prethodna literatura tek počinje prepoznavati kao spoznajni i etički problem. Ovaj rad ne želi samo proširiti znanstveni okvir digitalne pismenosti i manipulacije, nego uvodi misaoni pojam koji razotkriva napetost između funkcionalne učinkovitosti algoritma i čovjekove potrebe za odgovornim odlučivanjem. Novost je uvođenje duhovne dimenzije u analizu povjerenja, rijetke u digitalnim i komunikološkim istraživanjima. Razmatra otpornost duhovno orijentiranih korisnika na algoritamsku manipulaciju te moguću povezanost misaone nelagode s etičkom autonomijom. Na toj osnovi provedeno je kvantitativno istraživanje s mladima u dobi od 18 do 35 godina u Hrvatskoj. Broj ispitanika je 686, koje analizira misaone profile prema varijablama digitalne etike, povjerenja, nelagode, rizika, pismenosti i duhovnosti. Algoritamska nelagoda sve više prožima sfere obrazovanja, duhovnosti i demokracije. Kada personalizirani sustavi određuju putanju znanja, a istraživanje zamjenjuje prethodno ponašanje, obrazovna autonomija gubi misaonu slobodu. Duhovna sfera postaje prostor napetosti između unutarnje refleksije i vanjske algoritamske buke. U političkom kontekstu nelagoda postaje demokratski rizik. Odluke bez svijesti i suodlučivanja potkopavaju participaciju. Ta je nelagoda misaoni simptom gubitka slobode u prostoru nevidljivoga odlučivanja. Središnje je pitanje rada što znači vjerovati algoritmu kada odlučuje bez svijesti. Cilj je ispitati misaone dispozicije mladih prema digitalnoj moći, kroz povezanost pismenosti, manipulacije, algoritamske svijesti i duhovno-etičke osjetljivosti. Polazimo od pretpostavke da povjerenje ne proizlazi iz znanja, nego iz međuigre misaonih, emocionalnih i duhovnih varijabli. Ispitujemo tri hipoteze. Prva, informiranost ne povećava povjerenje, nego izaziva nelagodu. Druga, percepcija manipulacije smanjuje povjerenje. I treća, duhovno osjetljiviji korisnici iskazuju nepovjerenje zbog etičkoga nesklada. Istraživačka pitanja usmjerena su na misaone profile prema regijama, riziku, nelagodi i etičkom odjeku. Rad uvodi pojam algoritamske volje i razmatra ga unutar okvira algoritamske nelagode, postavljajući temelje za novu kritiku digitalnog odlučivanja.
1: Tko smo mi?
0: Sa zadovoljstvom pozdravljamo našu poštovanu sugovornicu koja je na telefonskoj vezi. S nama je Marija Gombar, bojnica Oružanih snaga Republike Hrvatske i časnica za znanost i razvoj pri Hrvatskom vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman s 20-godišnjim iskustvom u obrambenom sustavu. Magistrirala je kineziologiju, a trenutačno je doktorandica studija medija i komunikacije na Sveučilištu Sjever. Objavila je više od 30 znanstvenih radova te sudjelovala na raznim konferencijama, simpozijima i okruglim stolovima. Autorica je znanstvene monografije na engleskom jeziku, kojoj prijevod na hrvatski glasi Epistemologija poslušnosti, volja korisnika u doba algoritamske milosti, a druga monografija pod naslovom Informacijska moć, nova paradigma digitalne odgovornosti, izlazi početkom 2026. godine. U svom znanstvenom radu fokusira se na digitalnu otpornost, komunikaciju, algoritamski utjecaj, etiku umjetne inteligencije i sigurnosne studije uz naglašenu filozofsku i epistemološku dimenziju odnosa čovjeka i tehnologije u uvjetima ubrzane digitalne transformacije. Njezini radovi povezuju komunikacijske i sigurnosne perspektive s misaonim uvidima o autonomiji, povjerenju i algoritamski oblikovanom iskustvu korisnika. Poštovana magistra Gombar, hvala vam što ste naša gošća na trećemu programu Hrvatskoga radija.
3: Hvala vam lijepo što ste me pozvali u vaš program i iznimna mi je čast biti ovdje s vama danas.
0: Čuli smo uvod u vaš članak, koji je tema naše emisije. U članku više puta spominjete imenicu algoritam i pridjev algoritamski. Riječ algoritam arapskog je podrijetla, dakle dolazi iz arapskog jezika i izvorno je došla iz matematičkog područja. Stara je stoljećima, ali u posljednje se vrijeme sve više širi i dobiva nova značenja, tako da možemo govoriti i o semantičkoj metaforičnosti te riječi. Vaš rad otvara ideju da su se klasični filozofijski problemi, mišljenje, volja i odgovornost, znatnim dijelom preselili u prostor algoritama. Što to konkretno znači?
3: Izvrsno ste ovo objasnili. Evo, kao nekako vaše prvo pitanje, kad kažem da su klasični filozofski problemi preselili u prostor algoritama, pa mislim na to da se danas o mišljenju, volji i odgovornosti sve više odlučuje unutar digitalnog sustava, a ne samo u našoj svijesti. I nekad smo mogli jasno reći ja sam odlučio ili odlučila, ja snosim te posljedice, ali danas vrlo često odluka sama po sebi izgleda kao moj izbor, ali put do te odluke oblikuju nevidljivi algoritmi. Što će oni uopće vidjeti, koje će mi opcije biti ponuđene, što će mi se činiti normalnim. Algoritam je uputa, znači to je niz koraka koji kompjuter sam po sebi izvršava da bi došao do nekog rezultata. A u digitalnom svijetu algoritam radi isto to, samo mnogo brže i nad puno više podataka. On gleda naše prijašnje ponašanje, uspoređuje ga sa milijunima drugih i zatim predloži ono što smatra najvjerojatnijim dobrim izborom za nas. U tom smislu algoritam preuzima dio onog što je nekad bilo u stvari područje filozofije, ono što ste i vi sami rekli, usmjerava mišljenje, pa sužava prostor volje i zamagljuje pitanje tko je doista odgovoran. Mi tu i dalje ostajemo nekakvi moralni subjekti, ali se naša sloboda kao takva odvija unutar unaprijed dizajniranog okvira. Upravo moj rad pokušava to imenovati, dati mu nekakvu definiciju. Dakle, da se borba za slobodu mišljenja danas ne vodi izvan ekrana, nego unutar logike koda koji nas svakodnevno okružuje.
0: U svojemu članku povezujete digitalno odlučivanje s pitanjem koje je glasovita njemačko-američka filozofkinja i politologinja Hannah Arendt postavila prije više od pola stoljeća. Što se događa kad čovjek prepusti mišljenje drugome? Tko je taj drugi bio u doba Hannah Arendt, a tko je taj drugi danas u kontekstu teme naše emisije?
3: To je jako interesantna postavka cijele stvari. Pa Hannah Arendt je prije više od pola stoljeća upozoravala na opasnost koja nastaje kad čovjek prepusti mišljenje nekom pod navodnicima drugom. U njezinom povijesnom kontekstu taj drugi je u stvari bio politički autoritet. Struktura moći koja je zahtijevala poslušnost bez propitkivanja ili čeg drugog, što je najjasnije analizirala u svom dijelu Eichmann u Jeruzalemu, izvještaj o banalnosti zla iz 63. A danas se taj drugi promijenio, ali opasnost u stvari ostala ista. Više to nije osoba, institucija ili ideologija, nego je to algoritamski sustav koji djeluje tiho, nevidljivo i u pozadini tehničke logike. Mi sami često mislimo da biramo, ali biramo unutar okvira koji je unaprijed oblikovan za nas. Zato u tekstu i pišem. Digitalno odlučivanje je automatizirano, postalo je automatizirano, ne pita ništa, a ipak utječe na većinu naših izbora. Algoritam postaje taj novi drugi, ne zato što ima volju, nego zato što djeluje prije nego što mi imamo priliku zastati i promisliti. To je opasno. E pa upravo to je i Arendtino pitanje u današnjem kontekstu i u današnjem svijetu. Što se događa kad čovjek prestane misliti pa pod navodnicima svojom glavom? Moj rad pokazuje da smo se vratili tom pitanju, tom istom krucijalnom osnovnom pitanju, ali u puno tišoj, sofisticiranijoj, ja bih rekla nevidljivijoj verziji. A kad odluke nastaju bez svijesti, tad se gubi subjekt koji može moralno odgovarati. Zato se Arendt danas čita gotovo proročanski.
0: Kažete da digitalni svijet nudi funkciju, ali ne i smisao. U čemu se sastoji ta razlika i kako ju razumjeti?
3: Kad kažem da digitalni svijet nudi funkciju, ali ne i misao, načelno mislim na to da tehnologija izvrsno obavlja zadatke. Ona filtrira, sortira, predlaže, predviđa, ali ne može odgovoriti na pitanje zašto mi nešto činimo. Funkcija je automatska i tehnička, to stoji. Ona je optimizacija, brzina i učinkovitost, ono što nam danas treba. Smisao je uvijek ljudski prostor, prostor nekakve vrijednosti moralnog razlučivanja. A algoritam može dati najbrži put, ali ne može reći je li taj put taj baš ispravni put koji mi želimo i koji smo si odredili. Može nam ponuditi sadržaj opcije, ali ne može odrediti ima li taj sadržaj ikakvu životnu vrijednost za nas. Funkcija je pristupačnija nego ikada, ali smisao zahtjeva zastajanje, promišljanje, odgovornost, a to digitalni sustavi ne mogu preuzeti za nas. U svom znanstvenom članku o kojem mi govorimo i pokazujem da problem nije tehnički, nego je antropološki. Ako dopustimo da funkcija postane zamjena za smisao, tada taj isti algoritam odlučuje, čovjek samo reagira. I tu nastaje prostor etike. Pitanje nije što sustav može učiniti, nego što mi s tim sustavom želimo učiniti. E, to je razlika između funkcionalnosti i smisla, a ona uvijek pripada čovjeku, a ne algoritmu.
0: Napisali ste da je filozofija najpotrebnija upravo ondje gdje odluke postaju nevidljive. Zašto je baš digitalni prostor primjer potrebe za filozofijom?
3: Opet ono ispreplitanje, jel? Pa u radu pokazuju da je filozofija najpotrebnija ondje gdje odluke postaju nevidljive, a digitalni prostor je upravo takav. Tamo se susrećemo s odlukama bez svijesti, ishodima koji nama naoko izgledaju kao naši izbori, ali su u stvari rezultat algoritamskog automatizma. Rekla bih da u takvim uvjetima čovjek prestaje biti subjekt odluke i nositelj vlastite odgovornosti, pa filozofija postaje ovdje nužna. Ona vraća pitanja koja tehnologija preskače, što znači odlučiti i tko snosi te iste posljedice. Algoritmi rade brzo, to znamo i sami, ali bez glasa i etičke refleksije. Zato taj digitalni prostor nije samo tehnički, kako sam i rekla, nego i etički vakum. Filozofija je korektiv koji usporava, vraća distancu i čuva taj prostor u kojem čovjek može biti subjekt, a ne samo funkcija nekakvog digitalnog sustava.
0: Vaš rad reaktualizira pitanje volje kroz pojam algoritamske volje. Možete li objasniti što ona znači?
3: Da, kad u radu govorim o toj algoritamskoj volji, ja u stvari ne uvodim novi pojam, nego ga produbljujem na neki način u kontekstu digitalnog odlučivanja. Tako, algoritamska volja bi označavala u stvari tu situaciju u kojoj sustav donosi odluke bez svijesti i savjesti, ali u stvari sa vrlo stvarnim posljedicama po nas same. Tako se u literaturi već i naglašava, primjerice kod filozofkinje Barbare Čuk, da ni najnapredniji sustavi strojnog učenja nemaju ono što čini volju, govor, etičku samostalnost, refleksiju. Pa upravo zato kažem da algoritam ne oponaša volju, nego je tiho zamjenjuje. On oblikuje naše izbore automatski, bez razumijevanja dobra i bez mogućnosti moralnog razlučivanja. U takvom okviru algoritamska volja postaje moć bez lica, ajmo to tako reći. Proces koji djeluje prije nego što čovjek uopće stigne zastati i promisliti. To je odlučivanje koje funkcionira, ali ne pita, i zato otvara ozbiljna etička pitanja odgovornosti. I to je upravo i temelj etike. Odgovoran je onaj tko ima svijest o posljedicama, a algoritam je nema.
0: Kada govorimo o digitalnom odlučivanju, tko zapravo odlučuje, na temelju čega odlučuje i s kojom odgovornošću?
3: U digitalnom odlučivanju najčešće formalno pod navodnicima odlučuje algoritam. No, to nije tako strašno kako zvuči, ali na temelju naše prošlosti, takozvanih naših klikova, navika i prethodnih izbora. To znači da se odluka zapravo donosi izvan trenutka u kojem živimo. Međutim, kako pokazuju neki istraživači i autori u ovom području poput Pascala, tu počinje etički problem. Znači, algoritam donosi ishod, ali nema svijest, pa ni mogućnost da preuzme tu odgovornost o kojoj sad razgovaramo. Jel? U praksi nitko ne potpisuje doslovno odluku. Dizajneri sustava upućuju na tehničku logiku, platforme na nekakve korisničke postavke, a korisnik osjeća u stvari te stvarne posljedice, ali nema nadzor. Zato kažem da digitalna odluka postaje odluka bez donositelja. Proces ima učinak, ali nema subjekta koji bi mogao reći ja sam za to odgovoran. Dakle, u tom nekom smislu digitalnog odlučivanja ono nije samo tehnički postupak, nego je filozofsko pitanje. Što znači odgovarati u svijetu gdje odluke nastaju automatski, a nitko za njih ne stoji licem, ajmo to tako reći.
0: U tekst uvodite i pojam duhovne osjetljivosti. Što ona znači u digitalnom kontekstu i zašto duhovna osjetljivost nije isto što i religioznost? Definirajte nam ukratko i razlučite spomenute pojmove.
3: Da, ovo se naoko jednostavno čini, ali isprepliče jedno drugo, ali pokušat ću. Duhovna osjetljivost u mom izvornom znanstvenom radu ne znači religioznost. Znači, ona označava sposobnost da prepoznamo granicu. Dakle, trenutak kada tehnologija postaje preglasna za savjest. Opet, u literaturi se duhovnost razlikuje od religioznosti, što jasno naglašavaju autori poput Zimbauera i njegovih bliskih suradnika, gdje oni definiraju religioznost da je vezana uz instituciju i doktrinu, a duhovnost opet uz osobni osjećaj smisla i unutarnje orijentacije. E sad, u digitalnom kontekstu to postaje posebno važno. Zašto? Duhovna osjetljivost je unutarnji korektiv, onaj tihi alarm koji nam kaže da odluka može biti funkcionalna, ona nije nužno etička. Zato ova osjetljivost nije mistična, nego je misaona sposobnost da prepoznamo kad se algoritam počinje uplitati ondje gdje bi trebao odlučivati sam čovjek.
0: Zašto je upravo duhovna osjetljivost važna kategorija u raspravi o algoritmima, etici i savjesti?
3: Da, pa ona je važna zato što digitalni sustavi rade vrlo brzo, tiho i bez svijesti, kako smo već i rekli. A etika nikad ne može biti automatizam i ona to nije. U članku pokazujem da je digitalni prostor mjesto u kojem odluke nastaju tehnički, ali bez unutarnje refleksije, naše osobne refleksije, bez onoga što se u literaturi i naziva glasom drugog. Duhovna osjetljivost zato djeluje kao nekakva protuteža, yin i yang, crno-bijelo, jel? Ona nas vraća u prostor promišljanja, u trenutak u kojem prepoznajemo da je odluka možda učinkovita, ali ona nije nužno etična. Dakle, u digitalnom okruženju to je osobito važno, jer algoritam ne poznaje ni granicu, ni smisao, a ni odgovornost. On samo računa, doslovno. Dakle, duhovna osjetljivost podsjeća da moralna odluka traži prisutnost prije svega, pa tek onda svijest i na kraju osjećaj za ono što ne smijemo prepustiti automatizmu, a to se polako već sada i događa. I na kraju ona odražava prostor u kojem čovjek ostaje subjekt, a ne objekt predikcije.
0: Časopis Obnovljeni život, broj u kojemu je objavljen vaš članak, otvara tekstom o važnosti mišljenja povodom 50. godišnjice smrti Hane Arendt. Kako se vaš izvorni znanstveni rad nadovezuje na tu temu?
3: Ja sam bila ugodno iznenađena jer je moj rad ušao u taj temat broja. Znači, uvodnik u Obnovljenom životu je posvećen upravo smrti Hane Arendt, jer podsjeća da je mišljenje temelj odgovornosti. A moj rad upravo se nadovezuje na to, ali u digitalnom kontekstu 21. stoljeća. Dakle, Arendt je upozoravala da čovjek može izgubiti sposobnost mišljenja ako prepusti prosuđivanje drugome. U ovom članku pokazujem da se taj problem danas vraća u istom, ali u novom obliku. Više ne govorimo o političkim autoritetima, nego o nekakvim algoritamskim sustavima koji donose odluke nevidljivo i bez svijesti. U tom smislu moj rad nastavlja Arenditinu misao, ali ju premješta u prostor digitalne svakodnevice. Stoga sam ispitivala što se događa kad sama odluka nastaje automatski, a čovjek ostaje bez uloge subjekta koji preuzima odgovornost. Naglasila bih ovdje da je mišljenje danas najugroženije ondje gdje se u stvari čini da nam je najudobnije, u personaliziranim okruženjima koja nas naoko poznaju bolje nego što mi poznajemo sami sebe. Zato moj članak odgovara na istu temeljnu brigu koju je imala i Arendt. Kako ostati misaono prisutan u svijetu koji sve više u stvari misli umjesto nas?
0: Tvrdite da je mišljenje danas najugroženije upravo u digitalnim prostorima koji se predstavljaju kao ugodni i personalizirani. Zašto to smatrate?
3: Tako je, da. Pa personalizirani digitalni prostori izgledaju kao pažnja, ali zapravo sužavaju naš misaoni horizont. Algoritam nam ne pokazuje ono što ne znamo, nego ono što smo već jednom izabrali. U radu pokazujem da takva ugodnost lako preraste u zatvoreni misaoni okvir. Ono što u literaturi nazivamo filter balonima i eho komorama. Znači, filter baloni za slušateljstvo, znači to je situacija u kojoj vidimo samo sadržaj prilagođene nama, pa nam se čini da je svijet jednostavniji nego što on jest. A eho komora je još uža, To je prostor gdje stalno čujemo vlastite stavove, ali iz tuđih usta. Znači, mijenja se izvor, ali ne i sadržaj. U takvom okruženju mišljenje gubi širinu jer se ne susreće sa drugačijim, nego samo sa vlastitim odjekom. U tom smislu odlučivanje postaje predvidljivo i sve manje naše. Zato tvrdim da je mišljenje najugroženije ondje gdje nam je najugodnije, u digitalnim prostorima koja nas potvrđuju, ali nas ne izazivaju.
0: Dolazimo do neotklonjivoga pitanja. Ako algoritmi misle umjesto nas, što to znači za ljudsku odgovornost i slobodu?
3: Da, pa kad algoritmi sami po sebi počnu misliti umjesto nas, kako vi to kažete, mi ne gubimo samo kontrolu nad odlukama, mi gubimo naviku mišljenja. Sloboda ne nestaje odjednom, ona se istroši sitnim delegiranjima, jednim klikom ovdje, jednim prepuštanjem ondje. U znanstvenom radu pokazujem da je to opasno zato što algoritam nije neutralan pomoćnik. On oblikuje naš izbor prije nego što ga osvijestimo, a svaka odluka donesena bez svijesti ima svoju cijenu i ta se cijena uvijek plaća na račun slobode. Odgovornost se u takvom okruženju razvodnjava. Nema lica koje stoji iza odluke, nema subjekta koji može reći to sam učinio ja. Arendt bi rekla da tamo gdje prestajemo misliti, prestajemo i biti odgovorni, s čime se apsolutno slažem. Zato filozofija ovdje nije ukras, nego obrambeni mehanizam. Ona vraća ono što tehnologija izostavlja, samo pitanje smisla, pitanje posljedica, a i pitanje granica. Drugim riječima, ako algoritam ili sami algoritmi misle brže, čovjek mora misliti dublje. Dakle, sloboda ne počinje klikom, ona počinje mišlju, a to je prostor koji nitko ne može odrediti umjesto nas.
0: I pitanje koje se nadovezuje na prethodno, je li vaš rad više filozofijski ili informatički? Gdje biste ga smjestili?
3: Jako intrigantno. Pa rekla bih da je moj rad ponajprije filozofski. A filozofijski u stvari u digitalnom dobu. Jer pitanje koje istražujem, tko danas odlučuje, više se ne postavlja samo ljudima, institucijama ili državama, nego i samim algoritmima. U tom smislu ja bih rekla da moj rad nije klasična informatika, pa ni čista filozofija, nego prostor između, prostor u kojem se tehnološki procesi moraju razumjeti kroz etiku, odgovornost i pojam same volje. Dakle, to ono što nazivam epistemologijom digitalnog odlučivanja, načinom na koji razumijemo kako znamo, zašto nešto smatramo istinitim i tko za nas oblikuje uvjete tog znanja u digitalnom okruženju. I sad, algoritmi danas pa oblikuju našu pažnju, naše odluke i naše navike razmišljanja, a kad tehnologija počne imati učinak onog što su nekad imali pojmovi iz političke filozofije, onda upravo filozofija mora prvi put nakon dugo vremena ponovno postaviti temeljna pitanja. Što znači odlučiti, što znači biti slobodan i gdje je mjesto odgovornosti. Dakle, moj rad pripada filozofiji 21. stoljeća, to je nekako najuža definicija. Dakle, filozofija koja mora biti sposobna misliti tehnologiju, jer tehnologija sve češće misli umjesto nas.
0: Kako je uopće nastala ideja za ovaj vaš članak? Evo jedno malo neobično pitanje, ali nije suvišno ga postaviti, naravno, možda vam se činiti malo nezgodnim, ali ono je smisleno i u temi.
3: Ne, ono je apsolutno je logično u ovome, da. Pa ovako bi to sročila. Ideja je nastala iz vrlo jednostavne, ali sve prisutne nekakve digitalne nelagode. Primijetila sam da sve više odluka koje nazivamo svojima zapravo nastaju prije nego što ih u stvari mi uspijemo i promisliti kao takve. Znači, ta tišina algoritama koji nude, filtriraju pa i predlažu umjesto nas, otvorila je to staro filozofsko pitanje, gdje je u svemu tome ljudska volja. Upravo ta misaona pukotina, prostor u stvari u kojem se funkcija pretvara u odluku, bila je početna iskra mog rada. No nisam htjela ostati samo u filozofijskom dojmu, taj osjećaj trebalo je provjeriti u iskustvu stvarnih korisnika i to je bilo ono nešto malo, ajmo reći, i kompliciranije. Zato sam provela to opsežno istraživanje na 686 mladih ljudi koje je potvrdilo ono što sam intuitivno osjetila. Dakle, što su informiraniji o algoritmima, to je veća sumnja, veća nelagoda i manji stupanj povjerenja. Drugim riječima, teorijska intuicija i empirijski podaci susreli su se na potpuno istom mjestu, u paradoksu u kojem znanje ne donosi smirenje, nego otvara pitanja, sumnje itd. Zato kažem da je članak nastao na spoju dvaju svjetova, filozofijske nelagode pred nedvidljivim odlučivanjem i statistički vidljivog iskustva mladog korisnika. Htjela sam u stvari razumjeti upravo tu pukotinu između onog što znamo i onog što osjećamo, da se s nama događa i što ona znači za odgovornost, volju pa i unutarnju slobodu.
0: Što vas osobno najviše brine u načinu na koji algoritmi danas utječu na nas?
3: Pa ne bih rekla da me to brine u nekakvom emotivnom smislu. Rekla bih da me kao znanstvenicu, kao osobu koja se bavi filozofijom tehnologije, prvenstveno intrigira. Najviše me intrigira to što algoritmi djeluju prije nas. Oni predstavljaju naše izbore, a da mi toga u stvari nismo ni svjesni, kako sam već naglasila. To je za mene zanimljiva u stvari misaona situacija. Ako se odluke oblikuju unaprijed, bez našeg sudjelovanja, tada se i odgovornost počinje povlačiti iz procesa. Tu se otvara ono što u članku zovem algoritamskom voljom. Oblik moći koji djeluje bez lica i koji često odlučuje u naše ime i bez naše svijesti. Mene ne zabrinjava tehnologija sama po sebi, nego mogućnost da prestanemo primjećivati taj pomak. Zato mi je to bio i istraživački izazov. Kako očuvati prostor te ljudske prisutnosti i promišljanja u sustavima koji rade brzo, tiho i automatizirano, jel? Dakle, u tome vidim ključ digitalne odgovornosti.
0: Proveli ste istraživanje među mlađom populacijom, dakle među mladima u Hrvatskoj. Što je među njima specifično?
3: Da, vi ste naglasili neke stvari, ali ja ću evo pokušati to sažeti. Pa specifičnost mladih koje sam istraživala, dakle to je bila generacija od 18. do 35. godine, u tome što su odrasli usred najbrže digitalne transformacije u ljudskoj povijesti. Oni su prva generacija koja je doživjela sraz, u stvari između dvaju svjetova, onog sporijeg analogno ljudskog odlučivanja i ovog novog svijeta u kojem se odluka pojavljuje odmah, često prije nas. To stvara posebnu osjetljivost na pitanje što je uopće još naša odluka. U Hrvatskoj se pritom susreću tri nekakva sloja: digitalna praksa, kulturni kontekst i duhovno-etička osjetljivost. I upravo tu nastaju ta tri nekakva obrasca koje sam u istraživanju najjasnije u stvari mogla uočiti. Prvo, informiranost, ona ne povećava povjerenje. Naprotiv, čak što mladi više znaju o algoritmima, to je veća njihova nelagoda. Drugo, kad prepoznaju manipulaciju, povjerenje im naglo opada. Vrlo brzo razlikuju pomoć od samog utjecaja. I treće, duhovno osjetljivi korisnici pokazuju etički otpor. Oni intuitivno osjećaju kad je odluka tehnički učinkovita, ali ne i za njih moralno uvjerljiva. I tu se potvrđuje moja temeljna misao. Nije opasno što algoritam zna, opasno je što ne pita. Mladi u Hrvatskoj to jasno osjećaju i to je izvrsno. I najnapredniji sustavi mogu računati, ali ne mogu misliti. Zato su mladi toliko važni. Oni nam pokazuju gdje nastaje povjerenje, a gdje nestaje i gdje se pojavljuje onaj tihi, vrlo značajni otpor prema odlukama bez same svijesti.
0: Što znači paradoks algoritamske svijesti? Objasnite nam.
3: Eto, pokušat ću ukratko. Paradoks algoritamske svijesti znači da više znanja ne donosi više povjerenja, nego veću nelagodu. Kad korisnici shvate kako algoritmi doista funkcioniraju, javlja se sumnja, a ne sigurnost. To je taj paradoks o kojem pišem. Razumijemo sustav, ali mu manje vjerujemo. I zato ga zovem upravo tako, jer se događa ono što nitko ne očekuje. Transparentnost ne jača povjerenje, nego ga potkopava. Upravo zato što algoritam djeluje bez svijesti, bez odgovornosti i bez mogućnosti ikakvog etičkog razlučivanja. Paradoks algoritamske svijesti znači da više samog znanja ne donosi više i povjerenja, nego veću nelagodu. kad korisnici shvate kako algoritmi funkcioniraju i javlja se u stvari ta sumnja. I to je taj paradoks o kojem govorim. Razumijemo sustav, ali mu manje vjerujemo u stvari. I zato ga tako i zovem. Jer se događa ono što nitko ne očekuje. Transparentnost ne jača samo povjerenje, nego ga potkopava. Upravo zato što algoritam djeluje bez svijesti, bez odgovornosti i bez mogućnosti etičkog razlučivanja.
0: Što je algoritamska volja?
3: Da, kad govorimo o algoritamskoj volji, mislim na skup mehanizama kroz koje tehnički sustavi praktično preuzimaju odlučivanje, iako nemaju svijest ni savjest. To vidimo u vrlo nekakvim konkretnim situacijama, kad nam se automatski pokrene neki sljedeći video ili klip ili nešto, kad se vijesti poslože po nečijem kriteriju relevantnosti. Kad se kreditni rizik izračuna na temelju uzorka, a ne susreta sa osobom. Dakle, na razini koda to su samo procedure i funkcije, a na razini života to izgleda kao da sustav nešto hoće, gura nas prema određenom sadržaju, određuje redoslijed mogućnosti, a sužava opet ono što se uopće pojavljuje kao izbor. Zato algoritamske volje ne tvrde da algoritam ima volju u ljudskom smislu, nego da se njegov način djelovanja u našem iskustvu doživljava kao voljni čin. I taj raskorak između tehničke funkcije i životne posljedice u stvari jest mjesto na kojem nastaje moj filozofijski problem.
0: I pitanje koje dolazi nakon algoritamske volje, što je algoritamska nelagoda?
3: E, tako je. Dakle, algoritamska nelagoda je u stvari onaj sitni unutarnji otpor koji se pojavi kad shvatimo da nas sustav poznaje bolje nego što bismo željeli. To je osjećaj da je odluka donesena prebrzo i pretiho, znači prije nego što smo je mi u stvari donijeli. U istraživanju se ta nelagoda javlja upravo kod informiranijih korisnika, znači što više razumiju kako algoritmi rade, to je jači osjećaj da je prostor njihove slobode malo sužen. Nije to strah od tehnologije, kako sam već i rekla prije, nego intuicija da nešto u procesu odlučivanja nije potpuno naše. Zato i ne čudi da su se posljednjih godina, osobito nakon 2023. u svim znanstvenim istraživanjima, intenzivirale studije o nepovjerenju prema generativnoj umjetnoj inteligenciji. Jer upravo ta nelagoda postaje jedno od središnjih pitanja digitalne etike. Drugim riječima, algoritamska nelagoda je u stvari prvi signal da se funkcija počela pretvarati u odluku, a mi u objekt tog procesa.
0: Zašto je za vaše istraživanje bilo nužno uvesti koncept duhovne osjetljivosti?
3: Da, duhovnu osjetljivost nisam uvela zato da dojam još jedne varijable ispadne na taj način, nego zato što se pokazalo da klasične kategorije kao što su znanje, rizik, percepcija, manipulacije ne objašnjavaju do kraja zašto neki korisnici reagiraju drukčije od drugih. Dakle, kad sam gledala dobivene podatke, postalo je jasno da postoje ispitanici koji su jednako informirani kao i ostali, jednako svjesni rizika, ali ipak povlače jasniju etičku granicu. Imaju manje povjerenja u stvari u odluke bez svijesti i snažnije reagiraju na osjećaj da je čovjek sveden na funkciju. Upravo taj višak reakcije nije se mogao objasniti samo pismenošću ili samim iskustvom u korištenju. Zato sam posegnula za tim pojmom duhovne osjetljivosti kao unutarnje orijentacije prema smislu i odgovornosti. U istraživanju je ona operacionalizirana kroz pitanja koja zahvaćaju egzistencionalnu i etičku dimenziju, a ne pripadnost nekoj religiji. Pokazalo se da upravo ta dimenzija objašnjava dio nepovjerenja koji ne vidimo u stvari ako promatramo samo znanje, rizik ili nešto drugo. Bez te duhovne osjetljivosti, drugim riječima, model bi bio statistički korektan, ali bi propustio najzanimljiviji sloj. Zašto neki korisnici jednostavno ne pristaju na odluke bez svijesti?
0: Predstoji nam nešto podrobnije reći o samom istraživanju. Što ste točno ispitivali u istraživanju?
3: Da, evo, za statističare. U istraživanju sam htjela vidjeti kako se mladi u Hrvatskoj, dakle u dobi od 18 do 35 godina, misalno snalaze u svijetu algoritamskog odlučivanja. Dakle, uzorak je obuhvaćao 686 ispitanika, te su se mjerili na 5 skupina varijabli. To je bila digitalna pismenost i upoznatost sa sigurnosnim postavkama, pa onda osjećaj algoritamske nelagode, percepcija manipulacije, povjerenje u digitalne platforme i za kraj duhovno-etička osjetljivost. Nije me zanimalo previše samo što rade na mreži, nego kako misle o sustavima koji odlučuju umjesto njih i gdje povlače etičku granicu. Dakle, na temelju tih mjerenja oblikovala sam konceptualni model koji pokazuje u stvari kako informiranost često povećava nelagodu, kako doživljaj manipulacije ruši to povjerenje i zašto duhovna osjetljivost djeluje kao unutarnji korektiv. Istraživanje tako povezuje same brojke i filozofiju. Statistički prati ono što se u radu naziva paradoksom algoritamske svijesti, a onda i algoritamske volje.
0: Što se pokazalo kao najjači prediktor povjerenja i otpornosti?
3: Pa u ovom istraživanju, u stvari u samom modelu, se kao najjači negativni prediktor povjerenja pokazala percepcija manipulacije. Čim korisnici osjete da sustav gura određeni ishod, povjerenje najbrže pada. Beta, znači, je bila u minusu. Ona je pokazatelj snage utjecaja, jel? Znači, ona govori koliko jako jedan čimbenik predviđa drugi. Negativni beta znači da čim jedan raste, povjerenje će opasti, a pozitivni znači da zajedno rastu. I tako, otpornost je najviše bila povezana sa kombinacijom algoritamske nelagode i duhovne etičke osjetljivosti. I nelagoda se samim tim pojačava upravo kod informiranijih korisnika i potiče distancu prema sustavu, dok duhovna osjetljivost djeluje kao nekakav unutarnji etički korektiv, kako sam već i naglasila. Dakle, povjerenje ruši osjećaj manipulacije, a otpornost nose oni koji znaju što se zaista događa i još uvijek osjećaju kad je granica prijeđena.
0: Potvrđuje li se glavna teza više znanja, manje povjerenja?
3: Da, glavna se teza u potpunosti potvrdila, što mi je izuzetno drago. U modelu strukturnih jednadžbi upravo znanje o sigurnosti i upoznatost sa postavkama pokazuje snažan taj pozitivni utjecaj na nelagodu te percepciju manipulacije. A upravo se nelagoda i percepcija manipulacije su se ispostavile kao najjači negativni prediktori povjerenja, što je u stvari izvrsno. Drugim riječima, što je korisnik informiraniji, to snažnije osjeća tu nelagodu, bolje prepoznaje digitalnu manipulaciju i manje vjeruje samom sustavu. To je u stvari jezgra paradoksa algoritamske svijesti. Veća transparentnost ne gradi sigurnost, nego ona pojačava sumnju.
0: Postoje li razlike među regijama u Hrvatskoj?
3: Da, to je jedno vječno onako sociološko pitanje nas istraživača. Pa u istraživanju sam obuhvatila tri regije. Bio je grad Zagreb, Splitsko-dalmatinska županija i grad Osijek. Kako bih pokrila različite kulturne i vrijednosne kontekste unutar Hrvatske. Te tri regije zajedno daju u stvari uravnotežen uzorak, urbanu sredinu, jadranski mediteranski kontekst i kontinentalni gradski prostor, što omogućuje u stvari usporedbu misaonih profila iz tri različita društvena okruženja. Pokazalo se da razlike postoje, ali one nisu prevelike. Više su misaone nijanse nego oštre nekakve statističke razlike. Zato grad Zagreb pokazuje nešto višu razinu algoritamske nelagode i niže povjerenje, što odgovara u stvari informacijski zasićenijem i urbanijem okruženju. Opet, grad Osijek ima najviše povjerenje i najmanju nelagodu, što može upućivati na stabilnije i manje skeptično povjerenje prema tehnologiji. I Splitsko-dalmatinska županija za kraj, ona ima slično visoku nelagodu kao Zagreb, što je bilo i za očekivati, ali najniže povjerenje i najveći udio duhovno-etički osjetljivih korisnika, što je vrlo interesantno, što je u istraživanju povezano sa jačim, u stvari, etičkim otporom prema sustavima koji odlučuju bez svijesti. Tako, zajedno rečeno, razlike među regijama su manje tehničke, a one su više kulturološke, ajmo reći, i etičke. Povjerenje se ne oblikuje samo znanjem, nego i vrijednostnim okvirima, ajmo reći, u kojem mladi žive.
0: Manipuliraju li algoritmi nama, odnosno našim životima? Što biste o tome rekli?
3: Da, to je jako oštro ovako rečeno. Pa algoritmi ne manipuliraju nama u smislu namjernog nekakvog upravljanja, ali oblikuju naše izbore. Često prije nego što ih i mi osvijestimo. To je ključno razlikovati, ja bih to tako rekla. Dakle, nije riječ o skrivenoj namjeri, nego o načinu na koji sustav filtrira stvarnost. Dakle, kada se izbor suzi na ono što je najvjerojatnije, prostor slobode se smanjuje. Dakle, u istraživanju se pokazalo da upravo percepcija manipulacije najviše ruši to povjerenje. Mladi vrlo brzo prepoznaju kada se sadržaj ne prikazuje zato što je najbolji, nego zato što je tehnički isplativ. Pa je važno i naglasiti da algoritamska nelagoda sama po sebi nije strah, ona je misaoni otpor. To je znak da korisnici primjećuju da tehnička logika počinje utjecati na njihov misaoni prostor. Tako kod jednog autora Nussbauma nalazim potvrdu da emocija nije slabost, nego je oblik prosudbe. Nelagoda nam zapravo govori da još uvijek razlikujemo pomoć od usmjeravanja, što je izvrsno. Jer to znači da nismo pasivni u vlastitoj digitalnoj stvarnosti.
0: Gdje je granica između personalizacije i manipulacije i zašto je granica baš tu?
3: E sad, jesam li ja adekvatna osoba da vam na to odgovorim, ali eto, ja ću se potruditi. Dakle, ja smatram da je granica između personalizacije i manipulacije upravo ondje gdje prilagodba prestaje služiti korisniku, a počinje usmjeravati tog istog korisnika. Dakle, personalizacija je korisna dok nam olakšava samu navigaciju i daje nam relevantan sadržaj. Manipulacija počinje onog trenutka kad sustav u stvari počinje sužavati naš izbor. I zapravo ne na temelju naših potreba, nego na temelju ciljeva te platforme koju koristimo. Drugim riječima, personalizacija je pomoć, a manipulacija je usmjeravanje. I onda je granica baš tu, u namjeri i u posljedici. Ako bi odluka koju donosimo bila drugačija bez algoritma, tad više ne govorimo o pomoći, nego o samom utjecaju. A u istraživanju sam uvidjela da mladi tu granicu jasno osjećaju. Dakle, to je dokaz da manipulacija nije spektakl, nego je tiha promjena nekakvog uvjeta odlučivanja.
0: A tko snosi odgovornost kad algoritam odluči nešto krivo, pogrešno?
3: E, da. Kad algoritam odluči krivo, najčešći dojam je da se odgovornost raspline. Model je računao svoje, jel tako? A platforma se poziva na uvjete korištenja, a korisnik je samo kliknuo. Dakle, upravo tu nastaje problem. Posljedice su stvarne, ali nitko se ne prepoznaje kao donositelj odluke. U filozofskom smislu, algoritam ne može biti nositelj odgovornosti, jer on nema svjesni razumijevanje ni dobra ni zla. Zato se odgovornost nekako mora tražiti na ljudskoj strani i to na nekakve tri razine. Dizajn, primjena i nadzor. Dakle, dizajn, oni koji oblikuju sustav, odgovorni su za kriterije. Primjena, dakle, institucije i organizacije koje preuzimaju odluke algoritma u svoje procese, odgovorni su za to kako ih tumače i koriste. A nadzor, to su regulatori i zakonodavci, dakle, odgovorni su za postavljanje granica i mehanizama ispravki. I ako ove tri razine izostanu ili se skrivaju jedna iza druge, ne namjerno, jel, dobivamo ono što u radu nazivam odlukom bez donositelja. Dakle, tehnički ishod bez etičkog subjekta. Zato inzistiram na tome da se algoritam smije koristiti kao alat, ali ne kao štit, iza kojeg nestaje ta ljudska odgovornost. Dakle, odgovornost nije kvar koji treba izbjeći, nego bi rekla temelj na kojem počiva svaka legitimna u stvari odluka.
0: Dolazimo do duhovne, odnosno egzistencijalne dimenzije. Što duhovna osjetljivost znači za svakodnevnog korisnika u etičkom i egzistencijalnom smislu?
3: Ona bi značila u stvari jednostavnu stvar, imati trenutak unutarnjeg čekaj, prije nego što prihvatimo ono što sustav nudi kao samorazumljivo. U praksi bi ja to objasnila na ovaj način. Dakle, kad nam platforma sugerira sadržaj koji je jako privlačan, ali osjećamo da nas vuče u smjeru s kojim se ne želimo u stvari poistovjetiti. Drugo, kad znamo da je neka odluka tehnički učinkovita, ali nas pomuči pitanje je li pravedna. I treće, kad nam je lakše prepustiti se u automatizmu, ali u pozadini ostaje onaj osjećaj da smo odustali od vlastitog prosuđivanja. Etički gledano, duhovna osjetljivost je sposobnost da u tim svim trenucima ne kliknemo automatski prihvati, nego da se zapitamo što ova odluka čini meni, drugima i u odnosima u koje sam uključen. A opet egzistencijalno, ona nas podsjeća da nismo samo korisnici koji klikaju, nego bića koja traže smisao i ne žele da njihov unutarnji život bude sveden na niz nepredvidivih nekakvih reakcija. U digitalnom okruženju koje nas navikava na brzinu i olakšanje, duhovna osjetljivost je zaista mala, ali ključna. način da ostanemo prisutni u vlastitom životu, ja bih to tako rekla.
0: Zašto duhovno senzibilniji korisnici imaju manje povjerenja?
3: Da, u dobivenim podacima, kako sam već i rekla, se pokazalo da duhovno senzibilniji korisnici ne reagiraju prvenstveno na tehničke informacije, nego na ton odlučivanja. Njih ne umiruje činjenica da sustav radi brzo ili efikasno. Oni postavljaju pitanje tko je ovdje odgovoran i gdje je ta granica. Kada osjete da se odluke donose bez svijesti i bez mogućnosti da netko za njih u stvari odgovara licem, jel? Njihov se osjetljiviji unutarnji kompas uključuje kao kočnica. Zato njihovo niže povjerenje nije znak nerazumijevanja tehnologije, nego znak da im funkcionalnost nije dovoljna. Oni traže etičku uvjerljivost, a ne samo tehničku ispravnost, što je izvrsno, jel? U tom smislu duhovna osjetljivost djeluje kao filter. Ona ne dopušta da svaka učinkovita odluka bude automatski prihvaćena kao dobra. To onda rezultira manjim povjerenjem u sustave koji odlučuju bez svijesti, a opet istodobno pokazuju veću brigu za prostor te ljudske autonomije. Dakle, manje povjerenje ovdje nije deficit, nego oblik odgovorne opreznosti.
0: Kako biti digitalno odgovoran i otporniji?
3: Da, to je vrlo izazovno. Danas, vrlo. Digitalna odgovornost ne znači imati savršene postavke na svom računalu ili na obitelu ili na nekom drugom uređaju, nego razviti naviku svjesnog korištenja tehnologije. U istraživanju se pokazalo upravo da otpornost uvijek počinje od tri jednostavne stvari. Znati što sustav radi, prepoznati kada nam nešto postaje previše dostupno i zadržati pravo na vlastitu odluku. Znači, prvo informiranost, ali ne tehnička, nego misaona. Dakle, kad razumijemo kako sustav preporučuje sadržaje ili oblikuje izbor, već smo korak ispred algoritma. Drugo, ti mali odmaci. To znači povremeno zastati, pretražiti i izvan tih svih preporuka promijeniti taj nekakav izvor informacija i unijeti vlastitu namjeru umjesto da se oslonimo na sugestije. Ja bih rekla da je to najjednostavniji oblik otpornosti. I kao treće, a ne manje važno, odgovornost ne dolazi samo od institucija. Ona počinje u korisniku. Dakle, institucije po

0: automatski. A digitalno otporan korisnik je onaj koji i u najosobnijem sučelju zadrži tu jednu malu, ali ključnu stvar, vlastitu mjeru.
1: I sad dolazimo do pitanja koje se u posljednje vrijeme sve češće postavlja, trebamo li se bojati umjetne inteligencije?
0: Da, sve češće to, da. Pa rekla bih ovako, ne trebamo se bojati umjetne inteligencije, trebamo se pribojavati odustajanja od vlastitih mišljenja. Dakle, umjetna inteligencija, ona nije biće, ona nema volju, nema namjeru i nema savjest, ona radi brzo i učinkovito, ali ne zna što je dobro, pravedno ili istinito. Zato strah nije pravi odgovor, strah on nas paralizira, a tehnologija u stvari traži razumijevanje, etiku pa i odgovorne odluke. Ono čeg se trebamo čuvati nije umjetna inteligencija, nego vlastita sklonost da joj damo više nego što ona u stvari može nositi. Da joj prepustimo procjenu, moralni sud ili čak odgovornost. Dakle, umjetna inteligencija je alat, moćan alat, ali je dalje samo alat. Dakle, bojati se treba samo jedne stvari. Trenutka u kojem zaboravimo da je ljudska svijest nenadomjestiva. Dok god smo toga svjesni, umjetna inteligencija može biti partner u našem znanju i to je izvrsno, a ne prijetnja našoj slobodi.
1: Što bi najviše željeli prenijeti našim slušateljima, koja bi im poruka iz ove emisije bila najkorisnija?
0: Pa evo, iskrena mi je želja i najvažnija poruka da slušatelji čuju da tehnologija nije naš protivnik, ali nije ni neutralna. Dakle, algoritmi oblikuju prostor u kojem mislimo, a ne samo ono što vidimo. Zato digitalna odgovornost nije nešto tehničko, nego je misaono i etička disciplina. Ne traži ona puno. Dakle, samo da izbjegnemo automatizam i povremeno stanemo. Pitamo se tko ovdje odlučuje i što mi ovdje činiti. Dakle, ako to zadržimo, onda tehnologija ostaje alat, a ne okvir našeg mišljenja. I željela bih da slušatelji iz ove emisije ponesu upravo to. Dakle, da je najvažniji dio digitalne pismenosti sposobnost našeg unutarnjeg zadrška.
1: Završit ćemo širom slikom ili pogledom u budućnost, u čemu je prema vašemu mišljenju rješenje, u regulaciji ili u kulturi?
0: Rješenje ne može biti samo u jednom polju, to je neko moje onako skromno razmišljanje. Regulacija je nužna jer postavlja granice moći i one obvezuju platforme na transparentnost, ali regulacija uvijek dolazi tek nakon problema, ona djeluje sporo, a digitalni sustavi brzo. I zato dugoročno rješenje leži u kulturi, u tome kako društvo razumije tehnologiju i kakve vrijednosti unosi u njezinu uporabu. Ako kultura cijeni mišljenje, odgovornost i temeljitost, algoritmi ne mogu u potpunosti preuzeti prostor odlučivanja. Pa onda, ako kultura pak prihvati da najbrže znači najbolje, tada će i najjača regulacija imati ograničen učinak, manjkav učinak, jel? Pa budućnost će biti održiva onoliko koliko budemo ulagali u tu digitalnu zrelost. A to znači da tehnologiju ne shvaćamo samo kao alat, nego kao okruženje u kojem svakodnevno u stvari oblikujemo svoje odluke. I regulacija je okvir, a kultura bi trebala biti određeni sadržaj.
1: Spomenuli ste odluke, misli se na čovjekove odluke koje su slobodne i odgovorne, a kamo nas vodi svijet odluka bez svijesti? I što nam je činiti da izbjegnemo taj umnogome distopijski svijet?
0: Jedno jako pitanje, da. Svijet odluka bez svijesti ne dolazi u stvari u obliku nagle nekakve katastrofe, nego kao niz sitnih navika. Dakle, klik po klik, preporuka po preporuka i sve manje zastajanja i sve više tog automatizma. Dugoročno to vodi prema društvu u kojem se odluke doživljavaju kao tehnička nužnost, a ne kao prostor u kojem se očituje i odgovornost i karakter pa i vrijednost. Dakle, da bismo izbjegli takav scenarij, smatram da su nužna tri nekakva paralelna koraka. Prije svega regulacija, dakle ona su jasna pravila koja ograničavaju moć algoritama, zahtijevaju objašnjivost odluka i određuju tko snosi odgovornost kad sustav pogriješi. Drugo, rekla bih, kultura je okruženje koje cijeni mišljenje, sporost i propitivanje, a ne samo brzinu i učinkovitost. Dakle, ako je najbrže uvijek najbolje, automatizam će imati prednost nad promišljanjem. I treće bih rekla, korak bi bio u stvari ta osobna disciplina. ona je svakodnevna mala praksa.

0: granica unutarnje zadrške. Dakle, povremeno reći ne preporuci, potražiti neki drugi izvor i postaviti pitanje tko odlučuje. Dakle, distopija nije neizbježna, ona je mogućnost koja se u stvari ostvaruje samo ako ništa ne učinimo. Dakle, dok god zadržavamo sposobnost da usporimo i preuzmemo dio odgovornosti za vlastite odluke, algoritmi ostaju alata, čovjek ostaje subjekt. Upravo ta misaona budnost čini razliku između svijeta u kojem živimo sa tehnologijom, jel, i svijeta u kojem živimo po mjeri tehnologije.
1: Poštovana magistra Gombar, hvala vam što ste bili naša gošća na trećem programu Hrvatskog radija.
0: Hvala i vama od srca i svim slušateljima.
1: Priveli smo kraju ovotjednu emisiju Kozmos i Etos. Govorili smo o etičkim i misaonim aspektima digitalnog odlučivanja s naglaskom na algoritamsku svijest i povjerenje korisnika. Analizirali smo rezultate kvantitativnog istraživanja među mladima u Hrvatskoj. Rezultati su pokazali da percepcija manipulacije i misaona nelagoda smanjuju povjerenje u digitalne platforme, dok viša informiranost o sigurnosti i postavkama povisuje nelagodu, u čemu je paradoks algoritamske svijesti. Duhovna osjetljivost pokazala se povezanom s manjim povjerenjem u automatizirano odlučivanje, ali i s većom etičkom otpornošću na manipulaciju. O svemu tome govorila je naša cijenjena gošća, magistra Marija Gombar, bojnica Oružanih snaga Republike Hrvatske i časnica za znanost i razvoj pri Hrvatskom vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman, doktorandica studija medija i komunikacije na Sveučilištu Sjever. Emisiju su za vas realizirali i srdačno vas pozdravljaju majstor tona Toni Bertović, speaker Lovro Golac, urednica emisije Nevenka Dujmović, autor i voditelj Marito Mihovil-Letica. Do slušanja!
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Bilo je ovo djelo Edvarda Elgara Grania i Diarmid u izvedbi Londonske filharmonije kojom je ravnao Sir Adrian Bolt. U nastavku izvode preludi iz Oluje Žana Sibeliusa.

nebo nad Zagrebom. Od svih stolova, u različitim kavanama, diljem različitih gradova, sjela sam za drveni stol sa starim metalnim satom, na kojemu je vrijeme stalo. Sat je metalan, površina mu je premazana narančastom bojom, ispod koje prodire hrđa. Kružnog je oblika, nema kazaljki za sekunde i minute. Sat izražava se tek satovima. Stoji da je 2 sata sada, a ja biram rano poslje podne. Kad je riječ o satu, dane ne moram okretati. Sat tek trebam pogledati, jer dani stoje na mjestu. Okrenem sat, dan unatrag, i evo sad je 2 sata jučerašnjeg dana. Sjedimo u čekaonici, majka i ja. Čekamo na pregled koji su joj zakazali prije nekoliko mjeseci. Ordinacije nemaju brojeve, nego iznad svakih vrata na displeju crvenim slovima piše error. Pa da, pomislim, ako moraš doktoru, svakako imaš neku grešku. Pokraj nas, stari gospodin, kojemu već nedostaje svaki drugi zub u ustima, iako mu kosa još nimalo nije posjedjela, govori nekoj gospođi okruglog lica i zagasito narančaste kose skupljene u masnu punđu. Znate, moja je žena imala mnogo loših strana, iako krasila ju je i koja dobra. Ali kakva je ona čistunka bila, sad napokon mogu pušiti pokraj zavjesa. Što je dulje nema, zavjese su sve žuće. Bjelina pripada drugoj strani. Otvorim prozor i pogledam u nebo. Ondje ona obitava, u bjelini. Majka i ja izmijenimo pogled. Ona mi prišapne: ovo dvoje su crtić. Iako ja ne čujem ženu, nego samo njega. Glas mu dobiva metalan prizvuk i odjekuje bolničkim hodnicima. Bjelini, bjelini, bjelini. Uskoro začuje se majčino prezime. Ona ulazi u jedan od erora, a ja promatram doktorice i medicinske sestre koje umeđu vremenu prolaze hodnicima. Sve imaju dugačku kosu i vidi se da je u njihove frizure uložen trud. Uniforme su i muske, u plavim tonovima, a hlače ističu obline njihovih stražnjica. I žena s narančastom punđom nestaje u eroru. A kad se okrenem prema mjestu gdje su stajali onaj gospodin, uvidim da ni njega više nema. Prenem se iz misli i primijetim da je majka već izašla iz ordinacije. Čujem kako njezin prodoran glas odjekuje hodnicima, baš kao što je nekad odjekivao školom o kojoj je radila. Stoji na hodniku sa zgodnom doktoricom, izrazito crne, kovrčave, dugačke kose, dok joj ova nešto žustro objašnjava. Kad završe s razgovorom, majka mi priđe kolutajući očima. Za svaki slučaj šalju me na još jednu pretragu, ali to nije u dnevnoj bolnici, nego dolje. Ajoj, pretpostavila sam da kad jednom uđeš u eror, eror će samo producirati još erora. Moramo kroz neke tajne hodnike, doći će po nas da nam pokažu put, namigne mi majka. U daljini se ukaže malo jača, ženska prilika koja korača ravno prema nama. Mora da je to naša vodičica, kažem. Žena nam priđe i pozove nas da je slijedimo. Malo je komplicirano za snaći se, procijedi ona. Djeluje prilično ljuto i čitavo vrijeme silaska u limb. Naš Vergilije provodi na telefonu i nije niti malo poetičan. Mi smo, čini se, nešto skrivile zbog ovog neočekivana transfera, iako niti jedna donesena odluka nije naša. Nakon pozivanja različitih liftova i krivudanja tmurnim hodnicima, čini se da smo nadomak cilja. Majka se čitavo vrijeme oduševljava novootkrivenim dijelovima zdanja. Promatrajući ljude koji nekamo žure, ona uzvikuje: pa ovdje je skriven čitav grad, ima više prolaznika nego na ulici. Potom se divi crtežima na zidu, umjetnika kojega poznajem, i kaže da mu poručim da mu ovaj rad nije loš. Vergilija u plavoj uniformi uopće ne reagira na njezine dojmove, nego organizira neke druge poslove preko telefona. Stigle smo, ja vas ovdje ostavljam.
izgovori vodičica i nestane za uglom neke od čekaonica u daljini. Osvrnem se oko sebe i shvatim da se mi ne nalazimo u čekaonici, nego u uskom zelenom hodniku flankiranom rastvorenim ordinacijama. Hodnikom plutaju bolnički kreveti na kotačićima, neki prazni, neki s ljudima na njima. Primjećujem mulatkinju srednjih godina, čija se tamna put i kovrčava kosa ističu na bjelini jastuka. Nevjerojatno koliko je lijepa, čak i bolesna. Ima oštre crte lica, ali upravo toliko da ne bi prerasla u grubost i da bi se zaustavile u području ljepote. Promatram doktora i doktorice u ordinacijama. Svi su vrlo mladi, sjajnih kosa, s maskama na licima i gibkim pokretima usklađenim s protočnošću kolica i mobilnih kreveta kojima su okruženi. Neshvatljivo je da je ovo mjesto, mjesto koje posjećuje smrt. Toliko ubrzano. Čak kad se smrti dogodi, ono nema vremena stati. Kao da je ne može propustiti kroz svoje pore. Kao da ona odavde samo biva istisnuta. Vrijeme nestaje ni na tren, nego sve kreće dalje. Smrću se bave druge kategorije društva, tako da ovdje smrti zapravo nema. Ona je tek otkucaj do sljedećeg pacijenta. Sve oko nas je u pokretu, jedino mi stojimo i čekamo. Mama u kolicima koja su joj dali, a ja na nogama, jer ovdje nema stolica. Trenutan svijet oko nas je kao neka deformirana, distorzirana cesta u kojoj kotači vode do bolničkih soba i operacijskih sala. Iz ordinacija do nas dopiru rečenice poput: gospođo, dobili ste udarac u glavu, jeste li pali? Čega se zadnjeg sjećate? I dijelovi razgovora koji se vode preko telefona, kao što je: dečku je pozlilo i onesvijestio se. Iz konteksta zaključujemo da boluje od leukemije. Aparati za mjerenje vitalnih funkcija kontinuiran su pozadinski zvuk koji dopire iz ordinacija, kao što je u gradskim vrtovima i parkovima to cvrkut ptica. Novina s aparati ometaju u razgovoru, a i kakav bismo razgovor ovdje uopće mogli voditi? Jedino razgovor o tome što se oko nas događa, a to ne bi bilo primjereno s obzirom na starčića koji mršavi živahan poput dječarca leži na zaustavljenom krevetu i medicinske sestre moli za malo vode. No one ne misle na vodu, jer na granici života i smrti ima prečih stvari od vode. Prostorija na kojoj piše reanimacija odjednom se ispunila ljudima. Ondje je buka i nema rečenica, nema riječi koje bi se mogle razabrati. Sav je kisik usmjeren u pluća osobe na stolu. Koliko je već sati? Umorno me upita mama. Ovdje se ništa ne događa. Ne bih rekla, počnem se nervozno smijati. Ovdje se toliko toga događa. Rekla bih da sam im ja nekako promakla, izgovori ona ravnodušno. Čekamo još neko vrijeme, dok hodnikom šećem gore-dolje, ponovno ugledam mulatkinju kako klizi hodnikom na krevetu. Pomaknem se u stranu, no medicinska sestra se ne zamara mnome, kao da može proći ravno kroz mene i nitko neće stradati. Jesi li primijetila onu lijepu ženu? Upitam mamu. Bolje da ti ne kažem što sam čula, ona potišteno odgovori. Što joj je? Upitam. Bio joj je muž ovdje, dosta stariji od nje. Donio joj je neke sitnice i zelenu čipkastu spavačicu. Čini se da ima tumor na želucu. Danas se probudila u strašnim bolovima. Tek tako, kažem sebi u bradu. No zašto ta žena već satima s takvim bolovima pluta ovim hodnicima? Na to pitanje nisam znala odgovora. Odlučno sam pogledala mamu i rekla: hajdemo mi odavde. Čini mi se da smo mi upale u neki error. Majka me zahvalno pogledala i krenule smo prema izlazu, neprestano se osvrćući, kao da činimo kazneno djelo i kao da će nas netko zaustaviti. No nitko to nije učinio. Nastavile smo kroz prostoriju u kojoj je sa stropa visio sat, a svjetlost u prostoriji bila je prigušena kao da je kasniji sat u danu. Sat pokazuje da je 2 sata, rekla je majka. Zamisli da u ovakvom ambijentu sat ide. Tek to bi bilo čudno,
Prasnula sam u iskren smijeh. Prostorija je bila neobnovljena, a zidovi se ljuštili od stropa do poda. Na izlazu iz prostorije neka je žena govorila sama sa sobom. Moj je sin transplantiran, a ovdje su ga ostavili da čeka, pa dobit će infekciju u ovakvim uvjetima, zacviljala je kroz vrisak. Gospođu su izbacili van jer je fotografirala sve oko sebe, prišapnula mi je majka. Mama zaista sve zna, pomislila sam. Pile smo nadomak vrata i na još jedno moje čuđenje netaknute prošle kroz njih, kao da smo najobičniji zrak.

Našli smo se u prizemlju vanjskoga svijeta. Ulica je bila puna automobila, ljudi u sjedećim položajima koji su, gle, sami upravljali tim kotačima. Zaustavile smo taksi i uzbuđene sjele u njega, kao da nam se nikada ništa bolje nije dogodilo u životu. Kroz prozor s majčine strane u daljini opazile smo mladog doktora kojemu smo u bolnici bile vidjele samo smeđe oči. Izlazio je van i s lica skidao masku, lagan i nezaustavljiv, poput nas. Pokraj nas prolazilo je drveće u cvatu i dječje ljuljačke. One su se kao i mobilni kreveti njihale, amo tamo. Nisam se mogla otresti dojma da je u bolnici došlo do nekog kratkog spoja od silnog intenziteta u zraku, od granice života i smrti. Majka i ja našle smo se ondje gdje nismo trebale biti. Uza nas, zabranjenoj zoni doktora i hitnih pacijenata, čije oči nisu bile senzibilizirane na našu auru. Čule smo ono što nismo smjele čuti, dijelove razgovora koji nisu mogli biti privatniji. Nismo li mi na jedan dan bile anđeli? Damiel i Kasijel, koji ovoga puta nisu trebali žrtvovati svoju besmrtnost, jer već bili su smrtni. Dječački starčić ispio je čašu vode koju sam mu neprimjetno stavila kraj uzglavlja, jer se medicinska sestra nije vratila. Možda su mnogi ljudi anđeli na jedan dan, a da to i ne vide.

oči. Ovo je peti put u posljednjih mjesec dana da idemo u kino. Ondje stižemo sami, on sam, ja sama, svatko iz svojeg dijela grada. Stižemo netom pred projekciju, jer na putu s posla uvijek zapnemo u koloni, jednog po jednog automobila, s jednom po jednom osobom u oklopu karoserije. Svi tupo, iz dana u dan, gledaju u stražnja svjetla pred sobom. Sanjaju o prohodnoj, tupoj cesti, koja im isto tako ništa ne bi dala. Tek bi nekamo brzo vodila do zacrtanih ciljeva. Ovako bi možda da žele mogli pogledati oko sebe, pogledati kroz sve te zaglavljene prozore ljude u oči. Ali ne, netko nervozno stišće trubu i ja mu potrubim natrag izgovarajući psovku. Moj prijatelj na svojoj strani grada sigurno neće trubiti jer on je dosta smiren čovjek. No čekaj, kad malo bolje razmislim, uvijek je bio nervozan u automobilu. Ne voli voziti, tako da moguće da će i on trubiti, jer mu se ugodno vrijeme tuširanja po toplom vodom sve više skraćuje. Ne znam za njega, no ja ponekad dođem kući toliko umorna da uopće nemam snage za tuširanje. U stanu i onako vlada prevelika tišina, pa samo pustim vodu u kadu da teče, dok vrijeme paralelno s vodom ne isteče i ponovno dođe vrijeme za pokret. Automobil ostavljam pred kućom, iako sad vjerojatno ne bih zapela u koloni, no ne volim parkirati u gradskoj garaži. Krećem prema tramvajskoj stanici dok mi snažan vjetar mrsi kosu, nadražujući moje još uvijek nadraženo grlo. Dok prolazim kroz pothodnik krnjih stepenica i išaranih zidova koji mirišu na mokreću, neki dječaci koji nemaju više od 12-13 godina urliču napucavajući nekakvu vreću. Meni pod noge. Nemam tolerancije za pubertetlije, za kolutam očima. No kome sam kolute uputila, dječaci su me davno pretekli. Ne znam jesu li vreću ostavili za sobom u tami pothodnika. U tramvaju sjedim, u koloni stolica, ispred mene sjedi osoba masnog tjemena, mišje boje kose. Pitam se kako je moje tijeme i što vidi osoba koja sjedi iza mene. Na svakoj stanici prije no što će tramvaj stati, neki čelavi luđak grubo, mahnito stišće svjetleći gumb za otvaranje vrata. Pritisne ga najmanje 10, ako ne i 15 puta. Uskoro tramvaj stane na stanici na kojoj je kino, jer ono nije daleko od moga stana. Mičem se što dalje od luđaka, da ga slučajno ne bih pogledala u oči i izazvala agresivnu reakciju. Neprimjetno se spuštam niz stepenice tramvaja i što bešumnije izlazim na ulicu.

kao i uvijek, stigao je prije mene. Čeka me u predvorju s kartama pripremljenim na mobitelu. A htjela sam ja ovaj put. Uzdahnem dok se uspinjemo prema dvoranama na četvrtom katu. Na pokretnim stepenicama stojimo jedno pokraj drugog. Gledamo oko sebe pokušavajući shvatiti gdje se nalazi naša dvorana. Kad je pronađemo, shvatimo da u predvorju gdje se prodaju grickalice nema stolica. A nema smisla da tu stojimo, kaže on. A kamo ćemo? Pa unutra. Pogledali smo sve reklame neki dan, odgovorim izmoreno. Kad uvijek uranimo na projekciju. Ali zato zakasnimo na piće. Hajde, možda se pojavi neka nova reklama, namigne mi. U tami dvorane tražimo svoj red, dok rukama instinktivno prekrivom uši, nenadano izložena Dolby surroundu. Svaki put na početku projekcije pomislim da neću izdržati, ali onda se priviknem. Sjedamo u red B, sjedala 3 i 4, s pogledima uperenim u golemi ekran. Vidiš? Ovu reklamu ne znam, izgovara prijatelj beljeći se crnoj ovci s reklame. Tvoja nova sugovornica, potapšam ga po ramenu, gledajući kako crno runo zauzima platno i ostavlja tek bljesak zubi za svjetlost u dvorani. Ne uživam u toj reklami, jer ovce i koze koje govore još od malena podsjećaju me na vraga.

Počinje film i mi šutimo. Dopuštamo da nam govore lica s platna jer sjedimo im sučelice, spremni za specifičnu vrstu dijaloga, njihovu glasnu, našu nijemu. Dijalog nasnimljenih riječi koje se u ovom trenutku ponavljaju pred očima tisuća ljudi diljem svijeta, gladnih nečega. Dijalog napisan rukom dvaju scenarista i misli koje lelujaju našom unutrašnjosti potpuno neuhvatljive. Oči na platnu su tako prodorne i pune života. Tko zna koja bi bila njihova stvarna veličina na tom velikom ekranu. Ogromne oči, pola metra velike. Oči iskričave i svjetlo plave. Oči duboko plave, u čiju dušu možemo nesmetano gledati, bez obzira na to koji lik glumac glumi. Oči pametne, velike, smeđe, na djevojci koja samo zbog njih izgleda zrelije. A neke oči pak potpuno su nevidljive, iako su i one divovske, ali nekako ne traju, kao moljci koji samo padnu mrtvi u ormaru. Nestanu same od sebe, bez ikakva povoda.

Najviše su mi se usjekle oči starijega glumca, Stellana Skarsgårda. Kako je moguće toliko glumiti očima i samo očima? Nisam uopće pomislila da je to isti glumac koji je glumio u Lars von Trierovim filmovima. Nije to samo zato što je ostario, nego se i transformirao. Njegove oči isijavale su plavetnilo iz bijelog kamena njegova lica, oblikovana borama na čelu i nadasve oko očiju, što je doprinijelo živosti pogleda, koji nije polako izranjao, nego kao da je odjednom upio u sebe svu svjetlost nizozemskog slikarstva, učinivši je istodobno vragolastom, tužnom, zamišljenom i kontinuirano kratkotrajnom. Jer njegova je snaga u tome što je djelovao kao da će se zbog takvog intenziteta svaki čas ugasiti, a ipak se nije ugasio. I poželjela sam ga zadržati, taj krhak sjaj, ljepotu naših života.

Nakon projekcije, hodamo jedno pokraj drugog ulicom, gledajući ispred sebe. On nikada ne može uskladiti korak s mojim, nego uvijek hoda metar ispred mene. Kao da se ne nalazimo u istom filmu. Kakav ti je film? Upitam ga dok pokušavam uhvatiti korak s njim. Dobar, ali vidio sam mnogo sličnih filmova o obitelji. A nisu li skoro svi filmovi o obitelji? Opet smo zakasnili, dosjeti se nečega i pogleda na sat. A, pa da, na piće. Sad je već i piću prekasno, nasmijem se. Ti ideš na taksi? Upita. Ne vozi više tramvaj.

Sjednem iza njega i gledam mu u tjeme. Pokušavam vidjeti kakvu kosu ima, no taksi je ispunjen tamom kojom odzvanja navigacijski glas žene. Stižemo na adresu i čovjeku zaželim laku noć, a da mu uopće nisam vidjela oči. Nikome večeras nisam vidjela oči, osim Stelanu Skaškordu.

Slušali ste dvije kratke priče Neve Lukić, Nebo nad Zagrebom i Oči. Spikeri Šimun Miloš i Ana Marija Štorga. Emisiju snimio Ivan Šimec. Uredila Irena Matijašević.

Drage slušateljice i slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na pragu uspjeha, u kojoj iz tjedna u tjedan predstavljamo mlade glazbenike, pratimo njihove nastupe i postignuća. U današnjoj emisiji slušat ćemo snimku koncerta klarinetista Mateja Hermešćeca i pijanista Svena Brajkovića, sudionika 22. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić, održanog u sklopu festivala Samoborska glazbena jesen 2025. Međunarodno natjecanje Ferdo Livadić namijenjeno je mladim glazbenicima do dobne granice od 28 godina, koji uz program po slobodnom izboru imaju obvezu izvesti najmanje jedno djelo hrvatskog skladatelja. O dobitnicima nagrade Ferdo Livadić za najbolju umjetničku osobnost i nagrade grada Samobora i HDS-a za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja, na proteklom izdanju natjecanja odlučivala je prosudbena komisija u sastavu Martina Filjak, Ivana Kocelj, Ivana Kuljerić, Branko Mihanović, Mario Ivelja i Srećko Bradić. Matej Hermešćec, rođen u Zagrebu 2000. godine, glazbeno obrazovanje započeo je s 8 godina u glazbenoj školi Zlatka Grgoševića u klasi profesora Davora Polšeka, a završio u klasi profesora Martina Potočnika. Srednju školu pohađao je u glazbenoj školi Blagoja Berse u klasi profesorice Ane Horvat. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvario je odlične rezultate na nekoliko državnih i međunarodnih natjecanja, poput Hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa, Međunarodnog natjecanja puhača Woodwind and Brass u Varaždinu te Međunarodnog natjecanja Virovitica International Music Meeting. 2018. upisuje Muzičku akademiju kao mladi nadareni kandidat u klasi profesora Davora Rebe. Tijekom glazbenog obrazovanja član je trija koji 2022. godine postaje laureat na državnom natjecanju HDGPP-a. Diplomski studij klarineta završava 2023. te upisuje drugi diplomski studij na konzervatoriju u Amsterdamu u klasi profesora Olivijea Patea. Sa snimke natjecateljskog recitala klarinetista Mateja Hermešćeca i pijanista Svena Brajkovića, održanog u galeriji Prica u Samoboru 29. rujna 2025. za početak ćemo čuti introdukciju i rondo opus 72 Charles Marie Vidora.

Na početku današnje emisije Na pragu uspjeha, u kojoj predstavljamo klarinetista Mateja Hermešćeca uz izvedbe zabilježene na koncertu održanom 29. rujna 2025. u galeriji Prica u Samoboru, čuli smo introdukciju i rondo opus 72 Charles-Marie Widora. Za klavirom je bio Sven Brajković. U nastavku današnje emisije u izvedbi Mateja Hermešćeca čućemo skladbu Radost življenja Branimira Norca.

U izvedbi klarinetista Mateja Hermešćeca čuli smo skladbu Radost življenja Branimira Norca. Sa snimke koncerta održanog u sklopu 22. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić, u nastavku emisije čućemo prvu sonatu za klarinet i klavir u F molu opus 120 broj 1 Johannesa Brahmsa. Stavci su Allegro appassionato, Andante un poco adagio, Allegretto grazioso i Vivace, a slušamo ih u izvedbi Mateja Hermešćeca na klarinetu i Svena Brajkovića za klavirom.

Bila je to skladba omaž Amanuel Defaja Bele Kovača u izvedbi klarinetista Mateja Hermešćeca, kojom je priveo kraju svoj koncert održan 29. rujna 2025. u galeriji Prica u Samoboru u sklopu 22. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić. Na programu su bila djela Vidora, Norca, Bramsa i Kovača, a koncert je snimio Robert Tanasković. Budite uz mlade glazbenike i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme. Današnju emisiju Na pragu uspjeha tonski je oblikovao Ivan Šimec, a uredila i vodila Bojana Plečeška-Lepota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.

Slušali ste koncert za klarinet i orkestar u A-duru, Kehlove oznake, 622 Wolfganga Amadeusa Mozarta, a svirali su engleski komorni orkestar i solistica na klarinetu Thea King, dirigirao Jeffrey Tate. Slijede fantazije za klarinet i klavir, opus 73 Roberta Schumana. Fantazije izvode pijanistica Martina Filjak i klarinetistica Marija Pavlović.

biti znanstvenika. Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Portreti znanstvenika predstavljamo američkog računalnog biologa Roba Knighta. Rob Knight, rođen 1976. na Novom Zelandu, vodeći je računalni biolog i profesor na Kalifornijskom sveučilištu u San Diego.

jedni od pionira i najpriznatijih svjetskih stručnjaka u istraživanju mikrobioma. Proučava mikroorganizme u ljudskom tijelu i okolišu, otkrivajući kako oni utječu na zdravlje, pretilost, upalne bolesti crijeva, pa čak i ponašanje. Razvio je računalne i laboratorijske alate koji su omogućili masovno sekvenciranje mikrobioma. Jedan je od suosnivača projekata Mikrobioma Zemlje, mapiranja svih mikroba na Zemlji i američkog projekta za analizu mikrobioma crijeva. Dobitnik je niza nagrada, autor je više od 80 znanstvenih radova, a poznat je i po popularizaciji znanosti, uključujući zapaženi TED govor o skrivenom ekosustavu mikroba koji nas nastanjuju.

0: Rob Knight, direktor Centra za inovacije mikrobioma na Kalifornijskom sveučilištu u San Diegu, žuri na sastanak, ali prvo mora promijeniti senzor na svojem sustavu za kontinuirano mjerenje glukoze, CGM. Taj medicinski uređaj neupadljivo je pričvršćen na stražnju stranu njegove ruke i neprestano šalje podatke o razini šećera u krvi, iz trenutka u trenutak, na njegov telefon. Skida stari senzor, pričvršćen flasterom, postavlja novi, sinkronizira ga s telefonom i nastavlja dalje. Dok hoda kampusom pod kristalno plavim nebom i oblacima poput vate uz lagani povjetarac koji dolazi s mora, Knight svojim tipično munjevito brzim govorom objašnjava kako je njegov interes za nosive zdravstvene uređaje povezan s predmetom njegove istraživanja, mikrobiomom. Mikrobiom je naziv za sav mikroskopski život koji se nalazi u nama. Na nama, na našim kućnim ljubimcima, u našim domovima, u našim dvorištima, pa čak i u svemiru. Istraživanja nisu samo pokazala da su mikrobi posvuda, nego i koliko su važni. Znamo da mikrobiom utječe na imunitet, zdravlje mozga i kardiovaskularne bolesti, a izvan naših tijela oblikuje prinose usjeva, pa čak i naftnih bušotina. Knight je odigrao vrlo važnu ulogu u svemu tome, razvijajući glavne alate koje globalna zajednica koristi za proučavanje tih nevidljivih i sve prisutnih oblika života.
1: Danas Knight kaže da sanja o danu kada ćemo na temelju onoga što znamo o vašem mikrobiomu i mikrobiomima drugih ljudi moći reći: ovo je vaš rizik od razvoja određenih bolesti, primjerice kardiovaskularnih bolesti. Mogli bismo ljudima dati korisne informacije, možda integrirane s nosivim uređajima. Upravo zato Knight želi učiti o nosivim uređajima, ne zbog vlastitog zdravstvenog stanja ili medicinskog problema, nego zato što, kako kaže, želim biti siguran da sam ih i sam isprobao prije nego što to zatražim od drugih. Uređaji za kontinuirano mjerenje glukoze ili CGM djeluju zato što ljudi vide neposredne rezultate kad promijene ponašanje. Primjerice, prestanu jesti banane. Što ako biste znali da postoji nešto što možete učiniti kako biste promijenili utjecaj svojeg mikrobioma na razinu glukoze u krvi, imunološki sustav i stres, pita Knight. Iako priznaje da to zvuči prilično futuristički, 49-godišnji znanstvenik naviknut je na probijanje novih znanstvenih puteva. Kada je 2012. pokrenuo američki projekt za analizu mikrobioma crijeva, American Gut Project, u kojem su dosad prikupljeni i analizirani uzorci stolice 30.000 sudionika, kaže da nitko nije mislio da bismo sudionike trebali pitati o mnogim stvarima koje smo imali u upitniku, primjerice o snu. Nitko nije imao pojma da je mikrobiom povezan sa snom, a naši su podaci pokazali neke od najranijih poveznica.
0: Knight prkosi očekivanjima još od djetinjstva koje je proveo na Novom Zelandu. S 5 godina čitao je na razini odraslih i koristio znanstvene nazive svih primjeraka iz svoje zbirke školjki. Kada je imao 7 godina, kaže njegov otac John, školski savjetnik za obrazovanje, posjetio je učionicu, a Knight mu je objasnio razliku između metamorfnih, magmatskih i sedimentnih stijena. Savjetnik je bio šokiran njegovim znanjem, kroz smijeh kaže njegova majka Ellison. Ponekad mu je bilo teško, nastavlja. Nekim nastavnicima nije bilo drago kada bi ih ispravljao. Obitelj se preselila u Bethesdu u Marylandu na 2,5 godine, kada je Knight imao 9 godina, kako bi njegovi roditelji imunolozi mogli preuzeti istraživačke pozicije u Nacionalnim institutima za zdravlje. Iako je Knight bio uključen u ljetnu školu za darovite učenike, objavio je da ne želi provesti ljeto zatvoren u učionici, prisjeća se njegov otac. Umjesto toga Knight kaže da je provodio mnogo vremena trčeći okolo s mrežom za leptire u obližnjem državnom parku, dok su ga istovremeno fascinirala računala u uredima Nacionalnih instituta za zdravlje. Bio je oduševljen našim ranim modelom računala Macintosh, kaže John Knight.
1: Tijekom 2. godine studija biokemije na sveučilištu Otago na Novom Zelandu, Knight je ocu predstavio svoju istraživačku ideju. Genetski modificirati invazivnog oposuma koji pustoši Novi Zeland kako bi proizvodio samo mužjake i tako istrijebio vrstu. Njegov je otac smatrao da je ta ideja bolja od otrova za oposume na kojima je radio, te je organizirao posjet sveučilištu u Princeton kako bi se sastali sa Leeom Silverom, stručnjakom za tu vrstu genetskog inženjeringa. Silver je ohrabrio Knighta da ostane i razvija ideju za svoj doktorat. Rekao sam, nikako to ne možemo platiti, a Silver je odgovorio, ne brinite, imamo stipendije za nekoga s njegovim talentom, prisjeća se njegov otac John. Silver je poslije svoje istraživanje usmjerio prema politici i etici, a Knight je pronašao mjesto u laboratoriju Lore Landweber na odjelu ekologije i evolucijske biologije. Ondje je upoznao Steve'a Freelanda, bez kojeg, kako kaže Knight, ne bih usmjerio svoje istraživanje prema računalnom pristupu. Freeland, tada postdoktorand, i Knight, novi doktorand, proučavali su podrijetlo genetskog koda. Skupa pravila koja određuju kako se informacije iz DNK i RNK prevode iz različitih perspektiva. Ja sam bio računalni tip, on laboratorijski, kaže Freeland, danas privremeni dekan i prorektor za preddiplomske akademske poslove na sveučilištu Marylanda u okrugu Baltimore. Dok je Freeland genetski kod promatrao kao rezultat evolucijskih prilagodbi, kaže da je Knight pristupao problemu proučavajući molekule i ono što one mogu ili ne mogu učiniti. Intelektualno smo mogli biti neprijatelji, kaže Freeland, no umjesto toga razvili su duboko prijateljstvo povezano njihovim radoholičarskim sklonostima. Upoznati roba bilo je kao upoznati um koji tijelo samo nosi okolo, kaže Freeland. Naš jedini društveni život bio je povremeni odlazak na pivo u studentski klub.
0: Promatrao sam kako Steve programira, kaže Knight. To mi je pomoglo da shvatim osnovne principe dizajniranja algoritama koji funkcioniraju i koji su korisni krajnjem korisniku. S vremenom je Knight usmjerio svoj doktorski rad prema računalnim znanostima, što tada nije bio očit izbor. Zapravo, nekoliko godina ranije, profesor na sveučilištu Otago rekao mu je da računala nemaju primjenu u biologiji. Morate razumjeti, kaže Freeland. Bila je 1999. Godinu dana prije panike oko problema milenijskog baga. Internet je bio nov. Landweber, danas profesorica biokemije i molekularne biofizike na sveučilištu Columbia, kaže: Knight je bio prvi bioinformatičar u mojoj grupi. Misleći na područje bioinformatike koje je procvjetalo početkom 2000-ih, kada su znanstvenici dovršili projekt ljudskog genoma i kada su zbirke genomskih podataka eksponencijalno rasle. Bila je to jedna sasvim nova ideja da biologiju možete raditi na računalu, dodaje ona. Freeland je Knighta učio programskim jezicima i razvoju korisničkih sučelja. Knight je izgradio računalni model koji je mogao objasniti zašto različiti organizmi koriste različite sekvencije DNK kako bi kodirali iste sekvencije aminokiselina, građevnih elemenata proteina. Otprilike tada primijetio sam da ima fotografsko pamćenje, kaže Freeland, dodajući da su Knight i neki prijatelji iz grupe za igru Dungeons and Dragons zapamtili svaki detalj iz svijeta gospodara prstenova.
1: Knight je 2001. osvojio nagradu Vijeća diplomskih škola Sjedinjenih Američkih Država za najbolji doktorat iz prirodnih znanosti za svoju disertaciju Podrijetlo i evolucija genetskog koda. Na promociji je Henry Horn, bivši profesor ekologije i evolucijske biologije na Princetonu, nosio računalnu matičnu ploču na svojoj promocijskoj kapi kao posvetu Knightu. Princeton je bio nevjerojatna prekretnica u njegovoj karijeri, kaže Knightova majka. Knight je zatim otputovao u Boulder kako bi nastavio proučavanje genetskog koda kao postdoktorand u laboratoriju biologa Michaela Jarusa sa sveučilišta Colorada. Jarus, danas profesor emeritus molekularne, stanične i razvojne biologije na sveučilištu Colorada, prisjeća se neusporedive radosti kad bi razgovarao s Knightom. Nikada nisam razgovarao ni s kim poput roba. Duhovit je, ima sjajne šale, prava je energija, kaže Jarus. U laboratoriju je Knight razvio softver koji je u biti stvorio prečac za određivanje strukture RNK. Nikada nisam upoznao ambiciozniju osobu, kaže Jarus. Ipak, dodaje Freeland, iza tog zastrašujućeg intelekta krije se jedna od najljubaznijih osoba.
0: 2004. sveučilište je zaposlilo Knighta kao profesora u istraživačkim programima koji su obuhvaćali kemiju, biokemiju i računalne znanosti. Knightova prva doktorandica Kathy Lozupone surađivala je s njim još od Princetona, gdje je bila istraživačka asistentica u Landweberinom laboratoriju i, poput Knighta, zarazila se bioinformatikom. Njezin magistarski rad o populacijama gljiva u tlu probudio je interes za mikrobiomom i doveo je do istraživačke rotacije u laboratoriju Norma Pace-a, koji je proučavao zajednice prirodno prisutnih mikroorganizama. Rob je računalni štreber, kaže Pace, danas također profesor emeritus u Koloradu. Pojavio se i napravio ono što je trebalo napraviti. A to je bio razvoj softvera koji je mogao otkrivati karakteristike mikroba i odnose među njima, učinkovitije nego što se moglo zamisliti. Softver nazvan Unifrac, kaže Knight, riješio je važan problem, jeste prije toga mogli sastrugati 5 mikrobnih zajednica sa stijena, reći da je svaki par različit. I što onda? Trebale su nam statističke tehnike za integraciju tih zajednica. Dogodilo se to da su tehnologije sekvenciranja potpuno promijenile ono što smo mogli učiniti u prikupljanju podataka. Knight i Lozupone objavili su rad o Unifracu 2005. u časopisu Primijenjena i okolišna mikrobiologija, koji je otada citiran gotovo 10.000 puta, što je za jedan znanstveni rad izuzetno visok broj citata.
1: Pojam mikrobiom prvi se put pojavio u znanstvenoj publikaciji 1952. godine, no većina stručnjaka iz tog područja slaže se da je istraživanje mikrobioma ozbiljno započelo oko 2005. upravo kada je Knight preusmjerio fokus svojeg laboratorija. Rob je bio na pravom mjestu u pravo vrijeme s pravim algoritmom, kaže Lozupone. Sredinom 2000-ih tehnologija sekvenciranja proizvodila je goleme količine podataka, a računalna obrada prešla je s margine u samu srž infrastrukture bioloških znanosti. Rob je bio dovoljno pametan da vidi kako se sve to spaja. Takav način razmišljanja o granicama mogućeg izravno vodi prema svemu što danas radi, kaže Freeland. Nakon objave Unifraca, istraživanja mikrobioma naglo su se proširila, a Knight je vodio ili sudjelovao u mnogima od njih. Izvanredan niz studija pokazao je da mršavi i pretili miševi imaju različite mikrobiome, te da je presađivanje fekalnog mikrobioma pretilog ili mršavog čovjeka u miša rezultiralo debljim, odnosno mršavijim mišem. Drugi skup istraživanja pokazao je da članovi obitelji koji žive zajedno međusobno dijele mikrobiome, pa čak i sa svojim psima, te da nakon preseljenja mikrobnu zajednicu novog doma vrlo brzo preuzmu mikrobi njegovih novih stanara.
0: Godine 2010. Knight je suosnovao projekt Mikrobioma Zemlje s ciljem mapiranja mikrobnih zajednica diljem svijeta, uzimanjem uzoraka iz oceana, tla, šuma, planina i životinjskih staništa, uključujući nastambu komodskog varana u zoološkom vrtu u Denveru. Prikupljanje uzoraka često nije bilo jednostavno. Trebao nam je samo uzorak sline s brisa, kaže Knight, koji je morao držati plastičnu cijev ispod čeljusti komodskog varana, a završili smo potpuno zaliveni slinom. Dok su Knight i njegov laboratorij nastavili poboljšavati Unifrac, stvorili su i KAIM, što je kratica za kvantitativne uvide u mikrobnu ekologiju. KAIM omogućuje korisnicima stvaranje evolucijskih stabala, grafova i drugih upečatljivih vizualizacija, kako bi iz golemih skupova mikrobnih sekvencija izvukli priče koje podaci mogu ispričati. KAIM, koji se i dalje razvija, bio je jedan od najranijih i najboljih sustava za obradu sekvencija, piše Pace.
1: KAIM je Knightu otvorio vrata opsežnim suradnjama. S više od 1200 znanstvenih radova ima najopsežniji popis publikacija koji sam vidio kod znanstvenika na sredini karijere, kaže Pace. Jako volim Roba, ali mnogima ide na živce. Zna biti nametljiv, no ja to tumačim kao znak interesa. Knight je vrlo često citiran. U veljači 2026. njegov Google Scholar H Index iznosio je 265, što znači da je 265 njegovih radova citirano najmanje 265 puta. Takav H indeks gotovo je nezabilježen, posebno za nekoga tako mladog, kaže Martin Blazer, liječnik i mikrobiolog sa sveučilišta Rutgers koji surađuje s Knightom već 20 godina. Njegovi alati i metode naši su radni konji, kaže Maria Gloria Dominguez Bello, mikrobiologinja sa sveučilišta Rutgers i predsjednica neprofitne organizacije za očuvanje mikroba Trezor mikrobioma, čiji je Knight potpredsjednik. Do trenutka kada je Knight održao TED govor 2014. pod naslovom Kako nas naši mikrobi čine onakvima kakvi jesmo, studije omogućene njegovim alatima već su pokazale golemu ulogu mikrobioma u gotovo svakom aspektu ljudskog zdravlja. Od gena aktivnih u našim tijelima, najmanje 99% nije ljudskog podrijetla, nego pripada našem mikrobiomu. Mikrobiom je od malog područja istraživanja postao ključan čimbenik u brojnim bolestima i zdravstvenim pitanjima, uključujući upalne bolesti crijeva, anksioznost, metabolizam lijekova, poremećaje iz spektra autizma i sklonost alergijama, kaže Lozupone. Sada smo došli do točke kada znamo mnogo, ali još ne znamo što ljudima konkretno preporučiti, naglašava ona. Tu počinje Knightova nova misija, dati ljudima alate za poboljšanje života.
0: Jednog utorka ujutro u rujnu, Knight sjedi u svojem uredu u Biomedicinskom istraživačkom centru ISRANI na kampusu Kalifornijskog sveučilišta u San Diegu, spremajući se pridružiti pozivu s članovima Svjetskog partnerstva za mikrobiom, globalnom institucijom osnovanom 2023. radi poticanja suradnje i standardizacije prikupljanja i analize podataka. Knightov računalni genij nije odmah očit kada se prijavljuje na sastanak putem Zooma i mrmlja. Kako mislite lozinka za sastanak? Njegov partner na pozivu odmah mu čestita na radu objavljenom toga dana u časopisu Cell, koji opisuje najnoviji alat zbog kojeg je Knight posebno uzbuđen, sekvenciranje DNK dugim očitanjima. Svako sekvenciranje DNK uključuje čitanje i sastavljanje malih dijelova DNK, poput slaganja pazli. Sekvenciranje dugim očitanjima povećava veličinu tih dijelova, u nekim slučajevima i stotinu puta, pa, kako kaže Knight, umjesto malog plavog komadića za koji ne znate je li nebo, more ili nečija majca, imate ogroman dio i odmah je potpuno jasno što predstavlja. Time se rješava ključan problem, objašnjava Knight. Ako pokušavate otkriti koji se mikroorganizmi nalaze u uzorku, ali je prisutno mnogo DNK domaćina, može biti vrlo teško i sporo dobiti pouzdane odgovore korištenjem kratkih očitanja sekvencija, tih sitnih plavih komadića, koja DNK razbijaju na vrlo male fragmente. Mislim da će mnogi problemi koji muče različita područja, od detekcije bioloških prijetnji do ekologije i kliničkih pitanja, nestati, zahvaljujući pristupu dugih očitanja, kaže.
1: Knighta pokreće optimistični zanos prema danu kada će brza očitanja podataka o mikrobiomu moći pojedincu reći što treba jesti, koji su lijekovi učinkoviti ili čak kako izbjeći Alzheimerovu bolest. Američki projekt za analizu mikrobioma crijeva pokazao nam je da je na razini populacije važnije jesti mnogo različitih vrsta biljaka nego recimo veliku salatu sastavljenu samo od špinata, kaže Knight, te dodaje. Ali želimo to spustiti na razinu pojedinca. Knight snažno potiče razvoj nosivih uređaja zbog njihove mogućnosti trenutačne povratne informacije. Ako morate prikupiti uzorak mikrobioma, poslati ga u laboratorij i tek mjesec dana kasnije dobiti rezultate, to je presporo. Idealno bi bilo imati neku vrstu senzora koja prati nešto što bi ljudima moglo pomoći da dođu do tih personaliziranih zaključaka o mikrobiomu. Knight ističe da je većina zdravstvenih studija bila slijepa, što znači da osoba uključena u istraživanje ne zna nalazi li se u kontrolnoj skupini niti kakav tretman prima. Ideja je da ne želite utjecati na ponašanje ljudi tijekom studije, ali mislim da time propuštamo gotovo sve, jer ljudi koji koriste CGM uređaje za kontinuirano mjerenje glukoze, barem prema anegdotalnim iskustvima, Vole upravo to što konačno mogu vidjeti kakav utjecaj hrana i ponašanje imaju na razinu glukoze u krvi. Ono što je uzbudljivo, kaže, jest ideja dizajniranja studije koja može pratiti promjene u ponašanju ljudi. Na taj način osnažujete ih da koriste vlastite podatke, kaže on.
0: Da bi podaci bili brzi i precizni, cijeli proces mora biti brz i precizan, od prikupljanja uzorka do izrade završnog izvještaja. Knightov cilj – sve završiti unutar 24 sata. Usavršavanje tog procesa tema je tjednog sastanka laboratorija kojem sam prisustvovala. Knight uvjerava studente da se ništa povjerljivo neće pojaviti u mom članku, a zatim šapće da, budući da je sve otvorenog koda, zapravo nema ničeg povjerljivog za otkriti. Knightu je jednako važno osigurati da alati budu dostupni svima koji ih žele koristiti, kao i samo njihovo stvaranje. On to naziva demokratizacijom znanosti, kaže Lozupone, a ta je praksa omogućila manjim laboratorijima da provode značajnija istraživanja. To je također praktično u vremenu nesigurnog financiranja. Tehnologiju činimo dostupnom svima, tako da svatko tko uspije dobiti financiranje može nastaviti istraživanje, kaže Knight. Knightu nisu strani usponi i padovi financiranja. Nakon godina priprema, uključujući obuku astronauta za prikupljanje uzoraka na modelu Međunarodne svemirske postaje u punoj veličini u svemirskom centru Johnson, Knightova grupa objavila je rad koji pokazuje manjak mikrobne raznolikosti na stvarnoj Međunarodnoj svemirskoj postaji. Međunarodna svemirska postaja ekstreman je primjer okruženja koja se održavaju previše čistima, a zdravlje njihovih stanovnika moglo bi se poboljšati ponovnim uvođenjem mikroba iz drugih izvora. Pitanje je, koji je minimalni skup vrsta i sustava koji možete ponijeti sa sobom kako biste održali zdrav mikrobiom u svemiru? Nažalost, financiranje projekta je prestalo.
1: Financiranje tradicionalnih istraživanja koja proučavaju učinke prehrane na mikrobiom također je slabo. Prvo, organizacija poput Udruženja uzgajivača avokada ne može dati $1.5 milijuna, a drugo, istraživanje će se smatrati pristranim zbog povezanosti s industrijom, kaže on. Ipak istraživanja prehrane imaju herojsku prošlost. Izliječili smo gušavost i skorbut, ističe Knight. S nosivim uređajem svaka osoba zapravo provodi vlastito dugoročno kliničko istraživanje. Može vidjeti koje vrste hrane ili ponašanja utječu na molekule koje uređaj detektira i koje možda služe kao pokazatelj stanja njihova mikrobioma. Što bi takav nosivi senzor mogao pratiti? Knight upućuje na rad svoje kolege Petera Dorensteina, profesora na Farmaceutskom fakultetu Kalifornijskog sveučilišta u San Diegu, koji proučava vrste molekula koje mikrobi proizvode tijekom svojeg metabolizma. Knight pita, postoje stotine molekula koje se mogu detektirati na tim platformama, ali pitanje je jesu li korisne ili nisu. Dorenstein kaže da vjeruje da, ako itko može to otkriti, onda je to Knight. Izuzetno je dobar u otkrivanju skrivenih obrazaca u podacima i ima gotovo magičnu sposobnost da računalno pronađe način kako izvući skrivene podatke. Također povezuje različite discipline, matematiku, mikrobiologiju i kemiju, kako bi stvorio veze koje ja sam ne bih mogao uočiti.
0: Knight je već uspio s jednom verzijom toga, u naftnim bušotinama umjesto kod ljudi. Njegov rad identificirao je koji mikrobi u naftnim bušotinama upućuju na snažan protok nafte. Tvrtke koje su koristile tu tehnologiju uspjele su smanjiti neproduktivno frakturiranje za 90%, kaže Knight, koji je osnovao startup Biota. Njegova glavna platforma za analizu podataka prodana je tvrtki Novozymes, a intelektualno vlasništvo vezano uz naftu i plin poslije je prodano tvrtki BP. Mogućnost novih i bogatih suradnji privukla je Knighta na Kalifornijsko sveučilište u San Diegu 2015. Pozicija na pedijatriji bila je privlačna zbog njegova interesa za način na koji mikrobiom oblikuje zdravlje od najranije dobi. Kada je stigao, organizirao je večernji susret sa svim pedijatrima iz područja, kaže Gabriel Haddad, voditelj pedijatrijskog odjela, kako bi razgovarali o ideji da su neki mikrobi korisni za dječji imunosni sustav i da prekomjerna upotreba antibiotika može biti štetna. Knight je osnivački direktor Centra za inovacije mikrobioma Kalifornijskog sveučilišta u San Diegu, gdje je više od 140 profesora sa sveučilišta i desetak tvrtki poput Nestlé i Danone rade na stvarnim problemima koji su intelektualno zanimljivi i koje možda ne biste nužno osmislili unutar akademskog odjela, kaže Knight.
1: Stuart Sandin, profesor u obližnjem institutu za oceanografiju Scripps, koji je poput Knighta doktorirao ekologiju i evolucijsku biologiju, kaže, kada napustite Princeton, pomislite, naravno, da surađujete između odjela. Rob i ja surađujemo više od nekih naših kolega, a to proizlazi iz iskustva na Princetonu. Čini se da se Knightove suradnje množe jednako brzo kao i mikrobi koje proučava, a kada ga pitaju kada pronalazi vrijeme za razmišljanje, ironično odgovara izvan rasporeda. No poslije objašnjava da iznad svega daje prioritet alatima. Razvijamo neke temeljne tehnologije, a zatim tražimo područja primjene koja će biti zanimljiva. Alati mogu otkriti nove vrste mikroba ili mikrobnih zajednica ili otvoriti potpuno novo područje za koje nismo znali da je povezano s mikrobiomom, poput osi crijeva i mozga, objašnjava. Mikrobiom će postajati sve važniji dok se znanstvenici budu suočavali s pitanjima ljudskog zdravlja i okoliša. Kako kaže Jarus, Knight je bio i ostao ključan za razvoj ideje mikrobioma i njegova doprinosa biologiji. Po tome ćemo ga pamtiti.

U današnjoj emisiji Portreti znanstvenika predstavili smo američkog računalnog biologa Roba Knighta. Spikeri Dražen Puklavec i Ana Marija Štorga. Snimio Miroslav Šeb. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

U svijetu opere i baleta. U svijetu opere. Poštovani slušatelji, dobar dan. Današnju emisiju posvećujemo dvijema pjevačkim stogodišnjicama rođenja. Stote obljetnici rođenja legendarnog švedskog tenora Nikolaja Gede i stote obljetnici rođenja hrvatske sopranistice, nekadašnje prvakinje opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, sopranistice Milke Bertapele, 14. prosinca 1925.

Emisiju smo počeli narodnom pjesmom Se po tihoj noći spi iz Kajkavskih krajeva u obradi Krste Odaka. Milka Berta Pele rođena je kao Milka Bedeković 14. prosinca 1925. u Celinama, blizu Vrbovca, gdje je pohađala osnovnu školu. Budući da joj je otac Mijo, po zanimanju kovač, umro rano, s majkom Apolonijom preselila se u Zagreb. Po završetku Trgovačke akademije, današnje ekonomske škole, radila je kao šefica računovodstva u malom poduzeću Dunja i učila pjevanje u glazbenoj školi Pavla Markovca u razredu Marije Borčić. Godine 1953. vjenčala se s Andrijom Bertapeleom, akademskim glazbenikom, dugogodišnjim obojstom orkestra Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, inače potomkom obitelji graditelja oltara jadranskih crkava s 300-godišnjom tradicijom, čiji su preci davno doselili iz talijanskog grada Bassano del Grappa. Milka Berta Pele pjevačku je karijeru počela 1951. u mješovitom pjevačkom zboru Radio Zagreba. Na opernoj pozornici debitirala je u Hrvatskom narodnom kazalištu 1953. kao Mikaela u Bizeovoj Carmen. Slijedila je i uloga Marženke u Smetaninoj prodanoj nevjesti. Poslušajmo u izvedbi Milke Berta Pele nekoliko narodnih pjesama. Pjesmu Mila moja u obradi Borisa Papandopula. Crnogorsku narodnu pjesmu Gorom grede lijepa djevojka u obradi Josipa Stojanovića. Pjesmu Rasla mi je trava detelina u obradi Ive Lotke Kalinskog. I Udaj me majko u obradi Tihomila Vidošića.

Nakon pobjede i prve nagrade na međunarodnom pjevačkom natjecanju u belgijskom Verviersu, postala je solistica Zagrebačke opere 1958. Ostala je zapamćena po brojnim ulogama, a ponajviše po ulozi Eve u Nikoli Šubiću Zrinskom Ivana Plemenitog Zajca. Poslušat ćemo je u završnom duetu s baritonom Marijanom Bujanićem.

Kada je Milka Berta Pele došla u Zagrebačku operu, Stjepan Šulek tražio je pjevačicu za vrlo tešku dramsku ulogu Volumnije u svojoj operi Koriolan. Predložili su mu Milku Berta Pele i ona je pred njim otpjevala ariju iz finala opere, te u listopadu 1958. na praizvedbi Koriolana otpjevala prvu veliku ulogu kao solistica Zagrebačke opere.

Dva mjeseca poslije praizvedbe Šulekova Koriolana, Milka Bertapele pjevala je već svoju drugu premijeru u Zagrebu, ulogu Madalene u Giordanovu Andrea Chenieru s partnerom Josipom Gostićem. Uloga Volumnije pokazala je, a Madalena definitivno potvrdila, izuzetne pjevačke kvalitete mlade pjevačice, naglašenu muzikalnost, smisao za interpretaciju i karakterizaciju lika, neposrednost doživljaja, glas posebne boje i prekrasna pijana, kojima su se osim njezine profesorice Marije Borčić divili i drugi pjevački pedagozi poput Milana Rajzera i Lava Vrbanića. Tko je slušao i gledao njezinu Madalenu, nikada neće zaboraviti ljepotu tih čuvenih pijana, osobito u lijepim frazama u duetu sa Chenierom u drugom činu. Njezina Madalena bila je satkana od mnoštva finih detalja, savršeno muzikalna, neobično duboko razrađena i doživljena u širokom luku od naivne djevojke u prvom činu do tragične heroine u finalu. S tom se ulogom uvrstila među antologijske kreacije toga razdoblja zagrebačke opere. Poslušat ćemo završni duet Chenierera i Madalene s proslave 25. obljetnice umjetničkog rada Josipa Gostića, 23. prosinca 1958.

Milka Bertapele pjevala je Fiordiligi u Mozartovoj Così fan tutte, Puccinijevu Tosku, Leonoru u Verdijevu Trubaduru i Elizabetu u njegovu Don Carlosu, nastupala je u operi Vjenčanje u samostanu te na brojnim koncertnim nastupima. Zatim je pomalo počela prelaziti u karakterni fah u kojemu je često pjevala ulogu krčmarice u Borisu Godunovu Musorgskog, te sudjelovala na brojnim gostovanjima Zagrebačke opere s tim dijelom, među ostalima i u dalekom Japanu 1965. U svom razvoju karakternog repertoara došla je i do uloge Dome u Gotovčevu Eri sonoga svijeta, kojoj je uspjela dati širu dimenziju obogativši je velikim bogatstvom svojega emotivnog doživljavanja. Ostvarila je na poseban način i istaknula se među brojnim dobrim interpretkinjama toga lika. Uz Domu najviše je pjevala Evu u Nikoli Šubiću Zrinskom i sudjelovala u dvije njezine snimke. Za Hrvatski radio najprije je, pod ravnanjem Milana Saksa, sudjelovala na djelomičnoj snimci opere s partnerima Marijanom Bujanićem kao Zrinskim i Biankom Dežman-Kavur kao Jelenom. A nekoliko godina poslije snimila je i cjelovitu snimku opere, također pod ravnanjem Milana Saksa, s partnerima Vladimirom Ruždjakom kao Zrinskim i Brankom Stilinović

Milka Berta Pele mnogo je nastupala kao koncertna i oratorijska pjevačica. Uvijek predana učenju, godine 1966. dovršila je u mladosti započeti studij ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1970. stekla je diplomu nastavnika glazbenog odgoja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Bila je vrijedan i pouzdan član Zagrebačkog opernog ansambla, na koju se moglo osloniti i s kojom se moglo računati za najrazličitije umjetničke zadatke. Svaku je, pa i najmanju ulogu poput Ines u Trubaduru ili Giovane u Rigoletu, uvijek donijela scenski impresivno, u skladu sa značenjem lika. Njezinu je scensku kreativnost idealno iskoristio svjetski koreograf Vaclav Orlikovski prigodom postavljanja baleta Romeo i Julija u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Odabrao ju je za ulogu Julijine dadilje, pa je i u tome baletnom zadatku svojom muzikalnošću i glumačkom izražajnošću ubrala velike simpatije publike. Karijera Milke Berta Pele potrajala je do umirovljenja početkom 80-ih. Kao neostvarena želja ostala joj je uloga Santuce u Kavaleriji Rusticani, koja se uklapala u njezino preferiranje uloga što zahtijevaju veći glumački angažman, a rado bi bila pjevala i Puccinijevu Madamu Butterfly. Smatrala je kako njezina karijera nije krenula sasvim ispravnim putem jer je prenaglo skočila u težak dramski repertoar umjesto da je u njega polako ulazila. Milka Berta Pele snimila je za Hrvatski radio kao trajne snimke niz narodnih pjesama u obradama poznatih skladatelja Borisa Papandopula, Josipa Stojanovića, Ive Lotke Kalinskog, Tihomila Vidošića i Krste Odaka. Poslušajmo 4 Odakove obrade pjesama Leto za letom, Lepi breg i zeleni, Celo selo se spomina i Lani sam se zaručila.

Poslušajmo završni prizor opere Labinska vještica Natka Devčića. Uz Milku Bertapele sudjeluju bariton Tugomir Alaupović i tenor Franjo Paulik uz zbor i orkestar Zagrebačke opere pod ravnanjem Jovana Šajnovića.

Poštovani slušatelji, prvi dio današnje emisije posvetili smo 100. obljetnici rođenja sopranistice Milke Bertapele, nekadašnje prvakinje Zagrebačke opere. Rođena je 14. prosinca 1925. u Celinama pokraj Vrbovca, a umrla je 27. prosinca 1999. u Zagrebu. Drugi dio emisije posvećujemo 100. obljetnici rođenja legendarnog švedskog tenora Nikolaja Gede, 11. srpnja 1925. Na početku ga slušamo u ariji naslovnog junaka opere Ektora Berlioza Benvenuto Cellini.

Nikolaj Geda bio je jedan od onih pjevača 20. stoljeća s najduljom karijerom. Debitirao je 1952. i djelovao sve do 2003. kada je ostvario svoju posljednju snimku, dakle punih pola stoljeća. Poslušajmo ga u Chapelovoj pjesmi iz opere Poštar iz Longjumeau Adolfa Adama.

U mladosti je Nikolaj Geda, sin švedske majke i ruskog oca, bio član znamenitoga kozačkog zbora, iz kojega potječu njegova prva pjevačka iskustva. On je jedinstven među tenorima i bez sumnje jedan od najboljih predstavnika toga faha u drugoj polovici 20. stoljeća. Izuzetan glazbeni ukus omogućio mu je da se okuša na svim područjima. Bez obzira radi li se o operi, oratoriju, popjevci, opereti ili narodnoj pjesmi. Geda će uvijek pronaći pravi glazbeni izraz, pogoditi pravi stil određene skladbe. Možemo ga okarakterizirati i nazivom izvanrednog ugođajnog tenora, jer je stvaranje atmosfere njegova posebnost, u kojoj se na jedinstveni način služi mekoćom svojega lijepoga glasa i zavidnom gotovo prirođenom tehnikom. Karijera mu je trajala puna 4 desetljeća. Ostvario je 70-tak opernih uloga, 10-tak operetnih, tenorske dionice u svim velikim oratorijima, nebrojeno mnogo solo popjevki, te snimio oko 200 gramofonskih ploča, što sve svjedoči o iznimnosti njegove ličnosti u glazbenom svijetu. Poslušajmo ga kao Belmontea u Mozartovoj operi Otmica iz Saraja.

Mozarta je često pjevao na početku karijere i to pod vodstvom najvećih svjetskih dirigenata, pa je mnogo naučio u pogledu stila i interpretacije. Najbolje se osjećao u ulogama koje podrazumijevaju i važan glumački izraz. Najdraži dirigenti bili su mu pripadnici starije generacije. Mnogo je nastupao pod vodstvom Klemperera, Bičema, Bema i Karajana. Među partnericama jedna od najdražih bila mu je Victoria de los Angeles, koju je smatrao umjetnicom visoke klase. Vrlo je ugodno surađivao i s Mirelom Freni, a nastupao je i snimao ploče s Marijom Kalas. Kada su 1958. snimali Madamu Butterfly, bila je zaista u formi, ali kasnije, kada su snimali Carmen, više nije u vokalnom pogledu bila toliko veličanstvena, ali je smatra ipak najvećom umjetnicom. Karijera Nikolaja Gede počela je 8. travnja 1952. u Stockholmskoj kraljevskoj operi. Njegovi profesori iz konzervatorija odabrali su ga nakon samo 2 godine učenja pjevanja za glavnu ulogu u Adamovoj operi Poštar iz Longjumeau. Ta se opera rijetko izvodila jer je malo koji tenor mogao otpjevati poznati rondo u prvom činu. Geda je bio zahvalan svojim profesorima koji su u njemu vidjeli talent i sposobnosti, te prihvatili rizik da jedna potpuno nova produkcija u kraljevskoj operi ovisi o jednom studentu. Uspjeh u toj ulozi bio je vrlo velik i ubrzo nakon toga Geda je bio angažiran za cjelovitu snimku Borisa Godunova za diskografsku tvrtku EMI. Uloga Dimitrija na toj snimci otvorila mu je vrata svih svjetskih opernih kazališta i tako je Geda u svega nekoliko godina od bankovnog službenika postao jedan od vodećih svjetskih tenora.

0: Današnju emisiju posvetili smo 100. obljetnici rođenja legendarnog švedskog tenora Nikolaja Gede. Prije toga govorili smo i o 100. obljetnici rođenja hrvatske sopranistice Milke Bertapele, nekadašnje prvakinje Zagrebačke opere. Ona je rođena 14. prosinca 1925. a umrla je 27. prosinca 1999.
1: Završena je emisija U svijetu opere i baleta. Pripremio Davor Šopf.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

0: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pozdravljam vas na početku emisije Etičke ataše u kojoj se bavimo primjenom filozofsko-etičke ideje o svakodnevici kroz razgovore sa stručnjacima s područja društveno-humanističkih znanosti. Ja sam vaš etički ataše Kristijan Vujčić, a u današnjoj emisiji pod nazivom Kultura hodanja razgovarat ćemo o hodanju kao relevantnoj kulturno-povijesnoj temi. Raspravljat ćemo o tome kako se razvijala kultura hodanja kroz povijest, to jest koja bi bila neka bitna obilježja u hodalačkim praksama od antike do danas. Razmišljat ćemo o povezanosti kulture hodanja i književnosti kao njezinog važnog i nezaobilaznog dijela kroz dijela autora kao što su Dickens, Matoš, Virginia Woolf i Benjamin, te objasniti pojam i pojavu flanera na prijelomu 19. i 20. stoljeća. Usto ćemo govoriti o položaju žena u povijesti hodanja, odnosno nastojati elaborirati zašto ima smisla razmišljati i o ženskom hodanju gradom u Hrvatskoj, ali i u svjetskoj književnosti spomenutog razdoblja. Promislit ćemo kada, kako i zašto hodanje od uobičajenog kretanja postaje iskustvo, ali i koje su neke od glavnih razlika između hodanja gradom i hodanja prirodom, odnosno između hodočasničkog i svakodnevnog hodanja. Na kraju ćemo pokušati odgovoriti na pitanja koja su sve lica hodanja kao društvene i političke prakse, te kakva je budućnost hodanja u sve prometnijem i užurbanijem svijetu. Povod našem razgovoru djeluje hodanje poglavlja iz kulturne povijesti teoretičarke književnosti Dubravke Zima, objavljeno nedavno u izdanju Naklade Ljevak. Autorica u svojoj knjizi hodanje promatra kao činjenicu kulturne povijesti, pokušavajući pritom ispričati koherentnu pripovijest o tome što je sve hodanje značilo u prošlosti, te artikulirati hrvatski prinos u kontekstu naše današnje teme. A kako se kultura hodanja mijenjala i razvijala tijekom vremena, od antičkog do suvremenog doba, doznaćemo uskoro u emisiji Etički ataše.
1: Etički ataše.
0: Sa mnom je dakle u studiju draga i cijenjena gošća, teoretičarka književnosti Dubravka Zima, redovita je profesorica na odsjeku za kroatologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje kolegije iz Hrvatske dječje književnosti, Hrvatske nedječje književnosti, svjetske književnosti i teorije književnosti. U znanstvenom se radu bavi dječjom i adolescentskom književnošću, studijima djetinjstva i mladenaštva te srodnim temama. Objavila je više djela, između kojih i ova Kraći ljudi, povijest dječjeg lika u hrvatskom dječjem romanu, Praksa svijeta, biografija Ivane Brlić-Mažuranić, Djevojka u gradu, djevojaštvo u 19. stoljeću, Hodanje, poglavlja iz kulturne povijesti, te Uvod u dječju književnost u suautorstvu s Marijanom Hameršak. Prava gošća za razgovor o našoj današnjoj temi, kulturi hodanja, poštovana Dubravka, dobar vam dan.
2: Dobar dan, evo i hvala na pozivu i hvala na ovako lijepoj najavi.
0: Da, drago mi je zaista da smo zajedno u studiju, da ćemo razgovarati o ovoj zanimljivoj i važnoj temi. Dubravka, možete li nam na početku našeg razgovora reći nešto o nastanku ideje za stvaranje knjige Hodanje, poglavlje iz kulturne povijesti, koja je bila motivacija za pisanje ove poučne i intrigantne znanstvene refleksije o spomenutoj temi i usto zašto smatrate da je hodanje relevantna kulturno-povijesna tema?
2: Pa, evo, hvala i na pitanju. Meni se čini već ovo što razgovaramo ovdje u filozofskoj emisiji daje neki odgovor na vaše pitanje zašto bi to bila tako interesantna, odnosno zašto bi bila relevantna kulturno-povijesna tema. U biti na meni je da to pokažem svojom knjigom, je li ona toliko, je li ju moguće obraditi iz perspektive kulturne povijesti.
0: Meni se čini da ste vi to uspjeli, evo sam da kažem na početku,
2: lijepo.
0: Da vam bude lakše odmah.
2: Znači, ja sam ju napisala i kao što većina knjiga koju sam čitala u povijesti hodanja, ima ih zaista dosta, doduše ne na hrvatskom jeziku, ali na stranim jezicima, ponajviše zapravo u engleskom kontekstu, ali i na njemačkom i na francuskom, pa i na švedskom i na češkom i na talijanskom postoje povijesti hodanja. Jer kad sam se počela zanimati za tu temu, onda sam sve to pratila koliko sam mogla, jer ne čitam sve te jezike, ali barem mogu vidjeti otprilike o čemu se u knjigama radi. U biti, zapravo je moj zaključak da tko god o hodanju piše, ujedno i voli hodati.
0: Da,
2: čini mi se da je recimo tu nekakva zapravo prepletenost toga da vi osobno imate neku ljubav prema nečemu i da onda to pokušate zapravo transponirati u neku vrstu diskursa, bilo znanstvenog, bilo publicističkog. Tako je i sa prvom knjigom koja je meni zapravo bila najvažnija, koja mi je bila i najdraža još uvijek mi je, a to je povijest hodanja Rebeke Solnit, američke povjesničarke i kulturne povjesničarke i spisateljice.
0: To je odlična knjiga, moram samo reći. reći, izašla negdje 2000. ili tako nešto.
2: Tako, na početku da. 21. stoljeća, i koja je prva zapravo smislila da se o tako nečemu može napisati studija toga tipa, humanističko-društvena, publicistička, eseistička knjiga o hodanju, gdje je počela tragati za time u prošlosti i našla jako puno izvora i jako puno načina na koji se o hodanju može pisati. Ja sam to čitala dosta davno, prije recimo 10 godina, kad sam imala eto takvu sreću da sam nekoliko mjeseci bila gostujuća profesorica u Kanadi na sveučilištu u Torontu, gdje sam imala pristup toj sveučilišnoj knjižnici Roberts Library, koji je bio u Torontu, zna za to. To je jedna od mislim da je ona najbolja i najbolje opremljena humanistička knjižnica u Sjevernoj Americi uopće.
0: Zvuči sjajno, moram reći, malo vam zavidim sada.
2: Mislim da je 12 ili 13 katova, prekrasna. U to vrijeme kad sam ja tamo bila, ona je u jednom periodu otvorena cijeli dan i cijelu noć, kako bi se studentice i studenti pripremali za ispite, i ja sam ondje čitala koliko god sam imala, nisam imala puno slobodnog vremena, ali koliko god sam imala sam čitala što god sam prije čula, pa nisam mogla do toga doći, što god me zanimalo, tako sam eto i došla do Rebeke Solnit. I čitala sam tu knjigu s velikim užitkom nekoliko puta, ujedno sam i otkrivala grad hodajući. To je bio zapravo jedini način, jer je grad bio potpuno zameten snijegom, to je bila zimsko vrijeme, i zapravo malo po malo razmišljala o tome da nije posve nemoguće zamisliti da se i o našoj povijesti hodanja, odnosno hodačkoj povijesti, napiše nešto slično. Prošlo je dosta vremena od toga, ja sam se bavila drugim temama, ali ta me ideja nije napuštala, i uz još dodatnu potporu nekih drugih tekstova, poput čitanja o hodanju kao temi publicističkih ili memoarskih tekstova, pri čemu tu trebam izdvojiti jednu od meni najdražih knjiga o hodanju i danas ne samo o hodanju, nego općenito autora kojeg jako volim, to je Werner Herzog, da, njemački režiser koji jako puno hoda i koji u svakoj svojoj knjizi, koju je međuvremenu ih je napisao nekoliko, premda mu je primarna njegova disciplina svakako snimanje filmova, ali također i piše, i u svakoj knjizi on se na neki način dotakne barem malo hodanja, i tako je bilo u toj knjizi koju sam čitala i gdje sam, koja se zove O hodanju po ledu, a bavi se njegovim nevjerojatnom jednom avanturom koju je poduzeo kada je hodao od Minhena do Pariza. Sve o tome piše u knjizi, kako ga zanima.
0: To je gotovo misija, tako bila njegova zapravo.
2: I u biti taj isti je impuls kao i kod Rebeke Solnit. On jako voli hodati i onda je osjetio potrebu da tu svoju ljubav pretoči u knjigu. I tako je nekako bilo i sa mojom knjigom. Ja sam doduše manje nadarena nego Werner Herzog za pisanje takvog eseističkog tipa teksta, ali sam zato se okrenula tom publicističkom, odnosno nečemu, jedan malo relaksirani, ležerni znanstveni stil koji je pokrio te teme koje sam zapravo zamislila da se mogu obraditi u kontekstu naše povijesti.
0: Da, i zato je ta vaša knjiga baš i zanimljiva, jer povezuje to i univerzalno i lokalno. Evo, to je moje razmišljanje i napravljeno to na izvrstan način. Dubravka, kako se razvijala kultura hodanja kroz povijest, odnosno koja je bila neka bitna obilježja hodanja od vremena antičkog svijeta preko srednjovjekovnog razdoblja, pa sve do novog vijeka i suvremenog doba? Možete li nam naravno ukratko objasniti temeljne značajke, to jest neke najvažnije posebnosti u hodalačkim praksama pojedinih povijesnih razdoblja, kako smo dakle hodali u prošlosti, u kratkim crtama?
2: Pa hodali smo dugo, na dugačko i na široko, pa to nije baš tako lako u kratkim crtama sažeti. Ja sam se oslanjala u tom poglavlju koje se tako i zove Kako smo hodali u prošlosti, na izvore koje sam već spomenula, ali sam ih nadopunila našim primjerima. Početak povijesti hodanja, svi dosadašnji povjesničari, a uz Rebeku Solnit najvažniji izbor mi je američki profesor povijesti Joseph Amato, koji baš predaje evropsku povijest na jednom od američkih sveučilišta. Oni počinju svoju povijest sa prethistorijom, odnosno činjenicom da čovjek postaje čovjekom tek nakon što se uspravi i počne hodati na dvije noge. O tome ja nemam puno znanja, tako da sam to ostavila, prepustila njima. Međutim, početak mojega istraživanja povijesti hodanja se veže uz naš srednji vijek i uz činjenicu da se u srednjem vijeku intenzivno hoda se na dulje staze i nerijetko ljudi nemaju niti drugih mogućnosti, pogotovo neprivilegirane klase, za kretanje, prelaženje velikih razdaljina, nego upravo hodanje. I tu zapravo vidimo da je hodanje nerijetko je mukotrpno, da to nije zabavna aktivnost, da to nije aktivnost koja je u kojoj možemo uživati, nego je to jednostavno način na koji se krećete i nekada i opterećeni teškim teretom i nekada i jako dugo pa i danima, tako da hodanje nije, danas ga vidimo kao nešto čime se opuštamo, što je kontemplativno ili relaksirano, ali ono u povijesti nije nužno bilo tako, pogotovo ne za one ljude koji nisu mogli drukčije prevaljivati velike razdaljine. U kontekstu povijesti hodanja iz naše perspektive, meni su najzanimljiviji zapravo naši, nešto malo bliža nama povijeste, to je 19. stoljeće, gdje je kao jedna od posebnosti hrvatskoga, rekla bih, to prinosa povijesti hodanja, jedna interesantna praksa koja se zbivala vezano uz odgoj i obrazovanje obrtnika, a to je vandrovanje.
0: Da, to je odlično, to sam pronašao u vašoj knjizi.
2: Meni je vandrovanje bilo silno otkriće i silno interesantno, budući da je riječ o praksi koja se provodila pune tri godine i očekivala, unutar kojih se očekivalo od pripravnika, od nekoga ko se prijavljuje, odnosno ko je već odradio neku vrstu prakse šegrtovanja kod majstora za pojedino zvanje, za pojedini zanat, da u te tri godine prođe što je moguće više iskupi, što je moguće više iskustva, što po Hrvatskoj, što po Europi, bilo kuda god može.
0: Ali cipelcugom, je li tako?
2: Tako, u načelu cipelcugom. No. Kao što imamo svjedočanstva ljudi koji su zaista u tome sudjelovali, nerijetko su se oni pokušali nekome ukrcati na nekakva kola koja su prolazila, ali njihovo je početno polazište da je to hodalačka praksa. I ako ne možete naći nikoga ko bi vas povezao, morate hodati. I to hodanje traje pune tri godine.
0: To je sjajno.
2: Naravno da je to ujedno iskupljenje iskustva ne samo stručnoga, onoga za što se obrazujete, nego i za vaš vlastiti život na različite načine, o čemu također svjedoče ta nekakve memoari, odnosno uspomene koje su u knjizi spomenute. Također mi je interesantno u hrvatskom kontekstu činjenica da je hodanje jako dugo ostalo utisnuto u kolektivni svijest u kontekstu razumijevanja prostora i da pače mjerenja prostora, pa tako da su nazivi za mjere, prostorne mjere i za mjere zemljišta katkada, pogotovo u Dalmatinskoj Zagori, povezane baš sa idejom hodanja, koračanja i koraka.
0: Da, to je isto to odlična, gonjanje.
2: Gonjaj i to je zapravo mjera koja označava kojom se mjeri određeni prostor. Tako da, i usprkos tome što je, kažem, glavnina toga teksta koji se bavi povijesti hodanja, ne teksta nego znanja koje imamo u povijesti hodanja, ipak potječe iz drugih izvora, ponajviše anglofonih, kod mene je u biti razveselilo me činjenica da mi imamo neke originalne prinose koje nisam našla, recimo, kod Rebeke Solnit, takav tip hodanja.
0: Da, zato mislim da je to vaše djelo i zbog toga važno. Kada, kako i zašto hodanje, kako to formulira Rebeka Solnit u svojoj odličnoj studiji o hodanju u prošlosti pod tim naslovom Lutalaštvo, povijest hodanja, od uobičajenog kretanja postaje iskustvo. Evo, to je pitanje i samo da kažem, naravno, Solnit nije prevedena na hrvatski jezik, evo da to bude jasno, ali vi je naravno dajete pod ovim naslovom u svojoj knjizi.
2: Nažalost, nije prevedena, nadam se da će možda biti nekakvog interesa za nju, pogotovo zato što je ova knjiga nakon što je izašla dosta zapravo izazvala interesa, ljudi mi se obraćaju da im se sviđa. Solnit je zanimljiva u tome smislu jer ona jako lijepo pristupa povijesti hodanja i za razliku od drugih koji će nju slijediti i koji se kasnije time pozabave, ona ima malo, kako bih rekla, šire, odnosno možda dublje razumijevanje kod toga da nije bilo za svakoga posve isto, odnosno da se ne može govoriti o generaliziranim iskustvima hodanja u povijesti, a pone prije u kontekstu muškog i ženskog hodanja. Pa i zato to pitanje nije lako odgovoriti,
0: nije,
2: kada
0: da
2: to postaje iskustvo, međutim ona to apostrofira, a ja preuzimam tu njezinu argumentaciju, zapravo vezanu uz kraj 17. početak 18. stoljeća, odnosno činjenicu da u to periodu bogate klase, ljudi koji nisu morali hodati jer su imali načina da se kreću kroz prostor na drugčije, bilo konjima, bilo kočijama, zapravo prepoznaju da se hodanjem može dobiti nekakva druga vrsta relaksacije, opuštanja, pa čak i užitka. Prepoznaju u hodanju taj nekakav odnos sa prostorom, odnos sa zemljom, sa užitkom hodanja, bivanja u prirodi i počinju o tome pisati. I tako tu Solnit onda to tako duhovito naziva, jer uobičajen način kretanja jest uvijek i bio samo za one koji nisu imali drukčiji način kretanja. Ali u času kada vi odaberete hodati kao što su ti bogataši odabrali, a da to ne morate, jel, kada je to postao izbor, tu se onda prepoznaje ta jedna nova ideja, novi pristup hodanju, a tu je zapravo ona izdvojila najviše i ona se puno bavila engleskim pjesnikom Williamom Wordsworthom i njegovom sestrom Dorothy, koji su oboje bili jako strastveni hodači, jako su dugo hodali intenzivno i prelazili jako duge, dapače velika putovanja hodanjem, a oboje su o tome jako puno pisali i nerijetko se zapravo to čak i apostrofira u povijestima književnosti, jer Wordsworth i njegova poezija
0: nastaje u hodu.
2: I u poeziji i vidi. To se
0: a
2: u poeziji
0: njezine zapise vidimo tako u dnevnicima zapravo njezinim.
2: I Dorothy je također ostavila zapise srećom, premda nju u povijesti književnosti toliko nisu spominjale, niti ih nije bila interesantna.
0: Ali ovo što sam čitao kod vas je jako interesantno zapravo, ovo što ste nam dali u knjizi njezine dijelove.
2: Postoji, evo, dijelovi njezinih dnevnika su prevedeni srećom na hrvatski, objavljeni u izdanju Malih zvona, tako da se to može čitati. Ona zaista prekrasno piše o prirodi i vi kad čitate te zapise, vi vidite da doslovce svaki dan ona hoda i da zna napisati tako lijepo da vi prepoznate tu, taj užitak u hodanju, u tome što hodajući kroz prirodu dobiva određenu ili prepoznaje u sebi određenu transformaciju. Kad nije hodala, bila je nesretna. Evo, a to je zanimljivo zato što u to vrijeme ne samo žene uopće nisu tako baš bile toliko prisutne u javnosti, a kamoli da su prevaljivale tako velike razdaljine. Ona je bila neobična figura. Nju je i njezino vlastito vrijeme vidjela kao nekoga ko se uopće ne želi uklopiti u nekakve standarde društvenih očekivanja.
0: Tako je, još ćemo o tom položaju žena, dakle o hodanju, govoriti kasnije. Dali smo nekoliko, ja mislim, jako dobrih uputa za čitanje. A u emisiji Etički ataše izbor glazbe prepuštamo našim gostima, pa je došlo vrijeme da čujemo i prvu pjesmu u današnjoj emisiji. Dubravka, što ćemo to poslušati?
2: Pa evo, ja sam zapravo birala te pjesme u skladu sa temom, a i općenito sa ljubavlju prema hodanju, tako da evo slušamo Grace Jones i njezinu Walking in the Rain.

0: Etički ataše.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Kristijan Vujičić, vaš etički ataše u istoimenoj emisiji posvećenoj primjeni filozofsko-etičkih ideja u svakodnevici. Vraćamo se razgovoru o kulturi hodanja, a sa mnom je dalje u studiju teoretičarka književnosti Dubravka Zima. Dubravka, treće poglavlje vaše knjige nosi naslov Obredno i religijsko hodanje. Rebeka Solnit hodočasničko hodanje vidi kao najstariji oblik putovanja, kretanje po rubnom prostoru, kako ona kaže, između duhovnog i materijalnog svijeta, odnosno između spiritualnog i tjelesnog. Na koji način ovaj tip religijskog hodanja uspostavlja relaciju između hodajućeg tijela, prostora i onostranoga, u čemu se dakle razlikuju hodočasničke prakse od svakodnevnih hodanja?
2: Evo, to je jako lijepo, ali i kompleksno pitanje. U tome smislu Rebeka Solnit se bavi zapravo baš samim hodočasnikom koji hoda, dok su meni možda bile interesantnije malo baš te, kako ste ih vi nazvali, prakse, odnosno činjenica da i u Hrvatskoj, prostoru, u hrvatskom kontekstu mi imamo respektabilnu tradiciju takvih hodanja koja zaista imaju vrlo važna obredna djelovanja i obredne funkcije. U knjizi se bavim ne samo religijskim, nego i predreligijskim obrednim hodanjima koji su isto tako jako interesantni, ali u kontekstu religije, naravno, najzanimljivije nam je kršćanska religija koja je na ovim prostorima najrasprostranjenija, pa i ima najviše tih hodalačkih praksi, gdje taj odgovor nije moguće, barem se meni čini, nije moguće dati u nekakvim terminima koji bi bili posve racionalni i posve ih je moguće lako objasniti, nego je više poanta u tome da vi hodajući prepoznajete poseban odnos, hodajući u hodočasničkim ili procesijskim kontekstima, poseban odnos svojega vlastitoga tijela kojim se, znači kroz koje se zapravo provodi obred. To je obred vašeg vlastitoga hodanja. I svatko tko u njima sudjeluje, to zaista i prepoznaje. Svjedočanstva hodočasnika govore upravo o tome da se transformacija događa prepoznajući se u toj konzistenciji tla i tijela i vas koji tim obredom hodanja provodite svojevrsnu slavljenje, religijsko slavljenje.
1: Zvuči jako zanimljivo.
2: To se događa u praksi u katoličkoj, odnosno da, u praksi katoličke crkve, vezano su uz recimo i neke dulje procesije. Mi imamo tu jako interesantnu, jedinstvenu, rekli bih i beskrajno zanimljivu procesiju za križem koja se hoda na Hvaru. Koja je
1: čak sam hodao, to moram reći.
2: To mi je jako drago, ja planiram. Da.
1: 94. istina, prošlo je puno vremena, ali nevjerojatno zanimljivo iskustvo, pa mi je bilo zanimljivo čitati ovo neko, recimo, kulturno teorijsko objašnjenje toga. Izvolite.
2: Pa jer riječ je zapravo o praksi koja je nešto između procesije i hodočašća. Ona je dulja, dugotrajnija nego uobičajena procesija, tako da je ona jako, jako zanimljiva i mislim da biste vi o njoj mogli bolje reći da, nego ja, zato što ste hodali i sudjelovali njoj. Ta noćno hodanje, zajedničko hodanje, hodanje sa ciljem i zapravo hodanje koje napreže vaše, kako bih rekla, vaše fizičke, ali i možda mentalne mogućnosti do jako da dalje od vaših granica vam ujedno daje svojevrsnu spokoj i relaksaciju tek kad ga završite. Tako da to mi se čini, jel, ta dok se hoda, vi kad kada i ne možete do kraja biti svjesni to što će vam to hodanje dati.
1: Točno.
2: Nego zapravo ga prepoznajete, to je dobrobit nakon završetka. Zbog toga se ta praksa određuje kao liminalna, jer ste vi u činu hodanja, pogotovo zajedničkog, jer se hodočašća nerijetko odvijaju zajedničko u nekakvom društvu, vi imate i tu potporu zajednice svojevrsnu, pa čak nije ona nužno baš fizička, ali vi je osjećate, ste u grupi, ali vi ste tada izvan svoje svakodnevnice, vi tada niste taj isti čovjek koji ste u svakodnevnici. U tome smislu takva vrsta hodanja zaista su nešto drugo. Ona uistinu nisu, ne možemo ih uopće ni mjeriti tim nekim terminima svakodnevice.
1: Da, odlično ste to objasnili. Ova emisija naravno je o hodanju, a ne o meni, ali reći ću jednu stvar. Hodao sam jedno, dakle, tako hodočašće od Porta do Santiago de Compostela i u tih 2 tjedna ta moja svakodnevica je bila zaista drukčija, ali ono što sam se cijelo vrijeme pitao je ovo. Ja sam doputovao, da kako li doletio avionom do Porta, iz Santiago se vratio avionom, međuvremeno prošao 300 km hodajući, kako je u srednjem vijeku recimo čovjek koji nije imao kočija, konja, prvo trebao doći do onog prostora čak hodajući možda 4-5 mjeseci, pa onda hodati to 2 mjeseca, pa vratiti se natrag i možda je sve ukupno to putovanje trajalo i godinu dana. Dakle, kakve su to bile različite mjere promatranja vremena i hodanja u srednjem vijeku, na primjer, za razliku od danas, jel tako?
2: Pa moram priznati da ja nisam našla potvrdu za baš to što govorite, da je cijeli put prođen pješice. Naime, pogotovo u srednjem vijeku, hodočasnici su i hodočasnice, bilo je i žena i muškaraca, oni su mahom ipak bili dobrostojeći i dio se puta ipak prevaljivao nekim drugim prevoznim sredstvima, barem brodom, ako se išlo prema tim udaljenim svetištima. Najčešće je cilj, pogotovo iz Dalmacije, bila Italija i u određenoj mjeri i Santiago de Compostela, jer je bio interesantan pogotovo za hodočasnike iz Šibenika, jer je on tamo imao svetište Svetoga Jakova. Ali dio se puta svakako prevaljivao brodom. Potvrde o dugotrajnim hodanjima postoje, ali nisu toliko česte, jer se uvijek jedan barem dio nekako kompenzirao. Pogotovo zato što su grupe velike i zbog toga što ste rekli trajanja. Trajanje je isto veliki faktor za nekoga ko ne može možda toliko dugo izostati. A u drugom smjeru, prema Svetoj zemlji, tu imamo potvrde da su hodočasnici ipak najčešće jahali neku životinju. Sad bilo mazgu, konja, magarca ili čak i deve. A takvih potvrda ima i da su same dionice hodanja ipak nisu toliko bile dugotrajne i iscrpljuće. Barem prema potvrdama prema izvorima koje sam ja našla.
1: Jasno mi, ovo sam ja naravno zamislio, ne znajući tada, ovo sam pročitao i ja.
2: A ja sam tako isto mislila.
1: Ali ono, pretpostavljam da je moglo biti uvijek tih lutalica ili šta ja znam, ljudi koji su možda na taj neki prosječki način, kao prosječki redovi, zaista željeli ići, ako su to napravili samo u tom koračanju, dakle, oni koji nisu imali sredstava. Nije bilo jednostavno, ali govori o tome upravo što ste rekli, dakle, da poimanje naše svakodnevice i ono kako je doživljava hodočasnik ili čovjek u procesiji je drugčije, jel tako?
2: Da, potvrde za te baš cjelovite hodočašća imamo, ali za lokalna hodočašća. I za hodočašća čak da pače, odnosno neka vrsta posvetnoga hodanja koje si hodočasnici nameću s ograničenjima. Naprimjer, da se hoda na određeni način, da se hoda bosonog, da se hoda u određeno vrijeme ili u određenoj odjeći, kako bi se ta zavjet, zbog čega se polazi, kako bi se ostvarilo. Da, ali to ne na tako dugo, nego samo u lokalnom.
1: U ovom lokalnom, da, to mi je jasno. Francuski filozof Frédéric Gros u knjizi Filozofija hodanja, koja je, ajde recimo, i popularna i čitana, kaže da je hodanje gradom prava muka za ljubitelje šetnji prirodom, jer ono podrazumijeva isprekidan i neujednačen ritam. A brojni su filozofi i književnici, kao što znamo, poput Rousseaua, Emersona, Thoreaua i Nietzschea, bili pasionirani hodači prirodom s jedne strane, odnosno gradom s druge, kao što su primjerice Kant, Baudelaire, Kierkegaard, Virginia Woolf, Walter Benjamin i naravno naš Matoš. Koji su neke od glavnih razlika između hodanja gradom i hodanja prirodom?
2: Taj vaš citat, odnosno tu aluziju koju ste na početku naveli, to je jedan od razloga zašto se meni ta filozofija nije toliko dopala koliko bi se trebala, filozofija hodanja Frédérica Grosa, jer on zapravo vidi hodanje, gotovo isključivo ga tumači kao hodanje prirodom, i to dugotrajno, dulji nekakvi putovanja, odnosno nekakvi izleti dugotrajni i tako dalje, dok meni se čini da hodanje raznovrsnije od toga i zaista ga vidim i kao interesantnu temu unutar hodanja gradom.
1: I meni se isto tako čini, zato i ovo pitanje i postavljam.
2: Pa lutanje gradom je drugčije naravno i ima tu svoj jedan malo distorzirani ritam za razliku od tog kontinuiranog u hodanja sa užitkom. Na to pitanje dala je odgovor Rebeka Solnit, ja ću je citirati, ali daću i svoj odgovor. Ona naime upozorava kako u hodanju prirodom, dok hodamo, se obraćamo pozornost ili ne obraćamo toliko pozornost koliko upijamo dojmove, širine, slobode, osjećaja da smo sami na svijetu i da nas ta priroda zaokuplja i hrani i krijepi, dok u hodanju gradom koncentriramo se na maleno, na detalj, na nekakvu situaciju na koju nailazimo i prepoznajemo tu neku vrstu pozornosti, posebne pozornosti koja je različita od ove slobode hodanja prirodom. Meni se čini da je sloboda jednako vezana i uz hodanje gradom i uz hodanje prirodom, pogotovo ako je to hodanje bez konkretnog cilja, kao što je recimo na što i aludiramo kad govorimo o hodanju gradom, pogotovo kad govorimo o tipu matoševskog hodanja, flanerskog hodanja, koje služi otkrivanju. Dakle, to otkrivanje i sloboda ne mora biti bitno različito, osim eventualno tog što se spominje taj ritam, a meni se zapravo čini ili mi se sviđa i motiv mogućnosti da se izgubite u gradu, što je manje zapravo zabavno u prirodi, a tu je malo i opasnije. Dakle, ta ideja gubljenja i lutanja po mojem mišljenju pruža jednaki osjećaj ili barem donekle adekvatni osjećaj slobode kao i hodanja gradom, kao i hodanja prirodom.
1: Da, ja sam čitao naravno tu knjigu o kojoj govorimo, Frederika Groa. Moj prigovor toj knjizi je bio što unutra nije bilo žena, evo to moram reći. I to sam
2: taj
1: baš,
2: moj prigovor.
1: Da, zamijetio, a u vašoj knjizi je to sasvim drugčije od toga podjedna koji imamo. Dakle, primjere ne spominje recimo, jedan spominje tamo i pjesnike, književnike, recimo i Virginia Woolf na kraju krajeva nekog drugoga, tako da je to, ali knjiga svakako je vrijedna čitanja. E sad idem dalje. Jedan citat ponovno dajem. U odnosu grada i hodanja posebno mjesto zauzima i motiv flanera kojim se hodanje iz fizičkog akta transponira u kulturnu imaginaciju i koji postaje metaforom europskog modernizma. Zapisali ste u uvodu svoje knjige, a pritom nam dajete primjere iz književno-esejističkih opusa autora kao što su Dickens, Matoš, Virginia Woolf i Benjamin. Možete li nam objasniti taj zanimljiv pojam i pojavu flanera i kako u svojim dijelima primjerice kao flaner figurira Anton Gustav Matoš?
2: Pa, Matoš je taj koji je u hrvatsku kulturu i uveo pojam flanera. Bez njega mi to ne bismo tako rano poznavali, a on je imao tu privilegiju i sreću da je u periodu prijeloma stoljeća 19. i 20. živio u Parizu kao recimo između ostaloga kao flaner, odnosno kao lutalica i nekakvim reklo bi se skromnim okolnostima, budući da je on, kao što je vjerojatno poznato svakome koji je završio srednju školu u Hrvatskoj, gdje se dosta o njemu uči, on je bio vojni dezerter, pobjegao iz Zagreba, taj bijeg je ujedno i proveo djelomice, ne u potpunosti, ali jedan dijelom hodao, da bi završio nekoliko godina u Beogradu, potom kroz Njemačku, Švicarsku došao i do Pariza, gdje je onda proveo taj jedan vrlo sretan
1: čak
2: period.
1: Čak 5 godina zapravo.
2: Tako je, vrlo, vrlo sretan, da. Sretan u smislu kreativno sretan, premda mu je fizički vjerojatno bilo katkada i teško.
1: Oskudno je živio.
2: Da, pače i on tada, očito je jako se je bio osjećao uranjenim u francusku kulturu, jer njegov prikaz flanera je čak, rekla bih, nijansiraniji nego što je to figura flanera u pisanju Voltera Benjamina, budući da flaner ima mnoga značenja na koja je Benjamin manje osjetljiv. Naime, Walter Benjamin je taj koji je tu figuru flanera uveo u kulturnu imaginaciju. Tako. I to u svojim spisima, nedovršenim spisima u kojima se bavio francuskim fin de sieclom krajem stoljeća 19. prijelomom stoljeća i pariškim javnim životom. To je njegovo poznato djelo o pariškim arkadama, gdje između ostaloga spominje baš tu figuru flanera koji je jedna lutalica, odnosno šetač, hodač, reklo bi se, koji je dokonjak, koji je dobrostojeći, može si priuštiti takvu vrstu lutanja.
1: Ali on je to lijepo opisao, tako je, u tim svojim pasažima.
2: Tako, da. Šeće gradom i upija dojmove. I od tih dojmova onda može stvoriti nekakvu kasnije kreativnu realizaciju, može pisati, može biti na različite načine koristiti to što je dobio hodanjem, promatranjem, uronjen u masu, anoniman, promatrajući, a da sam ne bude promatran i tako dalje. Međutim, njegova povijest te figure je kompleksnija, na što upravo aludira i Matoš, spominjući i prethodnike, one koji su prije Baudelaire-a, koji je glavni izvor, Benjamin je zapravo glavni izvor za tu figuru bio Charles Baudelaire i njegovi spisi, između ostaloga spis najvažniji je bio taj spis Slikar modernog života, u kojem Baudelaire prikazuje lutanje gradom kao jedan epitom suvremenog života toga doba. Međutim, i prije Baudelaire-a postoji već figura flanera kao kozerska, humoristička, duhovita, pa čak katkada i satirična, gdje flaner predstavlja tu slobodu lutanja, slobodu odabira, slobodu da od toga što vam grad pred vama nudi izaberete ono što vam odgovara. Meni se tu posebno sviđa način na kojeg Flanera prezentira Honor de Balzac, koji ga u jednom od svojih spisa naziva, odnosno koji takvo lutanje, flaniranje naziva gastronomijom oka, što u biti govori upravo o tome. Dakle, hodajući upijamo dojmove, promatramo, upijamo dojmove i onda ih kasnije možemo na različite načine realizirati. To je Matoš i napravio, on je pisao jako puno i da pače on u jednom od svojih spisa jako, jako lijepo piše o hodanju i o proljetnim časkanjima. On tu spominje kako je zapravo njegova životna želja, njegov ideal životni da cijeli život hoda i da prolazi, dakle da luta svijetom hodajući, da mu je to se čini kao najljepše što se u životu može raditi.
1: Da, jednom od svojih feljtona napisao je u Parizu Život struji, kaže kipi kao u vulkanu. Mislim, takve opise imao i to je ovo što govorite. Zaista je on to precizirao i donio u Zagreb na kraju krajeva tu ideju flanerizme, ali tako, svojom pojmu.
2: I tako je i u tim svojim spisima, između ostaloga ima i spis, cijeli spis o flaniranju.
1: Tako je. Malo pomalo, eto, došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru naše gošće. Dubravka, ponovno ste VDJ, kako ja volim reći, što ćete nam zasvirati?
2: A moj, jedna od mojih najdražih pjesama, to je pjesma Streets of Your Town australskog benda The Go-Betweens, a isto tako vezana je uz lutanje gradom.

0: etički ataše.
1: Poštovani slušatelji, dalje pratite emisiju Etički ataše u kojoj danas razgovaramo o kulturi hodanja, a naša gošća je teoretičarka književnosti Dubravka Zima. Flaner je dokon dobrostojeći muškarac, dajte nam kratak opis tog gradskog šetača u poglavlju Hodanje i grad. Ipak čini mi se da itekako ima smisla razmišljati i o ženskom hodanju gradom u Hrvatskoj, ali i u svjetskoj književnosti na prijelomu 19. i 20. stoljeća u okviru te flanerske paradigme. Vi o tome progovarate u ovoj, ali u prethodnoj knjizi Djevojka u gradu, te baš poput Solnit u svojem dijelu, ako tako mogu reći, pružate i jednu feminističku perspektivu hodanja. Kakav je dakle bio i kako se razvijao položaj žena gradskih šetačica u spomenutom razdoblju?
2: Evo, hvala vam na tom pitanju i na činjenici, odnosno na pozivanju i žena da se pridruže povijesnim razgovorima. Mojem zapravo zaključak i u ovoj knjizi, a i u toj koju ste spomenuli, Djevojka u gradu, da je problem sa ženskim hodanjem uvijek vezan uz to kojoj klasi žena pripada, odnosno da je hodanje gradom posve različito iskustvo za različite tipove žena i djevojaka, jer sluškinje i radničke žene, one su svoj život provodile velikim dijelom hodanjem, obavljajući različite poslove, i to je hodanje bilo i slobodno i nenadzirano i čak nekada i prisilno, da za razliku od građanskih djevojaka i žena koje imaju način, za koje postoje različite načine regulacije, restrikcije i discipliniranja, način upute o tome ili propisi o tome kuda se može hodati, na koji način, s kime, kako se treba biti odjeven tom prilikom i tako dalje. Tako da mi ne možemo govoriti o nekom flaneuse, odnosno ženskom pandanu flaneru, barem ne u tome periodu. Tu je zanimljivo da postoji taj jedan izvor, a to je Virginia Woolf, koju ste spomenuli prije, a koja ima jako lijepi esej o hodanju gradom.
1: Taj lov na ulicama, ili tako nešto bi bio prevod, ili tako? Lov na ulicama,
2: da,
1: ili slično.
2: Street hunting, da, ali da. On nije preveden na hrvatski, nije. Ali međutim on nastaje ipak nešto kasnije. Znači on nije...
1: 1927.
2: U vremenu kada su ti propisi ipak malo relaksirani, kada žena sama ipak može samostalno hodati ulicom bez prevelikog straha od nekakvih mogućih opasnosti. U 19. stoljeću i pogotovo na prijelomu stoljeća to nije moguće za građansku ženu.
1: Tako, zanimljivo mi je to kod Virginia Woolf, ona kaže recimo da najljepše su šetnje popodne i predvečer između 4 i 6. Dakle, i ona se uživljava zapravo u te likove, čitao sam poput vas taj esej, zaista je zanimljiv, i postaje na trenutak pralja ili netko drugi, ali zapravo razlog njezine šetnje je bio vrlo prozaičan, tako što je nešto kupiti.
2: Ona je, ona donosi odluku, moram hitno izaći, trebam šetati gradom, i kako bi mogla opravdati tu svoju odluku da ne bude to samo dokona šetnja i na gubljenje vremena, ona kaže moram ići kupiti olovku. Naravno ona zaboravlja na tu olovku jer želi lutati gradom, pa se svako malo mora podsjetiti, ah, trebam kupiti olovku, trebam se vratiti svojim uobičajenim dužnostima. Jako je baš zanimljiva upravo ta dijalektika njezine želje za slobodom i toga osjećaja da mora biti stegnuta tom dužnošću. Tako lijepo to ona govori, ona baš kaže, evo, vraćamo se u to moranje, da. Nakratko smo iz njega izašli, ali vraćamo se u to što smo
1: opet
2: obavezni učiniti.
1: Pitanje svakodnevice zapravo, jel tako? Odličan je se i baš mi je drago da ste također ga stavili i zapravo tematizirali u svojoj knjizi.
2: Nije moguće bez nje pisati o povijesti hodanja, po mojem mišljenju.
1: Da, slažem se. U posljednjem se poglavlju knjige bavite hodanjem kao društvenom i političkom praksom. Koje su sve lica, da tako kažem, društvenog hodanja i na kojim primjerima je vidljiva snaga hodanja kao politička činjenica? I tu ste vrlo dobro i zanimljivo dali ove naše lokalne situacije.
2: Pa možda je, meni se to čini jedna od prvih asocijacija kad se govori o hodanju ili o povijesti hodanja ili o hodanju kao kulturnoj temi, da u nekakvom općem javnom govoru ipak će prva tema biti to zajedničko hodanje, zato što zajedničko hodanje može biti politička činjenica, jer znamo da se zajedničkim hodanjem može se dovesti do političkih promjena, društvenih i političkih promjena. To se događalo i kod nas, premda možda u manjoj mjeri. I mi, kad se nekada se zna reći kod nas u javnome govoru da mi nemamo tradiciju izlaska na ulice pod navodnicima, meni se čini da ona postoji, premda možda nije toliko jaka, ali ipak nije posve zanemariva. Tako je bar moj dojam prema ovome što prezentiram u knjizi. Ima dosta primjera, i to primjera jednako tako afirmativnog zajedničkog hodanja u kojima se nešto slavi, podupire, pozdravlja ili čestita, i protestnog hodanja u kojima se pokušava zapravo iskazati neku vrstu društvenog ili političkog nezadovoljstva. Osobno mi je apsolutno najdraža tema, naravno, đački štrajk koji provode srednjoškolci, kada je taj izlazak srednjoškolaca na ulice u veljači i ožujku 1912. godine bio takav događaj, društveni i povijesni događaj, da je cijela država bila posve zapanjena. Kako je moguće da su djeca iz njihove perspektive toliko zrela, toliko odlučna, i kako je zapravo kako je moguće da se njima ne može stati na kraj, pod navodnicima, a na kraju je bila donešena odluka da se zatvore sve srednje škole i zaista nije bilo nekoliko tjedana uopće nastave u svim srednjim školama u toj Banskoj Hrvatskoj. Gdje se jedan veliki dio toga štrajka, naravno, zapravo najveći dio štrajka provodi upravo zajedničkim hodanjem. A njima se, ne samo srednji školci i srednje školke, gdje su i djevojke su sudjelovale, njima se pridružuju naravno i ostali, podupirući ih, jer je riječ o političkom procesu, političkom impulsu i protestu protiv tadašnjega banskog komesara Slavka Cuvaja. Na kraju je ta cijela ta đačka zapravo avantura završila dosta zanimljivo, između ostaloga i jedna grupa koja je bila važna za pokretanje štrajka sudjelovala i u atentatu. Tako da je to uopće nije bilo nezanemarivo. Kad kažemo nemamo tradiciju, mogli bismo se evo podsjetiti i naših srednjoškolaca koji su među prvima u Europi zaista izašli na ulice.
1: Da, i inače, naravno, nemamo više dovoljno vremena za to, ali vi spominjete djecu kao bitne hodače zapravo kroz povijest, pa i počinjete knjigu sa jednom odličnom slikom, je li tako, školaraca koji dolaze iz Mrkoplja, ja mislim, i 7 dana putuju da bi došli na izložbu jedno ili tako nešto u Zagreb. To je danas nezamislivo.
2: Da, meni je zapravo žao što knjigu nije mogla ući, mogla ući još i poglavlje o dječjem hodanju, i nadam se da ću u nekoj budućnosti to moći dodati, nadopuniti.
1: Ali svakako se dotičete toga, da, u pojedinim poglavljima. Draga Dubrovka, pitanje za kraj. Doktor O u svojem eseju Hodanje putuje glavnim putevima i cestama. Danas je u gradovima hodač izmješten na margine, nogostupe u parkove. Kako navodi Solnit u spomenutoj knjizi, jedan američki urbanist je rekao da su, citiram, pješaci postali najveća pojedinačna prepreka u slobodnom kretanju prometa. Meni je to strašno, naravno. Govorili smo o kulturnoj prošlosti hodanja, ali kako je prema vašem mišljenju kulturna ili općenito budućnost hodanja u sve prometnijem i u žurbanijem svijetu, i na kraju, koje su blagodati svakodnevnog hodanja?
2: Pa mislim da je odgovor na to šta je, kako ja vidim budućnost hodanja, već sadržan u činjenici da ste vi u ovom razgovoru više puta spomenuli vaše vlastito hodanje, i ja mislim da vi definitivno niste jedini koji ste prošli tako dulje puteve i koji tako volite hodati. Pa premda možda hodanje nikad više neće imati tu masovnost i taj nekakav ozračje toga silnoga, uzbudljivoga sporta, recimo to tako, kao što je to imalo na početku 20. stoljeća, ja mislim da nikada neće biti, da nikada neće nestati ljudi koji će željeti, voljeti i uživati u hodanju. To je, evo, moja nada. A nekako mi se čini u razgovorima o knjizi da ona nije posve bez osnove. Ljudi vole, još uvijek vole hodati. Možda ne toliko i možda ne toliko mnogo ljudi, ali još uvijek jako vole.
1: Tako je, mislim da će to tako i ostati. I ovo vrlo kratko, blagodati iz vašeg, dakle, iskustva. Meni se sviđa jako to što ste vi napisali ovu knjigu, ali prije svega ste vi hodačica velika.
2: Apsolutno. Pa zapravo i to je povezano i sa knjigom. Ona nastaje u hodanju. Naravno. Ja hodajući u biti se sve ono što trebam napraviti toga dana zapravo napravim već u svojoj glavi u jutarnjem hodanju.
1: Tako
2: da, za mene je ono nezamjenjivo i nemoguće mi je zamisliti život bez hodanja.
1: Da, lijepo ste to rekli. Ako mogu ovdje spomenuti Nietzschea, on kaže da se samo dobro piše nogama ili hodanjem, jel tako? Pa je to povezano, on je otišao na svojedobno 7 ljeta, jel tako, u Alpsku dolinu u Švicarskoj, u to selo Sils Maria, i tamo je napisao ni svojih 10 djela najznačajnijih.
2: I nije jedini od tih nije jedini, koji su zapravo pisali hodanjem, pisali nogama.
1: Tako je. I eto, došli smo do kraja još jedne zaista zanimljive emisije Etički ataše, u kojoj smo danas razgovarali o kulturi hodanja. Draga Dubrovka, zahvaljujem vam na sudjelovanju i ovom intrigantnom i povučnom razgovoru. Baš mi je lijepo, nadam se da je vama bilo lijepo u studiju.
2: Jako lijepo, hvala.
1: Da. A vama, poštovani slušatelji, zahvaljujem na pozornosti. I naravno, ostala nam je još jedna pjesma za kraj. Dubrovka, što ćemo čuti u odjevi naše emisije?
2: To će biti zapravo jedna pjesma u kojoj se spajaju moja ljubav prema hodanju i prema temama djevojaštva. Duo Hani, Djevojčice.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kozmopolis. Književnost u kontekstu.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis, književnost u kontekstu. U današnjoj emisiji komparatist, pjesnik i književni kritičar Jakob Filić u eseju U potrazi za Goranovskom poetikom tematizira kriterije književnih nagrada u kontekstu stila generacija pjesnika 21. stoljeća. Na primjeru nagrade Goran za mlade pjesnike.
1: Jakob Filić, u potrazi za Goranovskom poetikom. U proteklom desetljeću u hrvatskoj poeziji bujala je i rasla jedna specifična poetika, koja u Zenitu proslavila svoje najvažnije predstavnike i dovela do svojevrsnog preporoda pjesništva. Do proboja Monike Herceg na književno polje činilo se gotovo nezamislivim da bi jedna mlada pjesnikinja mogla gostovati na javnoj televiziji u jednom od najgledanijih hrvatskih televizijskih programa. Ako i nisu dosegnuli do srednjostrujaških medija, druge mlade pjesnikinje i pjesnici generacije postali su potom prepoznatljiva imena u književnim krugovima. Promotrimo li pozornije o kojima je autorima riječ, primijetit ćemo da ih osim specifične poetike često povezuje još nešto. To su naime laureati književne nagrade Goran za mlade pjesnike. U potrazi za glavnim obilježjima te poetike, stoga će biti analizirani pobjednički rukopisi laureata ove književne nagrade unazad 10 godina, od 2014. do 2024. Nakon toga, bit će ponuđen osvrt na druge zbirke bliskih autora, kako bi goranovska poetika bila smještena u širi, sinkronijski, odnosno dublji, dijakronijski kontekst. No prije toga valja napomenuti dvije stvari. Prvo, ono što se ovdje opisuje kao goranovska poetika djelomično se poklapa s fenomenom koji Marko Pogačar naziva novim ruralizmom. Svjesni da je riječ o manjkavoj terminologiji koja se temelji na izvan književnom, ipak sam se odlučio za sintagmu goranovska poetika, upravo zato što se temelji na izvan književnom. Naime, mišljenja sam da problematika okoštavanja prevladavajuće poetike nije samo poetičko, već i sustavno pitanje, što nas vodi do druge važne stvari koju valja istaknuti. Naime, iskustvo diplomiranog komparatista i književnog kritičara, autora ovoga eseja, bit će neodvojivo povezano s iskustvom pjesnika, odnosno sudionika u hrvatskom suvremenom pjesništvu, što znači da ovdje neću bježati od svojevrsne tendencioznosti. Drugim riječima, držim važnim upozoriti na određene poetičke probleme u suvremenoj hrvatskoj poeziji.
0: Goran za mlade pjesnike nesumnjivo je najznačajnija hrvatska nagrada tog

0: tipa. Drugi natječaji, kao što su Zdravko Pucak, Milivoj Cvetnić ili Na vrh jezika, laureatima i njihovim prvijencima ne donose usporedivu vidljivost u medijima i knjižnicama. Kako bismo u potrazi za goranovskom poetikom dobili širu sliku, promotrimo prvo kako funkcionira institucija Goranovog proljeća. Drugim riječima, zanima nas teži li natječaj poetičkom kontinuitetu. U razdoblju od 2014. do 2024. čak 12 od 30 članova žirija i sami su ranije bili laureati Gorana za mlade pjesnike. Neki od njih u organizaciju književne nagrade integrirani su vrlo brzo. Mateja Jurčević članicom žirija postaje 6 godina nakon osvajanja nagrade. Marija Dejanović nakon 5, a Davor Ivankovac nakon 3 godine. Među članovima žirija su i autori koji nisu osvojili nagradu, ali su poetički bliski poeziji laureata, kao što je Ivan Šamija. U prilog tezi o svjesnoj goranovskoj tradiciji govore i obrazloženja o dodjeljivanju nagrada. Tako Ivica Prtenjača kao član žirija o nagrađenom rukopisu Vide Sever piše da se pridružuje snažnim prvim knjigama Goranovki, te ističe snagu, svježinu i mladost. Natječaja Goran za mlade pjesnike, usprkos već zreloj više desetljetnoj dobi. Pozorno iščitavajući obrazloženja nagrađenih rukopisa, probijajući se kroz gustu šikaru praznih označitelja poput sintagmi osoban ili snažan glas, pronaći ćemo i neke pojmove koji upućuju na zajednička obilježja nagrađenih zbirki. Zbirke bliske goranovskoj poetici stoga redovito imaju cikluse ili su pjesme povezane nekim drugim književnim postupcima.
1: Analizom rukopisa nagrađenih Goranom za mlade unazad 10 godina ustanovio sam i druga zajednička obilježja poetika laureata. Riječ je o poeziji koja poštuje sintaktičke norme, u kojoj prevladavaju vizualne pjesničke slike i koja koristi gustu metaforiku, stvarajući visoko estetiziran stil. No goranovsku poetiku prije svega ćemo prepoznati na razini tema i motiva, odnosno prema specifičnim stilsko-tematskim sklopovima. Riječ je o poeziji snažno vezanoj za prirodu i njezine cikluse, pa su česti motivi doba dana, mjeseci i godišnjih doba, strana svijeta i nebeskih tijela. Važnu ulogu igraju motivi prirodnih elemenata općenito, no poseban je fokus stavljen na zemljanost. Jedan od temeljnih postupaka izgradnje goranovske metaforike oslanja se na korištenje glagola pridjeve imenica vezanih za vegetativni život, odnosno procese truljenja, pupanja, dozrijevanja, sadnje, cvjetanja i sl. Biljne i zemljane motive nerijetko prepoznajemo već i u naslovima pjesama i ciklusa, kao kod Gorana Čolakhodžića, u čijoj pobjedničkoj zbirki naslovljenoj Na kraju taj vrt, nalazimo pjesme kao što su Zaziv bazge, ili Zadnja košnja, te cikluse Dobra je zemlja ili Zreli krajolici. Težnja zemljanosti odražava se i na tematskoj razini, pa se često prikazuje život u ruralnim, uglavnom kontinentalnim krajevima, vezanima za poljoprivredu i druge tradicionalne djelatnosti. Ova su obilježja posebno naglašena u pobjedničkim rukopisima Monike Herceg, Marije Dejanović, Denisa Ćosića i Vida Bešlića. Iako Goranovke i Goranovci život u ruralnim krajevima prikazuju kao mučan i težak, u prikazu tradicionalnih djelatnosti koriste visoko estetiziran stil, bogat simbolizmom i gustom metaforikom. Na taj način neki od njih vješto izbjegavaju da note društvene kritike ne izbiju banalno u prvi plan.
0: Takav estetizirani odmak najviše do izražaja dolazi u prikazu narodnih vjerovanja. Razne vrste praznovjerja, vještičarenja, horoskop, tarot, ali i predaje o katoličkim svecima zaštitnicima vrlo su čest motiv, pri čemu nije uvijek moguće jednoznačno odrediti zauzimaju li laureati Gorana prema njima negativan ili pozitivan stav. Stoga se čini da je glavna uloga tih elemenata stvaranje mistične, estetizirane atmosfere. U suhom mjestu Vide Sever ljudima izbijaju bore od nevinog dječjeg tarota. Kod Marije Dejanović gata se iz pepela kako bi se saznalo tko će donijeti čupove meda i hoće li dijete pasti u bunar. Dok u ektoplazmi Vida Bešlića Babe na selu proriču, hoće li sutra biti u šumi gljiva i zašto krave već 10 dana ne pasu. Denis Ćosić u zbirci Crveno prije sutona koristi motiv vrača, koji kozim papcima pali veliku vatru, a majku lirskog subjekta u Kući na otoku Silbe Ljutak otočka kultura proziva plahim vukodlakom. Iako su ove pjesnikinje i pjesnici, kao i drugi bliski goranovskoj poetici, u načelu kritički nastrojeni prema seoskim sredinama, ruralni imaginari sa svojim praznovjerjima istodobno im predstavlja i važan oblik inspiracije, a ponekad i subverzivni element protiv onoga što vide kao prevladavajući kršćanski i patrijarhalni svjetonazor. Takav dvostruki odnos prema selu manifestira se ponekad i kao kritika urbanizacije, što najviše do izražaja dolazi u poeziji Marije Dejanović. Još jedno važno zajedničko motivsko obilježje laureata odnosi se na pojavu različitih dijelova tijela. Kod Goranovaca prepoznajemo motive madeža, mesa, koštane srži, kralješničkih diskova, bedara, rebara, kralježaka, jagodica i kapaka. Često se u tom smislu koristi anatomska terminologija s posebnim naglaskom na kostima. Ti motivi često upućuju na tjelesno nasilje i raspadanje, a zamjetanje i fokus na žensku anatomiju i reproduktivni sustav, kao u stihovima Marije Dejanović. Ponudili su mu nož, izvoli, odreži mjesecu dno da njegova plodnost isteče ženi na leđa. Ili pak kod Monike Herceg, trbuha puna mlade svjetlosti, utisne jutro u maternicu i kale mi duge vratove plodnosti na umorna stabla. Poetike ovih dviju autorica općenito su izrazito bliske, pa paralele među njima ne iznenađuju, no slične elemente pronalazimo i kod Ćosićevog lirskog subjekta, kojemu proriču da će svršiti na nečijoj koži poput mliječnog soka s bradavica. Kod Vide Sever, koja zaboravlja tko je tko u džepnoj platnenoj maternici, kao i kod Vida Bešlića, koji priča kako su na koritu rijeke divlje psi razvukli ostatke majki, koje će postati nerotkinje, uđu li u vodu. Zaključno, iako se majčinstvo, često prikazivano kao fizička žrtva i u svjetlu isticanja patrijarhalne opresije, nada je kao jedna od ključnih tematskih preokupacija goranovske poetike. Ove autorice i autori često tematiziraju i druge obiteljske odnose, pa se u njihovim zbirkama pojavljuju čitave galerije braća i sestara, baka i djedova, kćeri, sinova, očeva, teta i stričeva. Obsesija obiteljskim odnosima uklapa se u često ruralni kontekst goranovski zbirki i ostvaruje kao tematiziranje obiteljskih trauma, smrti članova uže i šire rodbine ili patrijarhalne opresije, u svakom od tih slučaja visoko estetiziranim stilom.
1: No, činjenica da pobjedničke zbirke laureata dijele zajedničke motive sama po sebi nije dovoljna da identificiramo postojanje zajedničke poetike. U prilog toj tezi više govori način na koji se motivi kombiniraju, tvoreći specifične stilsko-motivske grozdove. Primjerice, biljni i zemljani motivi često se spajaju s motivima dijelova tijela. Najčešće se pojave iz života bilja metaforički prenose na ljudska tijela, kao kod Vide Sever, gdje se prsti presađuju u tegle, ili kod Monike Herceg, u čijim su stihovima mladu Katu zakopali do glave u vrt kraj gredice luka i čekali 2 dana da joj proklijaju ruke. No, prepoznajemo i obrnute slučajeve. Kao kod Denisa Ćosića, kad na granama promole pupoljci prstiju, pa se nakon 1 dana rascvjetaju šake. Terminologija iz vegetativnog života često se povezuje i s motivima članova obitelji, pa kod Monike Herceg početkom ljeta u vinogradu niknu djeca bez očeva, a lirski subjekt Silbe Ljutak za sebe kaže da je sjemenka visine s plodnim listovima, čiji majka i otac rastu recipročno. Svi dosad navedeni motivi često se povezuju sa smrću i nasiljem kao prepoznatljivim tematskim preokupacijama Goranovki i Goranovaca. Kad prikazuju nasilne smrti, često koriste sličan postupak kao i kod kritike ruralnih sredina. Koristeći gustu metaforiku i pjesničke slike iz prirodnog svijeta za opisivanje mučnih sudbina ljudi, zahvaljujući visokoj razini estetizacije, kod čitatelja proizvode složenu emotivnu reakciju u kojoj se ljutnja, osuda i gađenje prema činu nasilja miješaju s osjećajem moralne pobjede nad zlom. Ljepota ovdje postaje svojevrsnom moralnom vrlinom koja tragičnim sudbinama žrtava daje estetsku zadovoljštinu. Posebno su snažni slučajevi u kojima se visoko estetizirani opisi nasilja miješaju s naturalističkim, sirovim iskazima, stvarajući dodatan emotivan sloj. Primjerice, kad Bešlić govori o ratnim zločinima, kaže da su civile ispalili 7 bijelih golubica, nakon čega slijedi naturalistička slika da su ih ostavili u jarku. Dejanović pak govori o košulji ubijenog mlinara, koja se lagano nadimala na vjetru kao jedro na kojem su procvjetali makovi, da bi na kraju ista pjesme oguljenim stilom rekla da se ne zna jesu li ga prvo oglodali zubima ili izboli čavlima. Ta je figura posebno česta i uspjela u poeziji Monike Herceg. Ipak, valja napomenuti da je ovaj postupak, svojevrsni zaštitni znak goranovske poetike, u novije vrijeme izgubio snagu i svježinu, te se danas nadaje kao simptom imitacije prevladavajuće poetike.
0: Naposljetku, da bi se što jasnije ilustrirala visoka razina podudaranja poetika laureata Gorana za mlade, poslužit će nam jedan prilično neočekivan motiv. Ljudožderstvo. Očito, riječ je o, za poeziju, veoma specifičnom motivu. No, ljudski se kanibalizam pojavljuje u čak 610 Goranom nagrađenih rukopisa u razdoblju između 2014. i 2024. Kod Mateje Jurčević, stabla su kanibali što žvaču embrije. A kod Dejanović, 4 su sina pojeli oca i otišli svaki na svoju stranu. Ćosićevom lirskom subjektu Zemlja govori da svako jutro dijete ruča majku u tupoj samoći, dok onaj Tomislava Augustinčića najviše voli izjesti sav prostor ovog tijela između prsnog koša i obrisa bedara. Izjesti te sve do ramena. U Bešlićevoj zbirci selo pokušava pojesti vlastitog sina, a kod Silbe Ljutak, mama ne jede pred drugim ljudima da nitko ne vidi kako žvače tuđu djecu. Primjećujemo da se u gotovo svim slučajevima ljudožderstvo pojavljuje u kontekstu obiteljskih odnosa, odnosno da su roditelji ti koji jedu svoju djecu ili obratno. U motivu ljudožderstva tako se stapaju ključne stilsko-tematske preokupacije Goranovaca, od problematizacije obiteljskih odnosa i majčinstva preko korištenja motiva različitih dijelova tijela do estetizacije nasilja. A u više prethodno navedenih primjera primjetna je i pojava biljnih i zemljanih motiva. Iako ostaje otvoreno pitanje u kojoj su mjeri autorice i autori svjesni međusobnih sličnosti, tako da velike razine preklapanja na primjeru specifičnih motiva nesumnjivo upućuju na problem poetičkog okoštavanja. Naravno, između 10 analiziranih zbirki postoji i specifična razlikovna obilježja. Kod Čolak Hođića i Augustinčića zapažamo češće korištenje stručne terminologije. Kod Ćosića složeniju sintaksu i naglašeniju zvučnu dimenziju, dok je Severićina poezija donekle urbanija, a element vode igra važniju ulogu od zemlje. Naposljetku, od goranovske poetike najviše se odmiču zbirke Mateje Jurčević Bijela vrata i posebice zbirka Patrika Gregureca Špaga. Zanimljivo, kad je 2022. nagrađen taj rukopis, u žiriju je bila upravo Mateja Jurčević, koja je u objašnjenju o dodjeli nagrade naglasila da se Gregurecova poezija razlikuje od dominantnih poetika, što bi se moglo tumačiti kao svjestan napor autorice da utječe na promjenu poetičke tradicije Gorana.
1: S druge strane, goranovska poetika, kako smo je opisali, ne odnosi se samo na laureate Gorana. Riječ je o prevladavajućoj poetici koja se u hrvatskoj poeziji intenzivno razvijela tijekom desetih godina 21. stoljeća, a čije elemente povremeno prepoznajemo i među laureatima drugih književnih natječaja za mlade. Monika Herceg 2018. osvojila je i natječaj Na vrh jezika za zbirku Lovostaj, dok je Marija Dejanović iste godine uz Gorana osvojila i nagradu Zdravko Pucak za Središnji god, čime je postala dvostruka laureatkinja. Goranovskoj poetici iznimno je bliska i zbirka Dječak pred žetvu Josipa Čekolja, nagrađena nagradom Na vrh jezika 2018. Veći naslovi ovih triju zbirki upućuju na zemljane i ruralne motive, koji su prepoznati kao ključni. Do sad je bilo govora o autorima rođenima u 90-ima, ali valja spomenuti i prethodne generacije koje su pridonjele razvoju goranovske poetike, ili su joj se priklonili. Naime, gusta zemljana metaforika, težnja konceptualnosti, druga obilježja prepoznatljiva su i u novim radovima autora koji su svoje prvijence objavili na prijelazu tisućljeća. Takva je zbirka Ivana Šamije, projekt Poljska iz 2014. ili Uzbrdo, Ane Brnartić iz 2015. godine, čiju naslovnicu krase crteži anatomije biljaka, dok u Vuku i brezi iz 2019. godine autorica goranovske motive intenzivnije kombinira s temama majčinstva i djevojaštva. Detaljnija analiza razvojnog puta goranovskog stila i poetičkog kontinuiteta s autorima nultih i starijih generacija preširoka je tema za okvire ovog ogleda. Ipak, voljeli bismo barem skicirati tezu o tome da goranovska poetika svoje korijene vuče iz poezije Danijela Dragojevića. Drugim riječima, pjesnici ovog odvjetka suvremene hrvatske poezije izlegli su se iz Dragojevićeve kornjače.
0: Malo pozornosti posvećeno je motivskoj i stilskoj analizi Dragojevićevih pjesama, a proučavanje tih razina njegova pjesništva ukazuje na zanimljive paralele s radovima generacije stasale u 2010-ima. Dragojevićev rani opus obilježen je težnjom prema konceptualnom strukturiranju zbirke, gustom metaforikom na stilskoj i ključnim mjestom prirodnih elemenata na motivskoj razini. Iako na izgled zaokupljeniji drugim elementima, središnjom vodom, vatrom ili svjetlošću, Dragojević u Kornjači i drugim predjelima svoj prvoj zbirci pjesama koristi i specifičan zemljani i biljni leksik. Takav je primjerice sljedeći ulomak u kojemu povrh svega primjećujemo i motive dijelova tijela s fokusom na reproduktivni sustav. Vatra se vodom gasi, hladi riječi što bez dijela same sebe hvale, opranu im utrobu sprema na trajniju plodnost. Od zemlje korijenju se vlaže dlačice za sokove obrnute sa svršetkom krune. Izdvojene iz cjeline zbirke, neke dijelove Dragojevićeve kornječe mogli bismo čitatelju lako podvaliti kao stihove autora mlađe generacije iz 2010-ih, primjerice. Početak otkriva pokrajinu sličnu zelenoj neizmjernosti koja je ukrašena laganim plodovima. Iz zemlje, crnje od ove noći, rastu stabla u svim pravcima svijeta. Ipak, valja napomenuti da se kod autora bliskih goranovskoj poetici karakteristična motivika postupno veže sa socijalnom tematikom, dok se apstraktni, primordijalni dragojevićevski prostori konkretiziraju u prepoznatljive geografske i kulturne sredine. Promotrimo li druga specifična obilježja poezije laureata Gorana, obilježja nekonstitutivna za goranovsku poetiku, opazit ćemo i druge sličnosti s Dragojevićem. Ljubavna poema Ipak zora Tomislava Augustinčića podsjeća na zbirku U tvom stvarnom tijelu, a važnost motiva apstraktnih prostora, prirodnih elemenata i sila skupljanja i rastakanja povezuje je i s Kornjačom i drugim predjelima. Ćosićeve pjesme u prozi u kojima tematizira motive poput ameba ili razlaže simboliku sutona podsjećaju na Dragojevićeve mikroeseje, dok se Mateja Jurčević približava odvjetku njegove poezije bliske stvarima i kasnim pristupačnim pjesmama koje tematiziraju svakodnevicu.
1: U kontekstu sličnosti između laureata Gorana i Dragojevićeve poezije, prilično su neočekivane paralele koje se odnose na korištenje motiva etičkih vrlina. U novijim pjesničkim radovima i u javnim istupima Herceg i Dajanović zamjetno je često referiranje na moralne kategorije kao što su ljubav, dobrota ili nježnost. Ljubav tako postaje provodni motiv zbirke Vrijeme prije jezika Monike Herceg iz 2020. A na srodnu kategoriju upućuje već i naslov zbirke Dobrota razdvaja dan i noć Marije Dajanović iz 2021. Pritom valja imati na umu da se takvi motivi, smatrani pretirano patetičnima, neko vrijeme u poeziji nisu pojavljivali, pa je njihova pojava znakovita. Naime, sljedeći ulomak iz Kornjače i drugih predjela s radovima Goranovki, osim govora o ljubavi, dijeli i biljnu i zemljanu motiviku. Od grumena do grumena zemlje postoji velika ljubav koja drži sve korijene na okupu i sprovodi šutljivo hiljade i hiljade godina, a o tome se ništa ne zna u zraku i u svijetu. Zaključno, iako se određene paralele mogu pronaći među radovima autorica i autora ranijih generacija, a svjestan ili nesvjestan utjecaj odigrala je i rana poezija Danijela Dragojevića. Goranovska poetika najintenzivnije se razvijala u desetim godinama 21. stoljeća, među naraštajem mladih autora, čiji su pjesnički prvijenci redom objavljeni u sklopu natječaja Goran za mlade pjesnike. Kao vrhunac njezinog razvoja možemo uzeti 2018. kada su objavljene početne koordinate Monike Herceg i Etika kruha i konja Marije Dajanović, prvijenci najznačajnijih autorica ovog odvjetka suvremene poezije, koje su književni kritičari dočekali s lovorikama. Iste godine objavljena i nagradom Duhovno hrašće, ovjenčana zbirka Doba bršljana Davora Ivankovca, pjesnika prethodne generacije koji se ovdje približio goranovskom izrazu. Te 2018. objavljene su dakle čak tri nagrađene zbirke poezije u kojima se prepoznatljivim stilom tematizira život u panonskoj Hrvatskoj.
0: Centralna osobnost goranovske poetike nesumnjivo je Monika Herceg. Zahvaljujući neupitnoj poetičkoj kvaliteti i dobrom osjećaju za marketing, uspjela je silovito prodrijeti u zatvorene književne krugove i proširiti svoju vidljivost i utjecaj ne samo u književnosti, nego i u širem javnom prostoru. Iako je, zahvaljujući njezinom uspjehu, donekle porasla vidljivost pjesnikinja i pjesnika mlađeg naraštaja općenito, s njezinim se uspjehom može usporediti još samo Mariju Dejanović. Ipak, poetika koja je Moniku Herceg učinila prepoznatljivim pjesničkim imenom na europskoj i svjetskoj razini, trenutno je na zalazu. Recentni radovi pjesnikinje, uključujući novu zbirku poezije pod naslovom Vrijeme prije jezika, ne uspijevaju ponoviti staru slavu. Slične situacije i kod drugih autorica i autora. Pomak Goranovaca prema tematiziranju etičkih vrlina podsjeća na New Age spiritualnost i globalizirani Instagram diskurs, dok politički aktivizam, vezan uz dnevno-političku situaciju, uglavnom asocira na moralizam i signaliziranje vrlina. Specifičnosti goranovske poetike kao estetizacija nasilja koja je proizvodila snažan dojam, danas gube na snazi, izlizane zbog prekomjerne upotrebe i zapadanja u stereotip.
1: Čitani zasebno izvan konteksta, neki od tih rukopisa mogli bi biti ocijenjeni pozitivno. Proučavajući ih u nizu, zbirke, a posebice one novije, počinju međusobno nalikovati i teško bismo bez konteksta mogli ispravno prepoznati autore specifičnih stihova. Druge dvije zbirke Goranovog laureata Denisa Ćosića iz 2021. i 2024. također donose kritiku patrijarhalne ruralne panonske sredine obilježene praznovjerjem, u kojoj motivi plodnosti i vegetativnog života igraju važnu ulogu. Drugim riječima, još su goranskije od njegovog prvijenca, pri čemu bi se naslov druge, panonska gotika, moglo koristiti kao precizan termin za prevladavajuću poetiku.
0: Priznajući da su Goranovke i Goranovci razvili prepoznatljiv i estetski dorađen stil koji je doveo do vrijednih radova i povećao vidljivost poezije, ipak držim nužnim upozoriti i na negativne fenomene. Već sam na početku stvrdio da je ovdje riječ o tendencioznom tekstu, pa se neću ustručavati pjesnikinjama i pjesnicima, a posebice onim mlađima koji se još nisu probili na književno polje, uputiti dva otvorena poziva. Uzmemo li u obzir tezu o cikličnosti kao obilježju povijesti književnosti u smislu smjene poetika, književnih razdoblja i uzora, proučavajući razvojni put Goranovske poetike, zaključujemo da je nakon 2018. godine došlo do opadanja kvalitete i originalnosti, odnosno da je nakon zlatnog doba nastupilo doba propadanja. Instituciji književnosti uvijek su potrebni novi vjetrovi kako bi se izbjeglo automatizaciju. Čak je i radikalni zagovaratelj spaljivanja cjelokupne književne tradicije, talijanski pjesnik Filippo Tommaso Marinetti, prepoznao da će doći vrijeme kad će njega i futuriste trebati zamijeniti nove generacije. Da se izrazim prikladnim vokabularom, u Goranovskoj je poeziji nešto trulo. Dozrijelo je vrijeme za promjenu kad na kompostištu izlizenog diskursa iz humusa trebaju niknuti nove poetike. Pritom, imajući na umu velik broj paralela Goranovske poetike s nasljeđem Danijela Dragojevića, inače omiljenog hrvatskog književnika, autora ovog ogleda, držim da je došlo vrijeme da se poetičke uzore potraži kod drugih hrvatskih pjesnika, od Šoljana i Slavniga do Marune. U recentnijem pa kontekstu ugledanje na stvarnosnu poetiku sisačke pjesnikinje Tatjane Gromače moglo bi dati nužnu protutežu danas šablonskoj metaforici nastaloj pod utjecajem sisačke pjesnikinje Monike Herceg.
1: Drugi poziv mladim autorima tiče se institucionalnog odnosa prema književnosti. Ako je u književnosti, kako neki tvrde, svako pitanje ujedno i političko pitanje, tako je i u književnom djelovanju svako političko pitanje ujedno i poetičko. Prostran put i široka vrata za ulazak na književnu scenu danas su jasno iscrtani, no imitacijom prevladavajuće poetike perpetuiraju se stare strukture. Za razvoj osobnog i snažnog glasa, ali za razvoj hrvatske književnosti, ključan je moment poetičkog bunta, generacijske smjene, borbe protiv okoštalih struktura, autoriteta i akademije. Kucajte radije na uska vrata, budite buntovni, ne vjerujte autoritetima, čak ni ako ste ih nedavno gledali kako se i sami bore za svoj prostor i ispravne ciljeve.
0: Kozmopolis.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je to esej Jakoba Filića U potrazi za Goranovskom poetikom. Esej je snimila Stella Kelaš. Tekst su čitali Lidija Kardum i Antonio Rašpolić. Urednica je Lidija Lacko-Vidulić, a emisiju je priredila Cvijeta Pavlović.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Život glazbe.
0: Život glazbe.

Slušali smo koncert za violinu i orkestar u D-duru, opus 35 Petra Iljića Čajkovskog. Nastupili su Joshua Bell i Clevelandski orkestar. Dirigirao je Vladimir Aškenazi. Za kraj skladba New York, New York on the Town iz dijela U grad Leonarda Bernsteina. Sviraju Joshua Bell i orkestar Filharmonija. Dirigent je David Zinman.

Čuli smo skladbu New York, New York, On the Town iz dijela U grad Leonarda Bernsteina. Svirali su Joshua Bell i orkestar Filharmonija. Dirigirao je David Zinman. Time smo došli do kraja emisije Život glazbe, danas posvećene violinistu Joshua Bellu. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Atelje. Ema Orci. Ubojstvo u Nainskoru.
2: Neki kažu da je kći vojvode. Drugi da je rođena na ulici i da si je plemičku titulu prisvojila kako bi dobila na otminosti i utjecaju. Imala bih mnogo toga za reći o toj temi, ali moram šutjeti ko zalivena. Tijekom cijele uspješne karijere u Jardu, počastila me svojim prijateljstvom i povjerenjem, no kad me uzela za partnericu, morala sam prisegnuti da neću odati ni najmanju pojedinost o njezinom privatnom životu. Od trenutka kad je bila postavljena na čelo našeg odjela, svi smo je bez iznimke zvali Lady, a i šef Jarda joj se obraćao s Lady Molly. Prema ženskom odjelu muškarci su se odnosili sa tako mnogo prezira, ali nemojte mi reći da žene nisu 10 puta intuitivnije od tih nespretnjakovića. Čvrsto sam uvjerena da bismo imali upola manje neotkrivenih zločina da su istrage bile povjerene ženama. Primjerice, onaj izuzetan slučaj u Nainskoru nikad ne bi bio riješen da su se njime bavili samo muškarci. Bili se i jedan od njih usudio riskirati kao Lady Molly i na takav na... Ma, sad već brzam. Počet ću priču od onog jutra kad je silno uzbuđena ušla u moj ured.
3: Mary, načelnik mi je rekao da mogu najskora ako želim.
2: Vi? Pa, zašto?
3: Mary, zašto? Zašto, Mary? Zar ne svačem da je to prilika koju sam čekala cijeli život? U Jardu su očajni zbog tog slučaja. Javnost je bijesna, a novine pune sarkastičnih komentara. Naši muškarci više ne znaju što bi, pa sam jutros otišla načelniku.
2: Da?
3: Sve ću ti ispričati putem. Sada moramo požuriti na vlak koji u 11 kreće u Canterbury. Načelnik mi je rekao da sa sobom mogu povesti koga hoću. Predložio je jednog od muškaraca. Ali osjećam, Mary, osjećam da je ovo posao za žene.
2: To!
3: Zato želim da ti pođeš sa mnom.
2: Joj!
3: U vlaku ćemo iscrpno proučiti slučaj, jer pretpostavljam da nemaš sve informacije. Brzo se spakiraj i budi na blagajni na Charing Crossu malo prije 11. Može?
2: Može! Otišla je prije nego što sam stigla bilo što pitati, ali onako sam već odveć iznenađena da bih mnogo govorila. Slučaj ubojstva prepušten ženskom odjelu! Joj, do sad se takvo nešto nikad nije dogodilo. Srce mi je lupalo, ali naravno da sam na željezničku postaju stigla na vrijeme. Lady Molly i ja bile smo same u odjeljku. Vlak je do Canterburya vozio bez zaustavljanja i imale smo dovoljno vremena da me izvijesti o pojedinostima slučaja.

0: Ubojstvo Mary Nichols dogodilo se na Eškortu, lijepom starom imanju. Središnja kuća okružena je prekrasnim šumovitim područjem, a osobito se ističe otok usred malog jezera koji je kopnom povezan jednostavnim mostićem. Najudaljeniji dio otoka ne može se vidjeti iz kuće, niti se s njega može išta čuti. I upravo na tome ljupkom mjestu, na obali jezera,
1: pronađeno je djevojčino tijelo. Bio je 5. veljače. To mi je poznato.
0: Da. Nesretnica je ležala potrbuške donjim dijelom tijela na travnatoj obali, dok su joj glava, ruke i ramena bili potpuno uronjeni u mulj.
1: A tko je pronašao tijelo?
0: Timothy Coleman, jedan od vrtlara na imanju. Prešao je mostić i došavši na drugu stranu otoka, opazio da iz vode viri nešto plavo. Odmah je shvatio da se radi o tijelu djevojke u plavoj haljini s bijelim porubom. Coleman je čvrst, ne pretjerano emotivan seljak. Prišao je tijelu i počeo ga izvlačiti iz mulja. No, kad ga je okrenuo, čak je i on bio užasnut prizorom. Bilo je očito da je djevojka, tko god bila, brutalno ubijena, jer joj je haljina s prijeda bila umrljena krvlju. No ono što je starog Colemana istinski prestrašilo, bio je pogled na djevojčino lice.
1: Da?
0: Bilo je u poodmaklom stadiju truljenja.
1: Znači, da je tijelo ležalo već dugo u vodi. I što je Coleman nakon toga učinio?
0: Otišao je potražiti pomoć. Uskoro je stigla policija i odnijela tijelo u svoju malu lokalnu postaju. Najskorije je uspavano samotno selo 10 km od Canterburya, a 6 od Sandwicha. Nije prošlo dugo i već su svi znali da je počinjeno strašno ubojstvo. U seoskoj krčmi govorilo se samo o tome.
1: Vjerojatno se brzo utvrdilo tko je ta djevojka.
0: Nije bilo mnogo dvojbe. Premda joj je lice bilo neprepoznatljivo, svi su prepoznali njezinu plavu haljinu s bijelim porubom, prsten s biserom i rubinom, te crvenu kožnatu torbicu koju je inspektor Majors našao nedaleko od tijela. Bilo je jasno da se radi o Mary Nichols, koja je sa sestrom Susan živjela u prizemnici u Nineskor Lane, praktički nasuprot Eškortu. Međutim, kad je policija stigla do kuće, vrata su bila zaključena, a kuća prazna.
1: A je li se što god moglo doznati od ljudi koji stanuju u blizini?
0: Gospođa Hooker, prva susjeda, rekla je inspektoru Majorsu da sestra nije vidjela 2 tjedna.
2: Kažete, 2 tjedna ih nema. Jeste li sigurni?
3: A kad vam velim, sutra će biti 2 tjedna. Ovako vam je to bilo. Ja sam stala na svojim ulaznim vratima i zvala sam mačku. Bilo je strašno mračno, ko u rogu. I sjećam se, sipila je kišica. Susan i Mary izašle su iz svoje kuće. Ne, ja ih nisam vidjela, ali sam jako dobro čula da je Mary rekla da moraju požuriti.
2: Samo to ste čuli?
3: Da, samo to. Mislila sam da idu u trgovinu, pa sam im viknula da je prekasno za kupnju, jer sam baš čula da je crkvena ura otkucala 7. Ali one nisu ništa rekle. Po koracima sam shvatila da su krenule u selo i od onda više nisam čula ni glasa od njih.
2: A sestre su se inače dobro slagale.
3: Ma kakvi! Svako malo sam čula kako se svađaju. Mary je bila neodgovorna cura, pravila je kojekakve skandale. A Susan, ona je bila fina, pristojna i jako je teško podnosila takvo ponašanje. Svađe su postale još teže od kad im je prije godinu dana u kuću počeo dolaziti Lionel Lydgate, londonski gospon, dečko od formata. On je često ostajao u Canterburyu, ima tamo neke prijatelje i onda je znao svratiti u Nineskor u svom jednopregu i odvesti Mary na vožnju.
2: Hvala. Aha. Vidim da ste pomno pratili sve što se događa, gospođo.
3: Ne, nisam, pa nego mislim, ako ste prvi susjed, neke stvari jednostavno morate znati, zar ne?
2: Naravno.
1: Ko je taj gospodin Lydgate?
0: Brat Lorda Edbrooka, multimilijunaša. Lord prebiva u svom dvorcu, ali nekoliko je puta zajedno s bratom iznajmio Escort. Naime, obojica su strastveni golferi, a tereni u Sandwichu su vrlo blizu. Lord je, napominjem, oženjen, dok se Lionel Lydgate nedavno zaručio s gospođicom Marbury, kćeri kanonika u Canterburyu.
1: Nikakvo čudo što Susan nije željela da se ime njezine sestre povezuje s muškarcem iz daleko višeg staleža, koji je uz to još i zaručen.
0: Da, ali Mary nije marila za to. Bila je to djevojka koja je stalo samo do zabave i nije ju zanimalo što će ljudi govoriti o njoj. A bilo je svakojakih priča.
1: Da?
0: Neki su tvrdili da je već i majka. Naime, predala je malu djevojčicu na skrb gospođi Williams, udovici koja živi u samotnoj kući na Canterbury Roadu. Mary je gospođi Williams rekla da je djevojčićin otac njezin brat, koji je iznenada umro. I tako ostavio malenu na brigu njoj i Susan. A kako se njih dvije nisu mogle brinuti o djetetu, kako treba, odlučile su to prepustiti udovici. Koja je na to spremno pristala.
1: Uz naknadu, pretpostavljam.
0: Da. Mary je svaki tjedan posjećivala dijete, ujedno donoseći novac udovici.
1: A je li inspektor Majors doznao što od gospođe Williams?
0: Udovica mu je manje više ponovila ono što je već doznao od gospođe Hooker. Iste kišne večeri, nešto poslije 7 na večer, Mary je u velikoj žurbi došla do gospođe Williams. Rekla joj je da ide na večernji vlak iz Canterburya za London i da se želi oprostiti s djetetom. Nakon što ga je poljubila, dala je udovici 2 funte, što je bilo dostatno za 8 tjedana čuvanja.
1: 8 tjedana?
0: Mm-hmm. Sigurno je namjeravala dulje izbivati. Gospođa Williams ispratila ju je do izlaznih vrata. Noć je bila vrlo mračna i kad je Mary izašla, više je nije vidjela. Ali čula je kako plačnim glasom nekome govori da je jednostavno morala poljubiti dijete.
1: Samo malo, prema izjavama svjedokinja. A, da, čini se da su sestre Nichols te večeri zajedno napustile Nineskog.
0: Istina. Bilo je to 23. siječnja. Inspektor Majors je uvjeren da su izašle iz svoje kuće oko 7 i otišle do gospođe Williams. Nakon toga im se gubi svaki trag. Jesu li otišle u Canterbury i stigle na posljednji vlak, još se ne zna. Mrtvozornik je ustvrdio da je Mary, kad je pronađena, bila mrtva najmanje 12 ili 13 dana. Rekao je da voda jest ubrzala propadanje tkiva, ali da je ipak bilo potrebno barem 2 tjedna da lice dospije u takav stadij trunjenja.
1: A što su inspektoru rekli na Canterburyskoj željezničkoj postaji?
0: Ni blagajnik, ni nosači nisu mogli rasvijetliti slučaj. Postaja je vrlo prometna, na dan kroz nju prođe mnoštvo putnika, pa je bilo nemoguće dobiti bilo kakvu informaciju. No jedna stvar je sigurna. Mary se ili te večeri, ili dan poslije vratila u Nineskog, gdje je njezino poluraspadnuto tijelo 2 tjedna poslije pronašao Timothy Coleman.
1: Da, ali zašto se vratila? Da se nađe s ljubavnikom? A gdje je Susan?
0: To su pitanja zbog kojih je lokalna policija i zatražila pomoć Yarda. Načelnik mi je rekao da odem u Nineskog te kad svi izvidi budu dovršeni. Ali najbolje je što prije uključiti se u tu dramu. Još malo pa smo u Canterburyu. Pripremi kovčege, Mary.
1: Nakon što smo ručale u Canterburyu, pješice smo se zaputile u Nineskog i tamo odsjele u malom prenoćištu. Sutradan u 8 već smo bile u lokalnoj policijskoj postaji, običnoj prizemnici preuređenoj za tu svrhu. Inspektor Majors, kojemu je načelnik javio da dolazimo, dočekao nas je vrlo srdačno. Ili je barem želio ostaviti takav dojam.
4: Težak slučaj, moje dame. Vrlo težak. Do rješenja zagonetke kao da je nemoguće doprijeti. Tragova je vrlo malo.
0: Uvijek se možemo osloniti na intuiciju. Ali zasigurno nam možete otkriti još ponešto o zločinu.
4: To svakako. Detaljnije sam ispitao Timothya Colemana. On smatra da je djevojčina glava ugurana u mulj. Toliko je duboko bila u njemu. Mrtvozornik mi je potvrdio da se ubojstvo dogodilo otprilike 2 tjedna prije nego što je pronađeno tijelo. Glava i vrat bili su već tako raspadnuti da nije bilo moguće utvrditi način na koji je ubijena.
5: Živi li još tko na eskortu?
4: Samo pazi kuća Johnson sa svojom obitelji. Ali oni nisu čuli ni vidjeli ništa sumnjivo. Njihova je drvenjara udaljena 200 metara od otoka na kojem je počinjeno ubojstvo.
5: Dio eskorta leži uz Nineskor Lane, zar ne?
4: Da, da. Odvojen je od Lane-a ciglenim zidom s vratima koja se otvaraju gotovo sučilice kući u kojoj su živjele sestre Nichols.
1: A središnja kuća na posjedu?
4: A što s njom?
1: Pa mislim, živi li netko unutra?
4: Ne. Johnson kaže da je prazna više od godinu dana. To je pouzdan podatak jer Johnson je neprekidno u službi sve to vrijeme od kad je bivši pazikuća umro.
5: Što znači da gospodin Lydgate punih godinu dana nije odsjedao na eskortu?
4: Golf mu valjda nije bio u prvome planu.
5: A biće zanimljivo doznati što mu jest bilo u prvom planu. Dajte, približite nam još malo sestre Nichols. Što se o njima govorilo u selu?
4: Znate kakvi su ljudi na selu. Kad je u pitanju neki skandal. Svi sve znaju i mnogo toga se priča.
1: Da, ali kako su stajale financijski? Jesu bile imućne?
4: Ne bih baš rekao da su bile imućne, ali svakako nisu živjele u oskudici. Mary je uvijek bila dotjerana. Dijete koje je predala na skrb gospođi Williams imalo je mnogo kvalitetne odjeće. Naknadu za čuvanje plaćala je redovito.
5: Navodno se sestre nisu dobro slagale.
4: Istina. Susan se oštro protivila Merinu druženju s Lydgateom. Nedavno je u vezi s time razgovarala s našim župnikom. Pokušavala ga je nagovoriti da uvjeri Mary da zauvijek napusti Nineskor i tako raskine sve veze sa svojom prošlošću. Župnik Ludlow dao je sve od sebe. Razgovarao je s njom. Ali...
5: No, ali?
4: Rekao mi je da su se njegove riječi naprosto odbijale od nje. Predložio je Mary da ode u London i prihvati neku dobru službu, ali mu je ona odgovorila da njoj posao ne treba i da u svakom trenutku, kad god poželi, može dobiti 5000 funta.
5: Je li župnik pitao za gospodina Lydgate-a?
4: Da, ali na to se samo nasmijala. Rekla mu je da ljudi ne znaju o čemu govore. No, eto, stvar je vrlo, vrlo nejasna. Imamo samo naznaku sumnje da se radilo o ucjeni, da je Mary tražila novac od Lydgate-a.
5: Imate li bilo kakvih dokaza za to?
4: Ništa konkretno. Ali Lydgate se, prema svemu sudeći, nedavno sastajao s Mary. James Franklin, vozač u službi na jednoj lokalnoj farmi, rekao mi je da je navečer 23. siječnja hodao Nineskor Lane-om. Bio je mrkli mrak, oko 5:30, kad je u blizini kuće sestara Nichols začuo hrapavi muški šapat. Muškarac je nekoliko puta zazvao Mary, tražeći da mu otvori vrata, a ona se naposljetku javila i pustila ga unutra. Franklin nije više ništa čuo, niti je na to mislio sve dok nije saznao da je Mary Nichols ubijena. Sam je došao do mene i sve mi rekao. Međutim, nije bio siguran jesu li glasovi doprli od kuće sestara Nichols ili od ciglenog zida s vratima na drugoj strani uličice.
1: Da. A bio je dezorijentiran zbog mraka ili zato što je malo popio?
4: A ne, rekao mi je da je bio posve trijezan.
5: Dobro. Ali imate li još to na čemu temeljite svoju tvrdnju da je Lydgate nedavno posjećivao Mary?
4: Imam.
5: Da?
4: Evo. Pogledajte ovaj papir.
5: Ovaj, jel?
4: Bio je u crvenoj torbici. Onoj koja je...
5: Koja je pronađena pokraj ubijene. Mm-hmm. Dajte, molim vas da vidim. Mm. Aha, čekajte, to je ovo. Da. Bilješke. A tu su datumi i sati.
4: Više je ljudi prepoznalo pokojničin rukopis. Ali isprve mi se nije činilo da je riječ o važnom nalazu.
5: Pustite, da.
4: A onda se ispostavilo da je 26. Da, prosinca.
5: Tu, jel?
4: Da. Mm-hmm. I 1. siječnja
5: Da, da, da.
6: U 10 sati, baš kao što je zapisano, Lydgate došao u Nineskor i poveo Mary u lov na zečeve. Imam dvojicu svjedoka iz sela koji su također sudjelovali u lovu i koji to mogu potvrditi.
5: Čekajte, čekajte, a ovo tu, na papiru, čekajte, tu piše još 4 bilješke.
6: Ha? Da, da, prvog zabilježenog datuma, 4. prosinca, da. Mary Nichols izbivala je iz sela cijeli dan. To mi je rekla gospođa Hooker. A posljednji datum je, kao što vidite, kobni 23. siječnja.
5: 23. siječnja, 17:30. Mm-hmm. Ja mislim da moramo razgovarati s gospodinom Lydgateom.
6: Već sam ga pozvao na ispitivanje, dolazi sutra u 2. Vjerujem da ćete obje biti nazočne.
5: Budite sigurni u to, inspektore Majors.
1: Javnost je bila na nogama. To više nije bio samo lokalni slučaj. Prenoćišta u Nineskoru i njegovoj okolici bila su krcata novinarima i koje kakvim znatiželjnicima. A hotelijeri i kočijaši u Canterburyu zadovoljno su trljali ruke. Lady Molly i ja sjele smo ručati u mjesnoj gostionici, pokušavajući sažeti slučaj. Jedino što vrlo jasno vidim jesu dvije sestre koje pješače prema Canterburyu usred mrkle i kišne noći. No, kada se Mary Nichols vratila u Nineskor? I zašto?
5: Da. Ako su govorkanja točna, vratila se kako bi se sastala s Lydgateom. Prema posljednjem zapisu na papiru, susret se dogodio istog dana kad je Mary sa sestrom otišla iz Nineskora. Vozač je u 17:30 čuo njezini muški glas. Već 30 minuta nakon toga, gospođa Hooker čula je kako sestre izlaze iz kuće.
1: Nedugo zatim, Mary je pokucala na vrata gospođe Williams, no što se dogodilo poslije?
5: Pa, za sad je jedina prihvatljiva teorija da je Mary pratila Susan samo dio puta prema Canterburyu, a onda se vratila svojemu ljubavniku, koju je namamio na samotno područje Ashcourta i ondje ubio.
1: Motiv koji je spomenuo Majors je uvjerljiv. Lydgate se sprema oženiti. Želio je zauvijek ušutkati Mary, koja mu je mogla stvoriti skandal i možda ga je doista i ucjenjivala.
5: Da, Mary, da. No, moramo se zapitati gdje je nestala Susan Nichols. Policija je bez prestanka traži putem oglasa, a ubojstvo njezine sestre puni naslovnice. Ta stvar joj nije mogla ostati nepoznata, ne? Iznad svega mrzila je Lydgate. Evo, zašto se nije vratila u Nineskor? Iako je doista kriv, svjedočila protiv njega. A ako je nevin, tko je onda zločinac?
1: Toliko pitanja.
5: Mary, toliko pitanja, da. Trebamo se strpjeti do sutra. Saslušanje Lionela Lydgatea moglo bi nam donijeti mnoge odgovore.
1: Lionel Lydgate ušao je u policijsku postaju vrlo nervozan. Joj, bio je to zgodan. Baš onako sportski građen muškarac. Sjeo je, pa precizno i odlučno počeo odgovarati na pitanja inspektora Majorsa.
2: Što vas je to privuklo ubijenoj Mary Nichols, gospodine Lydgate?
7: Bila je lijepa i zabavna. Rado sam izlazio s njom kad god sam bio u okolici, nije mi to bio nikakav problem. Odgovorno tvrdim da je bila dobra duša, ma što u selu govorili o njoj? Znam da se našla u nevolji, tako se govorilo, ali to nema nikakve veze sa mnom. Uvijek sam se prema njoj odnosio s punim poštovanjem, a problem joj je, pretpostavljam, napravio nekakav podlac.
2: Što vam to konkretno znači? Sumnjate li na koga?
7: Ne znam o kome se radi, naravno. Gledajte, premda nisam imao ništa s time, meni je bilo žao djevojke. Svi su se okrenuli protiv nje, čak i njezina sestra. I želio sam je pružiti malo zadovoljstva kad god sam mogao.
2: A kad ste posljednji put vidjeli ubijenu?
7: 1. siječnja. Išli smo u lov na zečeve, baš kao i nekoliko dana prije toga, 26. prosinca.
2: No, dogovorili ste se s njom da ćete se naći 23. siječnja. Ne, imamo dokaz za to.
7: Ne, nemate pravo. Takvog dogovora nije bilo.
2: Ali ste se ipak toga dana susreli s njom.
7: Kategorički odbijam takvu insinuaciju. 20. siječnja otišao sam bratu u Edbrook Castle u Lincolnshireu, a u London sam se vratio prije 3 dana.
2: Jeste li spremni prisegnuti da govorite istinu, gospodine Lydgate?
7: Apsolutno. Uostalom, imam mnogo svjedoka koji mogu potvrditi ono što sam vam rekao. obitelj, goste u dvorcu, poslugu.
1: Lidgate je nastojao prikriti svoju uzrujanost. Baš mu i nije uspjevalo. Činilo se kako je tek tad shvatio da mu se na teret stavlja strašna sumnja. Nakon što ga je njegov odvjetnik umirio, saslušao je inspektora Majusa koji mu je rekao da u nedostatku drugih dokaza može slobodno otići. Da, javnost će odahnuti. Zgodan, mladi sportaš nije ubojica. No nama su ostala pitanja. Ko je ubio Mary Nichols? Gdje je njezina sestra Susan? Lady Molly i ja izašle smo iz policijske postaje i zaputile se u prenoćište. Sad ćemo napokon moći popiti čaj.
8: Ne, Mary, nećemo. Moram napisati prvo brzojav, a onda ćemo odmah u Canterbury da ga odande pošaljemo.
1: Idemo u Canterbury?
8: Da, Mary, u Canterbury.
1: Ali ne možemo do kočije u ovoj gužbi, pa morat ćemo pješačiti barem nekoliko sati, a već je prošlo 3.
8: No.
1: Pa zašto brzojav ne biste poslali iz
8: Najskora? Mary, Mary, ne budi glupava. A ovdje svi previše toga znaju.
1: Na kraju je ispisala 2 brzojava, od kojih je jedan imao najmanje 30 riječi, nakon čega smo krenule u Canterbury. Jo, bila sam željna čaja, malko ljutita i silno zbunjena. A Lady Molly je, naprotiv, bila dobre volje, vrlo budna i iritantno živahna. U telegrafski ured stigle smo nešto prije 5. Lady Molly poslala je brzojave, ne udostojivši se reći mi bilo što o njihovu sadržaju i primateljima. Zatim smo otišle u hotel Castle, gdje me ljubazno počastila čajem i pecivom. Smijem li pitati, hoćemo li se večeras vraćati pješice u Nainskoj?
8: Mary, nikako. Rezervirala sam 2 sobe u ovom hotelu i brzo javila načelniku da ćemo sutra ujutro biti ovdje i čekati možebitne novosti.
1: Ni riječ nije rekla o slučaju. Jedva smo i razgovarale. A ujutro, još prije nego što sam se stigla odjenuti, ušla u moju sobu. Donijela je novine i bacila ih na krevet.
8: Evo, sve je objavljeno već u večernjem izdanju.
1: O čemu se radi?
8: Pa pročitaj, tekst je na naslovnici.
1: Ubojstvo u Nainskoru. Mm-hmm. Dijete Mary Nichols umire.
8: Tako je.
1: Pa, ali...
8: No, samo čitaj.
1: Malina kći nesretne djevojke nedavno ubijene na Ashcourtu u Nainskoru teško je bolesna? Dakle. Lokalni liječnik koji je danas pregledao u kući njezine skrbnice, gospođe Catherine Williams, tvrdi da je djetetu preostalo samo nekoliko sati života. U vrijeme tiskanja ovog izdanja naš posebni izvjestitelj iz Nainskora nije mogao saznati ništa podrobnije o djetetovoj bolesti. Čekajte, pa šta je ovo?
8: Sve je to dio. Mary, brzo jav!
1: Molim?
8: Dostavljač ti ga je upravno gurnuo ispod vrata.
1: A?
8: Načelniku i Majorsu sam rekla da brzo jave šalju ovamo. I to na tvoje ime. Ajde, brzo, pročitaj nam ga.
1: Samo trenutak.
8: No?
1: Poslao ga inspektor Majors.
8: Daj meni, ja ću. Mary Nichols doputovala jutros. Zadržana u policijskoj postaji. S mjesta dođite.
1: Mary Nichols! Ne razumijem.
8: Znala sam. Joj, Mary, Mary. Ljudska je priroda fascinantna stvar. Hvala na besima što je tako dobro poznajem. Ajde, ajde Mary, odjeni se, moramo krenuti.
1: Ide. Dok su nam naručivali kočiju, na brzinu smo doručkovale. Svoju sam znatiželju morala utažiti vlastitim nagađanjima, jer Lady Molly, zaokupljena svojim mislima, nije obraćala uopće pozornost na mene. Bilo mi je jasno da je načelnik znao što je učinila i da je sve odobrio. Majorsov brzojav govorio je tome u prilog. Lady Molly odjedanput kao da je bila posve druga osoba, nenapadno odjevena, s elegantnim uskim šeširom, izgledala je mnogo starije, čemu je svakako pridonio i njezin ozbiljan izraz lica. Kočijom smo brzo stigle u Nainskor, gdje su nas u policijskoj postaji dočekali Majors, te Elliot i Pegram iz Yarda. Sva trojica su vrlo krotko gledali Lady Molly, što je značilo da su dobili naputak da će od sad ona voditi glavnu riječ u slučaju.
9: Nedvojbeno je riječ o Mary Nichols, djevojci za koju smo svi mislili da je ubijena. Izašla je iz svojega skrovišta zbog onoga lažnog članka o bolesnom djetetu. Pitam se zašto su to uopće objavili. S djetetom je sve u redu.
5: Ma ne morate.
9: Je? Da, da, da, provjerio sam. Pretpostavljam da će se uskoro pojaviti i druga sestra. I evo nas sad u još većim problemima. Ako je Mary Nichols živa i zdrava, tko je onda ubijen na eskortu?
5: Da mi je samo znati.
9: Gospođica Nichols je u ovoj sobi. Izvolite.
5: Hvala vam. Hvala vam, inspektore. Molim vas da svi ostanu u hodniku. Inspektorica Granard i ja ostaćemo nasamo s gospođicom Nichols.
9: U redu. Ako tako želite.
5: Hvala.
8: I? Ipak ste se odlučili pojaviti, ha? Jeli, Nichols? Pretpostavljam da znate da smo zatražili nalog za vaše uhićenje.
10: Uhitit ćete me! Ali zašto?
8: Zbog ubojstva vaše sestre Susan.
10: Nisam! Nisam je ja ubila!
8: Znači, Susan jest mrtva.
1: Gospođice Nichols, je vam dobro? Posle ste bljedi...
8: To je posljednije na stolicu, Mary.
1: Dođite, dođite, ajde. Samo polako, evo. Evo, tu sjednite. Hajde, hajde.
10: Nisam je ja ubila.
8: To se još mora utvrditi. Dijete da kako za to vrijeme ne može ostati kod gospođe Williams. Premjestit ćemo ga u ubožnicu.
10: A, ubožnicu! Ne možete s njom u ubožnicu! Otac je lord! Čujete li? Lord!
8: Čujem vas, Nichols, čujem. Niste me iznenadili.
1: Lid, moli... Vi ste sve vrijeme znali da je otac djevojčice...
8: No, možda nisam baš znala, ali gotovo da sam bila sigurna. Vidiš, Mary, gospođica Nichols bila je spremna skrivati se čak neko vrijeme i odvojiti se od svojega djeteta, a sve kako bi muškarca kojega je nekad voljela spasila od kazne za njegov zločin. No kad je čula da joj dijete umire, morala je doći. Još mi je samo trebala potvrda da je otac djeteta Lord Edbrook, pa sam još jedanput zaigrala na njezine majčinske osjećaje. Djeca lordova ne završavaju u ubožnicama, zar ne, Nichols?
10: Prevarili ste me.
8: Nemate više kamo. Priznajte što se točno dogodilo.
10: Da. Lord Edbrook je otac mojega djeteta. Susan je to znala i više od godinu dana neprekidno je ucjenjivala lorda.
1: Čekajte, vi se niste protivili.
10: A što sam mogla učiniti? Susan ga je navela da u siječnju dođe u Nineskor. Trebala sam mu predati pisma koja mi je slao i prsten koji mi je dao u zamjenu za 5000 funti. No, vani je bilo tako mračno.
8: Niste se usudili izaći, pa je na susret s lordom otišla Susan.
10: Da, ali ne odmah. Jako je pazila na svoj ugled. Bojala se da je netko ne vidi kako navečer razgovara s nepoznatim muškarcem.
8: I zato je odjenula vašu plavu haljinu, uzela vašu torbicu, prsten i pisma i otišla na otočić.
10: Oni su se vjerojatno posvađali. Nemam drugog objašnjenja.
8: Neposredni motiv sada i nije toliko važan. Lord Edbrook na otočiću je ubio Susan i zario joj glavu u mulj. Vjerujući da će policija pomisliti kako ste to vi. Plan mu je gotovo i uspio.
10: Nakon toga dotrčao je meni u kuću. Sav zadihan. Odmah mi je sve priznao.
8: Morao je. Bez vaše pomoći ne bi imao nikakvih izgleda.
10: Uvjerio me da napustim Nineskor. Obećao je da će mi dati novac kojim ću moći početi život negdje drugdje. I da će se pobrinuti da dobijem svoje dijete.
1: I vi ste mu vjerovali.
10: Sav taj košmar i mrak. Ubojstvo. Nisam se snašla. Sve se dogodilo vrlo brzo i nisam imala vremena razmisliti.
8: Djelovao je promišljeno. Odveo vas je iz Nineskora i tako uklonio najvažniju svjedokinju. Isprva se smatralo da je ubojica neki skitnica, a on je zapravo sve vrijeme prebivao u svojemu raskošnom dvorcu. Tko bi jadnog lorda povezao sa zločinom? U Nineskoru su i zaboravili da je dolazio u sandvič na golf. Sumnjalo se na njegova brata s kojim ste se družili.
10: On ništa nije znao. Želio je samo biti ljubazan.
8: Iz njegova ponašanja rekla bih da je znao. No nije htio odati brata.
10: Što? Što će biti s mojim djetetom? Nećete ga doista staviti u...
5: Ne brinite se za dijete, Mary Nichols. Brinite se vi o njegovu ocu.

0: Istragu su odatle preuzeli naši momci iz Jarda uz pomoć lokalne policije. Već prvim izvidima ustvrdili su da je Lord Edbrook napustio svoj posjed 21. siječnja, rekavši obitelji da mora poslovno u London. Odsjeo je u hotelu Langham. No s tim saznanjem je istraga i završila. I dan nakon što je Lady Molly tako lukavo namamila Mary Nichols da izađe iz svojeg skrovišta i navela je da sve prizna, Lord Edbrook bacio se pod vlak na postaju u Granthamu. Poginuo je na mjestu i izbjegao pravdu, bar onu ljudsku. Ali, nemojte mi reći da bi se neki muškarac sjetio objaviti onaj lažni članak ili bio sposoban potaknuti majčinske osjećaje Mary Nichols u toj mjeri da iznudi njezino priznanje. Ma može li ijedan muškarac biti tako oštrouman kao moja Lady Molly?
1: Emma Orci. Ubojstvo u Nineskoru. Igrali su Ivana Boban, Marija Kolb, Dražen Bratulić, Biserka Ipša, Luka Dragić i Vanda Winter. Urednica Željka Tučinović. Dramaturginja Katja Šimunić. Prijevod i dramatizacija Mladen Kopjar. Glazbeni urednik Maro Market. Tonmajstor Miro Pijaca. Redateljica Stefani Jamnicki. Hrvatski radio, Odjel drama, 2015. godine.
2: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
3: U nastavku sonata za flautu i klavir u D-duru Sergeja Prokofjeva. Flautu svira Emmanuel Paud, a klavir Steven Bishop Kovačević.

0: Ilja Prokofjeva izveli su flautist Emanuel Pajud i pijanist Steven Bishop Kovačević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Etno klasik.
3: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji slušat ćemo glazbu irskog skladatelja Michaela McGleana.

Michael McGlynn, rođen 1964. Irski je skladatelj, producent, redatelj i osnivač tri povezana vokalna ansambla Anuna, Manam i Sistir. McGlynn je rođen u Dublinu, studirao glazbu i engleski jezik na University College u Dublinu i Trinity College, gdje je stekao zvanje magistra književnosti. Bio je član komornog zbora Irske radiotelevizije, a 1987. osnovao irsku zborsku skupinu Anuna, koja je objavila 18 albuma, gotovo isključivo s njegovim aranžmanima i originalnim dijelima. Deep Dead Blue bio je nominiran za nagradu Classical Brit Award 2000. godine i ušao je među pet najboljih na britanskoj klasičnoj ljestvici. Anuna Celtic Origins bio je najprodavaniji CD svjetske glazbe u Sjedinjenim Američkim Državama u kolovozu 2007. Iako je najpoznatiji kao autor zborske glazbe, McGlynn je napisao orkestralna i instrumentalna djela kao i kantate i mise. 2007. godine premijerno je izvedena kantata St. Francis, koju je naručila Irska radiotelevizija, a riječ je o tekstovima povezanim s Franjom Asiškim, skladanim za tenor, zbor i simfonijski orkestar. Album Behind the Closed Eye, koji slušamo u današnjoj emisiji, nastao je u suradnji s Ulster Orchestra, vodećim orkestrom Sjeverne Irske. McGlynn piše glazbu za kazalište, također je vokalni i zborski mentor, radio je na sveučilištima u Sjedinjenim Američkim Državama, Japanu i Kanadi. Michael McGlynn je 1987. godine osnovao ansambl Anuna i njegovo glazbeno putovanje od tada je bilo jedinstveno i izazovno. Radost koju je osjetio kada je prvi puta čuo zborsku glazbu bila je nešto što je želio učiniti dostupnim svima. Iz toga je pokrenuo ansambl Anuna i druge ansamble kako bi stvorio zborski glas za samu Irsku. Budući na tom otoku nije bilo autohtone zborske glazbe, osjećao je da mogu biti sve što žele, a ne samo bljeda sjena glasova druge kulture. Primarno je želio stvoriti nešto novo, što je suštinski irsko, gradeći na bogatoj irskoj tradiciji i pronalazeći način da to izrazi u zajedničkom obliku koji pjeva o irskoj prošlosti i budućnosti. Umjesto da ostavi trajan utjecaj na irsku glazbu, njegov je rad neočekivano putovao svijetom, izazivajući raznolike i uzbudljive reakcije

kreativnih umjetnika koji nastavljaju otkrivati njegovu glazbu mnogo desetljeća nakon što je prvi put skladana. Ansambl Anuna i dalje predstavlja tu zemlju kao irski nacionalni zbor i ostaje sinonim za ono što se međunarodno doživljava kao irska zborska glazba. I u tome je Michael McGlynn uspio. A veliku grupu međunarodnih sljedbenika i dalje mu je teško shvatiti jer je, kako kaže, skladatelj samo slučajno, a ne namjerno. McGlynnovu glazbu snimili su i izveli međunarodno priznati izvođači i ansambli. McGlynnov harmonijski jezik kombinira elemente tradicionalne irske glazbe poput modalnih, melodičnih linija i ornamenata, fiksnih i promjenjivih borduna te liberalne upotrebe jazzy akorada, klastera i sonoriteta, ugodnog, punog i rezonantnog zvuka. Michael McGlynn kaže, jedna od zabluda o mojoj glazbi jest da me zapravo ne zanima spašavanje irske tradicionalne glazbe. Nisam tradicionalist. Pjesme koje sam složio nisu iz određene zbirke, to su više dojmovi pjesama kojih sam se sjećao. Michael McGlynn je također stvorio nove skladbe koje bi se mogle shvatiti kao aranžmani irskih pjesama, ali su zapravo bile nove melodije skladane na tradicionalne tekstove. Izjavio je, ljudi jednostavno pretpostavljaju da sam upravo pronašao živuću verziju. Zapravo sam učinio ono što je tradicijsku glazbu učinilo tako održivo. Stvorio sam novu verziju. Uzimam pjesme i reinterpretiram ih na novi način. Moj prioritet je uvijek stvoriti zborsku verziju koja funkcionira. Njegovo najuspješnije zborsko djelo u ovom žanru je Dulaman, postava tradicionalne irske pjesme istog imena. Ovo djelo opsežno su izvodile i snimale profesionalne zborske skupine poput Chanticleera i Cantusa. Sadrži još jedan karakterističan aspekt njegovog glazbenog jezika u korištenju višestrukih izmjeničnih ritmova.

Karen Maroli u svojoj tezi o McGlynu iz 2010. piše: "Kroz sav McGlynov rad postoji velika raznolikost. Ovo je nevjerojatno osvježavajući aspekt McGlynovog zborskog pisanja. Različiti stalni utjecaj prisutni su u njegovoj glazbi i daju njegovom radu osjećaj identiteta. Međutim, on ne rekonstruira iznova i iznova uspješne komade pokušavajući počivati na lovorikama. Njegov opus pokazuje širok raspon tehnika i glazbenih ideja, te se nastavlja razvijati i sazrijevati. To je dobar znak za dugovječnost ovog skladatelja, važnog među suvremenim skladateljima." Njegov opsežan glazbeni opus uključuje niz zborskih djela koja su ušla u standardni repertoar zborova diljem svijeta. Michaelov glazbeni jezik spaja modalitet izmjenjujući srednjevjekovne tonske boje na jedinstven način koji je odmah prepoznatljiv kao njegov rad. Iako je duboko strastven prema stvaranju glazbe na irskom jeziku, njegova je glazba opsežna, obuhvaća žanrove, jezike i istražuje veze između filmske produkcije i glazbene kreativnosti. Michael McGlynn je 2021. bio umjetnički direktor finskog Tampere Vokal Festivala, gdje je stvorio niz revolucionarnih filmova o vokalnoj glazbi. 2022. godine pozvan je održati prezentaciju o nastanku svojih skladbi na konferenciji nordijskih zborskih dirigenata u Reykjaviku, a njegov film Promjenjivost i transcendencija premijerno je prikazan na Svjetskom simpoziju o zborskoj glazbi 2023. u Istanbulu. Poslušajmo album Behind the Closed Eye, glazbu Michaela McGlynna, objavljen 1997. u izvedbi vokalnog ansambla Anuna i orkestra iz Alstera.

Poštovani slušatelji, približavamo se kraju emisije Etno Classic u kojoj smo slušali album Behind the Closed Eye, skladbe Michaela Medlina nadahnute narodnim temama. Današnju emisiju tonski ostvario Stjepan Bičanić, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednik Ivica Ivanković.

u tamošnjoj crkvi Svetoga Petra. Na programu se našlo samo jedno djelo, oratori Sveta Agneza Bernarda Pasquinija. Ekipu vokalnih solista u naslovnoj je ulozi predvodila mlada hrvatska sopranistica Nikolina Hrkač, a festivalski barokni orkestar glazbovao je pod umjetničkim vodstvom ovaj put čembalista Dumena Marinčića, koji je kao gambist također dobro znan hrvatskoj publici, među ostalim i po svojim brojnim suradnjama s hrvatskim baroknim ansamblom. Pasquinijev oratori skladan je 1677. godine na libreto kardinala Benedetta Pamfilija, te donosi priču o mučeništvu mlade Rimljanke, kasnije proglašene sveticom zaštitnicom djevičanstva. Poslušat ćemo sada najprije prvi dio oratorija. Kao što smo već spomenuli, naslovnu ulogu Svete Agneze tumači sopranistica Nikolina Hrkač. Njezinu majku pjeva sopranistica Stephanie True. Flavija tumači kontratenor Terry Way, Aspazija tenor Jacob Lawrence, te prefekta bas Sergio Foresti. Festivalski barokni orkestar vodi čembalist Dumen Marinčić.

Čuli smo prvi dio oratorija Sveta Agneza Bernarda Pasquinija. Uza sopranisticu Nikolinu Hrkač u naslovnoj ulozi nastupili su i sopranistica Stephanie Crew, kontratenor Terry Way, tenor Jacob Lawrence i bas Sergio Foresti. Barokni orkestar festivala u Radouljici glazbovao je pod vodstvom čembalista Dumena Marinčića. Isti glazbenici u nastavku izvode i drugi dio oratorija.

0: Čuli smo i drugi dio oratorija Sveta Agneza Bernarda Pasquinija. Uza sopranisticu Nikolinu Hrkač u naslovnoj ulozi nastupili su i sopranistica Stephanie True, kontratenor Terry Way, tenor Jacob Lawrence i bas Sergio Foresti. Barokni orkestar festivala u Radovljici glazbovo je pod vodstvom čembalista Dumena Marinčića. Snimka je zabilježena u crkvi Svetog Petra u Radovljici 11. kolovoza prošle godine. Ovim smo došli do kraja večerašnjeg koncerta četvrtkom, koji je tonski oblikovao Dalibor Piskrec, a u redi i vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: A sada koncert za orgulje i orkestar u D-molu Georga Friedricha Händla. Orgulje svira Simon Preston uz orkestar The English Concert, čembalo i umjetničko vodstvo Trevor Pinnock.

0: Slušali ste koncert za orgulje i orkestar u D-molu Georga Friedricha Händla. Nastupili su orgulje Simon Preston, orkestar The English Concert, čembalo i umjetničko vodstvo Trevor Pinnock.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Dubravko Detoni, pjesnik potpuno postojan u svojem odabiru nepostojanosti stvarnog svijeta. To koliko mašta može preraditi i proraditi svaki doživljaj takozvanog realiteta, Detoni ne prestaje dokazivati već desetljećima. Umjesto zaključka, umjesto strukture pitanja i odgovora koja definira zapadnu civilizaciju već tisućama godina, umjesto analize, sinteze, silogizama, Detoni nudi čaroliju, igru, zanos, oživljavanje svijeta na izgled djetinjastim dječjim potezima uslijed svjesnosti da nije lako naučiti se poigravati s ozbiljnošću samih sebe i svijeta koje nas okružuje. U toj poletnoj dinamici zatičemo opet ovog pjesnika, čije bi se pjesme mogle čitati i djeci, ali i svim odraslim ljudima koji boluju od pretjerano jakog doživljaja realiteta, zbog čega su ili potišteni ili puni brigostrepnje, kako kaže pjesnik. Detoni razvedrava baš kao i njegovi oblaci i mjesec s kojima živahno razgovara, onako kako to čini i svojim skladbama, jer on je, kako je poznato, i iznimno priznat glazbenik. U ovim stihovima nam pokazuje kako i s tonovima, zvukovima, akordima voli razgovarati, kao i s tišinom, za koju kaže da je neizlječiva bolest zvuka. Spontan i neposredan dodir sa svijetom dopušta da na mjesto strahopoštovanja dođe sloboda da svijet vidimo vlastitim očima, kao da se natječemo u tome tko će biti subjektivniji u svojem doživljaju zbilje. Detoni će zato uvijek uspjeti pronaći šuplja, još nepopunjena smislom mjesta, u kojima će se odvijati igra u kojoj je jedino pravilo personifikacija. Planeti, boje, slova, oni svi govore, prosvjeduju, baš kao i jutra, mjesečine i stabla. Najživlje je more, kaže ovaj pjesnik koji živi uz more i koji neke svoje slobodarske stvaralačke principe iz glazbe s lakoćom seli u svoju eksperimentalnu poeziju koja se godinama u osnovnom postupku ne mijenja, ali ne proizvodi ni zalihost. Sve je živo, smrti nema, to nije poruka koju Detoni i u jednom trenutku kaže na sadržajnom planu, nego je čujemo u njegovom formalnom postupku, postupku strastvenog antropomorfiziranja. Kao takav pjesnik on je jedinstven, pa i nužan ovom svijetu koji tako lako prelazi u tamne boje. Svjetlo, uzvikuje Detoni, nigdje izrijekom, nego kroz svoja poetička načela i mi smo mu na tome zahvalni.

0: Dresura. Bijelo broji do tri i crno mu smjesta skoči za vrat, pa ga otad bez ikakvih prigovora, vješto krmaneći, voda svukuda po svijetu. Dok se sve ostale boje i dalje prave da spavaju, a praznina se sve prekrasnije cakli.
1: Berba maslina. Tisuće zelenih slova o preplavilo je svijet. Nasilno odvođena iz drvenih knjiga, ona žalosno cvile i koturavo se otimljući silnicima, drhtavo mašu rođacima. U znak prijateljske solidarnosti i drugarskog razumijevanja i more i nebo su preko noći pozelenjili.
0: Suvišna briga. Čuo sam da nekakva stara baba potajno skuplja i čuva vragove. Pa sam joj se ponudio. No ona me ljutito odbila, rekavši da više ne prima, jer su joj već i ormari i ladice prepuni toga dreka. Pomislih, dobro, onda moram nazvati pakao da čujem ima li tamo još koja prazna sobica za mene.
1: Promašaj. Tu sam noć odlučio provesti i proveseliti se u sonati. Međutim, kad sam stigao do nje, kućna svoje vrata već bila višestruko zaključana, a sve oko nje ležalo u prijetećoj tišini i debelome mraku.
0: Dvije pčele.

0: Jedna mi pčela smiješeći se reče: ubošću te ako mi ne daš taj pekmez. To me razbjesnilo, pa ju gadno u bodoh, od čega oba dvoje začas spado smo mrtvi. A pekmez se, fučkajući, mirno odšetao natrag u prirodu.
1: Opća zaigranost. Trava trči po livadi, a zvijezde se kopitaju po nebu. Životinje nasmijavaju šumu, a valovi i kapljice more. Zvuci škakljaju glazbu, a slova knjige po tabanima. Minute se i sekunde igraju skrivača s vremenom.
0: Odreknuća. Drvo je prognalo plodove, papir ne dopušta prolazak slovima. Melodije su pobjegle pticama. Noć više ne otvara vrata jutru. Visina zabranjuje pristup stubama. A nebo ne priznaje očinstvo oblacima.
1: Dupljak. Preobraženu kukca čučim ispod ormara i promatram golema sebe kako se gizdavo šepurim po sobi. Ugrišću ga. Nećeš. Zašto? Pa budalo, boljilo bi i tebe.
0: Peh. Onoj sam najmlađoj i najzgodnijoj pjevalici s grane, ili to možda bijaše cvijet, u snu odlučio pokloniti jednu baš dobru sopransku melodiju. Ali sam, probudivši se, u ruci imao samo basovski ključ.
1: Stvaranje. Išao sam, išao i išao. Te po putu tražio vidovite kamenčiće. No nisam našao ni jedan. Tako sam se kući vratio sav sretan, punih ruku ničega.
0: Zbor. Trave su soprani, cvijeće, alti, grmlje i šikara tenori, a čempresi i borovi basi. Pjevati počinju na nevidljiv, ali ugodno čujan vjetrov znakoglas. Dok ih dan nemuzikalno izbjegava i prezire, noć im je najupućenija i najvjernija publika.
1: Prijevozna sredstva. Ptice jure lete na melodijama, mjesec na oblacima, otoci na morskim psinama, godine na kletvama, staze na zavojima, opere na urlicima, miševi na mačkama, kavaliri na kravatama, more na modrim podvalama, topovi na zastavama, visine na stupovima, sveci na leptirima, planine na koturaljkama.
0: Vjetar. Vjetar je uletio bez pozdrava, razbivši prozor i skrhavši vrata, progutavši košulje, knjige, gaće i luster, rastjeravši plafon i zidove, nasmrt prestravivši mrave i prašinu, a odgrizavši noge cipelama i ruke mraku. Pa onda, isto tako bez pozdrava, naglo izletio napolje, pritom se od onud još i odurno zacerekavši.
1: Mjesečev povratak. U ponoć sam ugasio svjetlo u sobi i otvorio prozor prema vrtu. Taj je muklo šutio i s užitkom preživao kao umorno i sito govedo. A na vrhu najbližeg čempresa sjedio je mladi mjesec, pa smo se pogledali. Ah, oprosti, reče mi on svojim nježnim tenorskim glasićem, malo se odmaram nakon tako dugog puta. O, ništa, ništa, otpovrnuh mu ljubazno. Znam ja dobro da si ti, za razliku od mene, najpoznatija i najmarljivija poluptica selica na svijetu.
0: Suputnici. Neko smo vrijeme išli zajedno, no onda put iznenada reče: joj, dečko, znaš šta? Ti si ipak mlađi, pa možeš i sam dalje. Ali ja sam star, pa se moram malo odmoriti. Bog i sretno. Iako u velikom strahu, ja sam do duše nastavio dalje grabiti sam. No što mi se sve pritom izdogađalo, bolje da i ne znate. no mislim da već, nažalost, i znate.
1: Nebočistač. I sve se snage propnem. Dohvatim najbližu zvijezdu, dobro je namočim u jednom većem oblaku, pa s njom pažljivo obrišem nebo. Tamo se onda pojavi nekakva mala i slatka anđelčica koja mi se nasmiješi, kimne i protepa. O, kako se krasno vidi zemlja. Sad više ne moram otvarati prozore i izlijetati napolje.
0: Noćna kosidba. Cijelu je noć mjesečina kosila travu, pa se do jutra tamo ukazala gola lubanja starice zemlje, kao idealna pozornica za nastupe nadarenih kukaca i sjena.
1: Prisilni gradopremještaj. Pri izlasku na popodnevnu šetnju, gradu su se nepažnjom zalupila ulazno-izlazna vrata, a ključ im je ostao iznutra u bravi. Stoga će ovu noć grad morati prespavati u moru, a sutra će početi samoga sebe graditi na nekom drugom mjestu, primjerice na nekoj pustoj dolinici, dobro skrivenoj između neba i zemlje.
0: Trajna zbivanja. Na granama noći sve udilj pupaju i cvjetaju šarenasti snovi, a po krošnjama se dana sve više uvis pentraju goli, dlakavi, nacereni sati. Između svih njih gegavo se šunjaju grozno iskešene sjeneni štavila.
1: Čudotvorni kufer. Taj nesretni, mučno zabrtljeni i zaovijek neotvorivi kovčeg krije u sebi svu lažnu povijest svijeta. No kao neki pravi grob niti želi, niti namjerava progovoriti.
0: Slavljenički govor. Moj govor malo razmaknuo kuće u ulici glazbe, a nekim je zvucima javno otkrio njihova prava, dotad prikrivena imena. Zbog toga je nekoliko osjetljivijih tonova od radosti izletjelo na šestu, dugo neupotrebljavanu notnu crtoliniju. Nečim pak ošamućena publika iz dvorane je na kraju izlazila plazeći natraške.
1: Dedo i unučica. Stari akord rastvori prozor na svojoj kućici, nagnu se i pogleda napolje u glazbeni vrt. A tamo je već stajala slatka mala unučica Melodija, obučena za izlazak s notnim kišobranom u ruci, te ga molečivo pogledavala. Ma dobro, dobro, promrmlja deda akord, sad ću izići i pomoći ti. Pa ja dobro znam da se ti sama ne usuđuješ prijeći preko ovoga mosta tišine.
0: Nebeski duo. Grom gazi pospane oblake kao pedale nebeskih orgulja, a kiša mu udara ritam po malom bubnju, od njega samoga, pomno gojenoga, mjesečeva trbuščića.
1: Dvije grozne sile. Napolje već čeka da me zgrabi, no unutra me čvrsto drži u zubima i ne pušta van. Istodobno oni, dvije grozne sile, jedno drugo me prijete najgorim grimasama i najodurnijim psovkama.
0: Crveni gumb. Na pritisak crvenoga gumba sva su se slova u knjigama pretočila u brojke, pa počela, kao na burzi, nesnosno glasno izvikivati svoje cijene.
1: Predragi prijatelji, predragi prijatelji, čiji si ti kralj, ne budi kivan, nego sjedni na divan da izbjegneš svaku brigu. Zgrabi u ruke nevidljivu knjigu pa ju počni listati, psovati i pljuvati sve do kasnih od zavisti i muke silovanih sati.
0: Pijanistica. Hoda bez upotrebe koraka, svlači pokrete do gola, vodi osmijehe na šetnju, čisti zubalo klaviru, nadzire preljub glazbe s tišinom.
1: Početak dana. Jutro je bez kucanja uletjelo u sobu. Sjelo na plafon i počelo me grditi. Kad su ga okolne stvari pokušale umiriti, ono se onda okomilo i na njih. To je tako trajalo sve do dolaska podneva kojega je, naglo se pojavivši, dva put čušnulo i bijesno otjeralo pod zemlju.
0: Naš povratak. More je odahnulo od brigostrepnje za nas odsutne, a vrt će osad opet moći mirno zaspati. No ptice više neće moći javno nastupati bez prethodna vježbanja i profesionalnog ugrijavanja, a i vjetru više nije dopušteno onako glasno juriti, urlati i smijati se kao onda kad nas nije bilo. Poluzaspalo će sunce, odsad malo strože nadgledati mjesec, dok taj u sumrak šepa po nebu i starački drhtavim rukama pali zvijezde.
1: Molba. Pričekaj, molim te, trenutak, samo da prišarafim glavu na taj iskrivljeni vrat, te uguram ruke i noge u njihove ledene rupe. Pa možemo odmah krenuti tamo, kuda kamo više ne odlazi nitko.
0: Bura. Zračna poštarica koja posvuda raznosi tajnovita pisma što stižu iz visina. Suluda vozačica koja natjerava oblake da se poput pijane buradi kotrljaju po nebeskim ravnicama. Zla šaljivđica koja svojim gromoglasnim ali lažnim pričama huška valove da luđački nasrću jedni na druge. Kuće od njezinih udaraca dobivaju upale krovova ili modrice pod očima, a putovi, godine i rijeke naglo mijenjaju smjer, pa nepopravljivo i smrtonosno gutaju sami sebe.
1: Snovi. Snovi kao pauci plaze po zidovima, dovode more i brda u sobu. Svojim pričama zamračuju prozore, zvukovima ne dopuštaju da se probude, a sve svoje filmove puštaju i po nebeskom zaslonu.
0: Šetnje. Noć šeće u meni, a jutro, bez pol muke, poput Isusa gazi more. Šume odlaze na izlet, upregnuvši već zapjenjene oblake, a zvuci, poput mrava, pretrčavaju netom onesvještenu tišinu. Posvuda prolaze sjene, vodeći kutove za ruke.
1: Ova muzika. Ova muzika mora urlati zato da se ne čuje kako je loša. Melodije svoje kronično neobrijane, harmonije gadno zaudaraju, a ritmovi nisu nikad trijezni. Djece nema, a muž je onako prestrašen, već davno nekuda pobjegao. Gle, sad gola čuči na nevidljivu vrhu svijeta.
0: Jugo. Nebo je obuklo crninu i izvjesilo tamno-modre zastave, a more palo ničice, pa od svojeg okrutnoga gospodara, opako skritog negdje u dubini, uzalud mu se klanjajući, moli oproštaj. Slabovezani, ali neumorni anđeli perači, veru se gore po gluhonjemoj visini, pa ledenim vodenim mlazovima šibaju neoperivo prljave rajske prozore.
1: Udarci. To gromovi broje dnevni utržak. To se glazba nesvjesno trza usnu. To razmaženi valovi tuku starog oca more. To pobunjeni sati lupaju na vremenova vrata. To drogirane kuće kao po bubnju sviraju na leđima grada. To preglasno kuca nečim uzbuđeno srce zemlje.
0: U parku. Stabla se prošetavaju i međusobno pozdravljaju s krošnjama, kao kišobranima u ruci. Nagluho se zeleno dovikuje s oblacima, a klupe bez repa naganjaju s repatim stazama. Okolna tratina sve to promatra kroz dva jezerca, što joj služe kao naočale, pa se podrugljivo smješka. Grmlje pak čuči i pravi se da drijema, ali sve oko sebe pomno prisluškuje i snima, te s mjesta prosljeđuje centrali.
1: Metamorfoze. Upitnik je od prekobrojnih sumnji i briga izobličen i nekada dobri i naivni uskličnik. A dvojka je od pretjerano ljubaznih i suvišnih, bolesno ambicioznih naklona ogrbavljena jedinica.
0: Kišna kap. Kap je slovo u rečenici kiše. Ujedno i suza neke dobre duše, koja nas odozgo sve udilj zabrinuto promatra, no jadna ne može pomoći.
1: Što je što? Dobitak je izgubljeni gubitak. Tama je umirovljena svjetlost. Slučaj je fačuk pravila. Dobrota je izigrano i nadglupljeno zlo. Sporost je nekarakterna neodgovornost brzine. Tišina je neizlječiva bolest zvuka.
0: Nebo. Nebo je golema livada puna krasnog cvijeća koje zalijevaju lijepe mlade anđelice, a koje se zahvalno pali i svijetli im kad se onako vesele u ponoć vraćaju kući s tuluma. Sad se priča da ga zbog toga uvrijeđeni vlasnici u bescjenje prodaju.
1: Obsesija. Voda i zmija šeću, pa kao i uvijek razgovaraju o nogama. A one, to jest noge, onako same sve udilj trče i treniraju negdje tamo u blizini i oduvijek samo čekaju da ih se pozove. No, ne zove ih nitko.
0: Usluge. Noći smo popravili cipelu, godini i satima ugradili nove zube, moru kupili gaće, kanti i sobi našli zaručnike, a usput slično obeštetili i nebesku udovicu. Ulicu smo besplatno odvezli psihijatru, a šumu i planinu uputili u pravom smjeru. Životinje smo, nakon duge i mučne borbe s okolinom, konačno vratili na njihov stari planet.
1: Savjeti. Nebo bi trebalo nečim hitno zagrijati, već je poplavilo od hladnoće. A moru bi trebalo hitno pronaći i vratiti noge, jer ovako, koliko god se trudilo, neće nikad ustati.
0: Božićni mato miš. Pozvonio i zagrlio nas, no ušao nije. Poklonio nam tri sitna, a pozlačena mišja cilika. Otkrio jednu stvarno užasnu mačju tajnu. Donio i zauvijek ostavio cipelice od cjenkine unučice. Pokazao kako se prije nego krene, potkiva božićno svjetalce. Prepao nas s trilerom bez oka i cvilećim kvintakordom, s repom ali bez nogu. Smiješeći se iz vlastita džepa, dokazao da uopće nikad nije bio kod nas. Tiho kriknuo, pa otputovao na krovu nevidljive, a zapaljene mišije željeznice.
1: Potvrda. Usnio sam primitak važne, za mene presudne potvrde, koju sam oduvijek očekivao. Na njoj su zlatnim slovima bile ispisane nečuvene pohvale i nabrojena glorifikantna priznanja. Sve je bilo sjajno, točnije veličanstveno. No onda sam, sasvim slučajno, sa zaprepaštenjem primijetio da na potvrdi nije bilo ispisano ničije ime i prezime.
0: Što on to piše? To su rečenice s kvrgama na čelu i dlakama na jeziku. One pri koračanju tonu pod zemlju, kao da hodaju po moru. Iz njih izbija čudan zadah, a od njihova se dodira, ruše gore i gradovi.
1: Tama. Tama je glazba odrubljene glave ili prirodin grafički prikaz tišine. Veliko sljepilo svijeta, koje još neprestano bubri i raste.
0: Nerješivo pitanje. Dosadna me sobna muha po 3000 puta obletava i sve udilj postavlja uvijek isto pitanje. Nedorastao odgovoru, ja onda to isto pitanje po 3000 puta prebacim na pametnije od sebe. Oni, također nesposobni odgovoriti, upute ga još mudrima od sebe. A oni postupe na idiotski identičan način. I tako se to vrti u strašni, nesagledivi i nepodnosivi nedogled. Međutim, nesnosna napetost oko toga prokleto nerješiva pitanja još je jedina sila koja održava na životu ovaj nesretni svijet.
1: Slušali ste poeziju Dubravka Detonija, Šetnje i snovi. Čitali Zoran Čubrilo i Zlatko Ožbolt. Emisiju snimio Ivan Šimec. Uredila Irena Matijašević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Probranice. Autor i voditelj Vladimir Šebek.
2: Franz Xaver Richter od 1709. do 1789. zajedno je s Johanom Štamicom utemeljio i predvodio ono što danas znamo kao Mannheimsku školu. Naime, orkestar Karla Teodora, kneza izbornika Pfalca, na njegovu dvoru u Mannheimu. Uz slične progresivne skladatelje Beča, Italije i Praga, ti su mannheimski glazbenici dovršili razvoj barokne polifonije i utemeljili klasični simfonizam. Pritom se Richter ubraja među konzervativnije autore bjelodano ukorijenjene u baroku. Čujmo na početku Richterovu simfoniju D-mol opus 3 broj 4 s ovim stavcima: Allegro con spirito, andante i Allegro di molto. Nastupit će svirači baroknog orkestra L'Orfeo pod vodstvom Michi Geig.

Barokni orkestar L'Orfeo, vodstvo Michi Geig, tumačio je simfoniju D-mol, opus 3 broj 4 Franca Ksavera Richtera. Isti glazbenici u nastavku izvode Richterovu simfoniju G-dur, opus 4 broj 6, s ovim stavcima. Allegro con brio, andantino i fuga rincontro, ili susret.

0: pogledi i rasprave.
1: U knjizi Može li se djelo odvojiti od autora, objavljenoj 2020. godine, sociologinja Gisèle Sapiro propituje situacije povezane s odnosom između moralnosti autora i moralnosti djela, te nastoji sagledati filozofske i sociohistorijske aspekte tih relacija. O toj knjizi i drugim pitanjima iz sociologije kulture i sociologije književnosti s autoricom su razgovarali urednici portala Le Grand Continent. Razgovor je za radio prevela Snježana Kirinić. Unatoč krajnjoj zbrci koja okružuje pitanje navodne kulture otkazivanja, smatrate da te polemike mogu biti korisne. Zašto? Ne potiče li kultura otkazivanja u znatnoj mjeri fantaziju konzervativnih pokreta koji nastoje osuditi cenzuru koja u stvarnosti ne postoji?
2: Ne govorimo o napadima na navodnu kulturu otkazivanja, nego o odvajanju ili neodvajanju djela od autora, što je tema knjige. Smatram korisnim postaviti pitanje odnosa moralnosti djela i moralnosti autora, koje je do sada uglavnom bilo tabuizirano, te da manjinske skupine i zlostavljene osobe javno izraze svoj otpor prema simboličkom i fizičkom nasilju. Činjenica da to uključuje oblike prilično kontrolirane i ne previše opasne povratnog nasilja poput rušenja kipova ili prosvjeda kojima se žele spriječiti kulturni događaji ili konferencije, ne iznenađuje i zaslužuje raspravu, a ne osudu. Ove rasprave imaju učinak anamneze na razini pojedinačne i društvene svijesti, te omogućuju da se jasno pokažu i osude mehanizmi simboličkog nasilja prema članovima tih skupina, što onda pruža legitimitet fizičkom nasilju. Baš suprotno napadačima na kulturu otkazivanja, ja podsjećam da kritika nije cenzura. Ona je upravo temelj režima slobode izražavanja, što treba omogućiti suprotstavljenim mišljenjima da se suoče. Također podsjećam da postoji pravo

0: Moralnosti dijela i moralnosti autora, one nisu uvijek jasne, te se djelo ne može svesti samo na njih.
1: Kako ste odabrali slučajeve na koje se oslanjate?
0: Prije svega moram istaknuti da nije riječ o sociološkom istraživanju. Nema uzorka i ne nudim sveobuhvatnu studiju slučajeva, što bi zahtijevalo drukčiju metodologiju. Prvi dio knjige je teoretski i bavi se vrstama odnosa koje možemo zamisliti između autora i djela, radi dekonstruiranja ta dva pojma. Drugo poglavlje više je usmjereno na slučajeve. Uvrštena su dva ogledna slučaja prema načelu zloporabe autoriteta. Slučaj Macnef i slučaj Polanski, dok je peto poglavlje sazdano na promišljanju o ideologiji sa slučajevima Gintera Grasa i Hansa Roberta Jausa, koji su zauzimali osuđive stavove ili imali kažnjivo ponašanje u mladosti. Ti nam slučajevi mogu pomoći da razmislimo o mogućim vrstama odnosa autora i djela. Čak i kada autor preispita svoje mladalačke stavove, djelo nosi tragove odnosa autora s tom prošlošću, poput osjećaja krivnje koji prožima Grasovo djelo. To naravno nije isto što i preispitivanje slučaja Morasa, gdje je ideologija jasna od početka do kraja, ili Heideggera, koji nikada nije zanijekao svoje stavove nakon Drugoga svjetskog rata. Handke je slučaj za sebe. Ta raznolikost slučajeva mogla bi pomoći da bolje razumijemo odnos djela i autora, a time i samo djelo.
1: Mnoge nedavne rasprave koje se donekle ponavljaju postavljale su pitanje o opravdanosti objavljivanja djela s kontroverznim, mrziteljskim i antisemitskim iskazima. U vašoj knjizi vraćate se na različite slučajeve, na ponovno izdavanje Ruševina, Lisijena Rebatea, zatim Selinovih antisemitskih pamfleta te autobiografskih spisa Charlesa Morasa. No, čini se da razlikujete te slučajeve. Osobito sugerirate da bi objavljivanje Selinovih antisemitskih zapisa bilo poneprije trgovački pothvat, kojem bi kritički dosije služio kao alibi. Slučaj Rebate čini se složenijim. Pohvaljujete rad povjesničara Benedikt Verger-Chagnon i Pascal Auria, ističući da nije nimalo bezazleno objaviti ono što je bilo uspješnica za vrijeme okupacije. U ediciji Bouquin, koju je Jean d'Ormesson nazvao idealnom bibliotekom poštenoga čovjeka, što podsjeća da je identitet edicije također važno pitanje. Možete li se osvrnuti na razliku koju radite između tih slučajeva? Je li dublja kritička kontekstualizacija dovoljna da umiri svaku nelagodu?
0: Mislim da izdavači, kao i svi kulturni posrednici, snose odgovornost i da je u kontekstu jačanja ekstremne desnice ponovno izdavanje tih pamfleta profitabilni pothvat, čiji učinci mogu biti opasni. Jasno je da se ne radi o izdvojenom slučaju poput dnevnika Darrieux La Rochella, koji je Gallimard objavio 1992. u nizu Svjedoci, kao kritičko izdanje za koje se postavljalo pitanje treba li ga objaviti ili ne. To je bio neobjavljeni dnevnik koji je otkrivao nepoznate i mrziteljske aspekte na izgled pristojne ličnosti, te je pridonosio razumijevanju tog razdoblja. Isto vrijedi i za dosije Rebate, koji sadrži neobjavljene materijale, mnogobrojne dokumente među kojima i pisma, spise suđenja i vrlo solidan kritički aparat koji nadilazi tekst. Uz to, Rebate uopće nema status Selina u francuskoj književnosti, malo se čita i malo se o njemu poučava. I ne smatra se velikim piscem. Početni projekt ponovnog izdanja Selinovih pamfleta kod Gallimara nije bio iste naravi, a ni izdanje u Quebecu nije takvo. Napravio ga je selinovski književnik koji nije povjesničar tog razdoblja i koji daje književni pristup, što pridonosi uvrštenju tih pamfleta u Selinovo djelo, dok ih je sam Selin izdvojio. Taj je profitabilni pothvat, jer sumnjam da bi u slučaju Gallimara izdavač bio povezan s ikakvom ideološkom prijevarom, vođen u ime slobode izražavanja i prema mojem mišljenju predstavlja opasnost od banaliziranja, pa čak i legitimiziranja onoga što nazivam diskursima stigmatizacije, radije nego govorom mržnje, integrirajući time takve tekstove u nacionalnu baštinu.
1: Objavljivanje tih tekstova pod okriljem izdavačkih kuća s jakim simboličkim i ekonomskim kapitalom poput Gallimara otvara pitanje o ulozi kulturnih posrednika u legitimiziranju tekstova koji prenose rasističke, antisemitske ili općenito osudive ideje. Ovdje možemo uključiti i tekstove Gabriela Macnefa koje spominjete, u kojima se hvali svojim pedokriminalnim iskustvima. Zar ne postoji odgovornost kulturnih posrednika u toj igri? Moguće je pomisliti na povezanost Macnefa i dijela pariške književne scene.

0: može li ta odgovornost naći pravni oblik?
1: Kaznena odgovornost izdavača već postoji, kodificirana je u zakonu. Izdavač ili izdavačica prvi su odgovorni pred zakonom za ono što njihova kuća objavljuje, dok je autor samo njihov suučesnik. Naime, Selinovi pamfleti kao i Macnefovi pedofilski spisi potpadaju pod zakon koji ograničava slobodu izražavanja, zakon Plevan iz 1972. protiv rasizma, koji zabranjuje apologiju zločina. Macnef i njegovi izdavači samo su, zahvaljujući određenoj vrsti tolerancije prema književnosti i dobro postavljenim zaštitama, izbjegli progon. Galimard je preuzeo svoju moralnu odgovornost pomalo prekasno, povukavši Macnefove dnevnike iz prodaje nakon što je pročitao knjigu Vanessa Springore, ističući da je bio dirnut patnjom koja je u njoj izražena. No, ne radi se o tome da izdavači nužno moraju poštovati zakon. Pravosuđe drugoga carstva cenzuriralo je Baudelaireove Cvjetove zla, a ono Pete Republike Dvorac sen Bernarda Noëlla. U knjizi Odgovornost pisa navodim da su se pisci uz potporu svojih izdavača borili za proširenje slobode izražavanja, zahtijevajući da se moralna odgovornost razlikuje od kaznene odgovornosti. Kaznena odgovornost dakle postoji, ali moj naglasak je više na moralnoj, etičkoj i intelektualnoj odgovornosti izdavača i izdavačica ili agenata i agentica. Svi agenti i agentice potvrdili su da ne bi mogli objaviti knjige koje ne bi mogli obraniti, primjerice, rasističke ili seksističke izjave.
0: Pristalice objavljivanja takvih dijela također tvrde da se treba osloniti na kritičku inteligenciju čitatelja i na njihovu sposobnost da razlikuju stvari. Što vi o tome mislite?
1: Ne sumnjam u kritičku inteligenciju čitatelja i čitateljica. Razumijem te argumente i mislim da rasprava nije jednostavna i zaslužuje biti javno vođena, s argumentima s obje strane. No problem za mene nije toliko utjecaj koji ti tekstovi mogu imati na čitatelje i čitateljice, koliko upotreba koja bi mogla proizaći iz njih od ideologa ekstremne desnice za legitimiziranje njihovih iskaza stigmatiziranja manjinskih i ranjivih skupina u kontekstu u kojem ekstremna desnica prikuplja više od 1/3 glasova. To bi moglo potaknuti ukidanje cenzure rasističkih i antisemitskih iskaza koji još postoje u javnom sektoru.
0: Koje je mjesto ekonomskog interesa u objavljivanju skandaloznih autora?
1: Budući da sumnjam da bi dotični izdavači mogli biti povezani s bilo kakvom ideološkom prijevarom, jedino čime mogu objasniti te projekte ponovnog izdavanja jest potraga za profitom. Jer inače, zašto ponovno objavljivati te spise? Dok se odbija ponovno objaviti mnogo zanimljivije djelo Juliana Bende.
0: Tijekom afere Macnef neki su zastupali ideju da ako se odbija objavljivanje njegovih djela, ne bi trebalo dopustiti ni objavljivanje Nabokovljeve Lolite. Na osnovi čega im možemo odgovoriti, ako isključimo očitu razliku u nadarenosti? Je li to razlikovanje apologije i prikaza koje spominjete u knjizi? Ako je tako, koji kriteriji, pravni, estetski i tako dalje, omogućuju razlikovanje jednog od drugog? Može li se to razlikovanje provesti isključivo na temelju dublje analize djela? Napokon, treba napomenuti da se, bez obzira na namjera autora, djelo može čitati i doslovno.
1: Razlika između apologije i prikaza uspostavljena je kao rezultat borbi za slobodu izražavanja. Ako opisujemo ubojstvo, to ne znači da pozivamo na ubojstvo. Balzac je primjerice u svojoj obrani realizma rekao da je nehtjeti prikazati zlo sve dok ono postoji zapravo buržujsko licemjerje. Naravno da to razlikovanje zahtjeva unutarnju analizu djela. No danas je opće prihvaćeno da u svijetu fikcije vlada razdvojenost djela i autora. To je prva razlika između Lolite i Macnefovih zapisa, koji nisu fikcija nego autobiografski tekstovi u obliku dnevnika i ogledi koji otvoreno zagovaraju pedokriminal. Naravno, kao što se to pokazuje u slučaju Welbecka, to razdvajanje autora i djela je upitno, jer uvijek postoji veza između moralnosti djela i moralnosti njegova autora. Uz to, roman s tezom može počivati na nekoj vrsti apologije. Welbeck uvijek igra na dvijema razinama čitanja, prvoj i drugoj. No, u Loliti izražena perspektiva razotkriva poremećenu svijest. Možemo spomenuti i Dobrostive, Jonathana Littla, koji opisuje holokaust iz perspektive nacističkog časnika, na način koji je podijelio kritiku. Je li to bilo uvjerljivo, ako ne i pouzdano gledište jedinog mogućeg svjedoka istrebljenja Židova, ili neka vrsta užitka u opisivanju užasa? No, analiza se ne može svesti samo na narativnu perspektivu. Treba je povezati s drugim elementima kako bi joj se dalo značenje, koje u ostalom može ostati višeznačno, što je jedna od karakteristika velikog dijela modernizma. Odgovornost izdavača je probrati dijela prema kriterijima koji nikada nisu samo estetski, jer uključuju komercijalne, često i etičke ili ideološke razloge, i odgovornost kritike da razjasni ove probleme, te u konkretnom slučaju kritizira moralno upitna dijela.
0: Čini se da opisujete kontinuum između dva pola onih koji se zauzimaju za poistovjećivanje autora i dijela. S jedne strane je kultura otkazivanja, a s druge stav koji želi ograničiti to poistovjećivanje, dok istodobno daje glas žrtvama. No u medijskom diskursu, posebno s desne strane i sa strane ekstremne desnice, ne rabi li se izraz kultura otkazivanja na mnogo široj razini kako bi se spojile različite i manje radikalne pozicije nego što to izgleda? Nije li to ponajprije sredstvo za diskvalifikaciju šireg spektra raznih pokreta, posebno antirasističkih i feminističkih? Može li se historizirati te kritike i relativizirati njihova novost? Čini se, na primjer, da su one odjek polemike o političkoj korektnosti iz 80. godina 20. stoljeća.
1: Da, naravno, ali moja se knjiga ne bavi kritičarima kulture otkazivanja i njihovom povješću. Usmjerena je na argumente o aferama povezanima s odnosima dijela i autora. A oni koji se zauzimaju za razdvajanje dijela od autora i primarno ističu estetsku vrijednost dijela, nisu svi protivnici dekonstrukcije. U knjizi podsjećam da je to razdvajanje rezultat 150 godina borbe za slobodu stvaranja i izražavanja u Francuskoj, te da svođenje dijela na njegov isključivo moralni opseg izaziva reakcije zgraženja i zabrinutosti koje nisu zabranjene u estetskom polju kulturne proizvodnje. No to što podupiremo apsolutnu slobodu izražavanja ne znači da potpisujemo rasističke, antisemitske, seksističke ili pedofilne iskaze. No među najžešćim su kritičarima kulture otkazivanja pojedinci koji su manje zabrinuti za slobodu umjetnosti negoli za održavanje vlastite simbolične prevlasti i mogućnosti nametanja vlastitih vrijednosti. Tu su i konzervativci i neoreakcionari, koji se ovom raspravom koriste kako bi pokušali diskvalificirati zahtjeve LGBT zajednice i borbu za ženska prava, a neki, ali ne svi, čak i antirasističke diskurse. Jednako kao što se neki time koriste kako bi diskvalificirali dekonstrukciju, feminističke teorije ili pojam roda.
0: Mnogi intelektualci i intelektualke, kao i feministički aktivisti i aktivistkinje, protive se toj optužbi navodne kulture otkazivanja, upozoravajući na vrlo stvarno brisanje žena, osobito umjetnica, koje su bačene u zaborav. Na to se vraćate u zaključku kada pozivate na dekonstrukciju mehanizama formiranja kanona, književnih, filozofskih, koji su isključili žene i rasne manjine.
1: Da, to je središnja točka rasprave. Uzrujani smo što se relativizira mjesto ovog ili onog autora u kanonu, dok se zanemaruje masovna pojava isključenja i brisanja žena i rasnih manjina iz razloga koji nisu imali veze s estetikom. Isključenje se sastoji u sprečavanju da se dobije priznanje, poput Akademije Goncourt, koja je ženu Elzu Triolet prvi put nagradila 1945. godine, više od 40 nakon osnutka. Poput Francuske akademije koja je prvu spisateljicu Marguerite Yourcenar primila u članstvo 1981. godine. Ili pak Nobelove nagrade koje je do 1990. godine nagradila samo 7. Uostalom, budući da u vrijeme osnivanja nagrade Goncourt u žiriju nije bilo ni jedne žene, kao izravan odgovor na mizoginiju Akademije Goncourt osnovana je nagrada Femina. Premda je Akademija Goncourt 1910. u žiri uključila Judith Gautier, on i dalje nije nagrađivao žene. Dakle, ovdje se radi o isključivanju žena iz najviših razina priznanja. Brisanje se sastoji u isključivanju iz posmrtne prepoznatosti stvarateljica koje su bile priznate u svoje vrijeme, poput Natalije Gončarove, koju danas ponovno otkrivamo, ili Irene Nemirovski, čije sam postojanje otkrila mnogo prije njezina ponovnog otkrivanja u knjizi Jennifer Milligan, Zaboravljena generacija, koja analizira način na koji su francuske spisateljice između dva svjetska rata isključene iz francuskog književnog kanona nakon 1945. godine. Milligan pokazuje da su nakon rata antologije isključivale francuske žene u korist angloameričkih autorica, kao što su Virginia Woolf i druge. Trenutačno radim na povijesti Međunarodne udruge sociologa, u kojoj su žene veoma rijetko bile u upravnim povjerenstvima tematskih sekcija prije 70. godina 20. stoljeća, a ostale su malobrojne sve do 80. osim u područjima kao što su obrazovanje ili mreža žene, spol i društvo. U skladu s tim vidimo da ti mehanizmi isključenja i brisanja nisu utemeljeni na estetskim ili intelektualnim kriterijima. Dakle, možemo kritizirati kanon, kao što su to činile feministice i pokret za građanska prava.
0: Nije li svako estetsko stajalište, premda se čini da zanemaruje političke aspekte stvaranja, na kraju krajeva predodređeno biti političko? Upravo taj paradoks ističe Forum feminističkih aktivistkinja židovskog podrijetla, u slučaju Polanskog. U knjizi ih citirate i čini se da dijelite njihovo gledište, kada vezano za nagradu Cezar za najbolju režiju dodijeljenu Polanskom za film Jacques, tvrde: možemo li voljeti Tess i Rosemary's Baby? Apsolutno, ali ne nagrađujemo te filmove onoga dana kada društvo jedva počinje, i to bolno, uzimati za ozbiljno glas žena i djece žrtava seksualnog nasilja. To je srž naše borbe. Nije li zauzimanje estetskog stajališta zapravo naivnost, ponekad iz čistog interesa?
1: Mislim da je to puno složenije. Naravno, može se reći da su Flaubert i Baudelaire to iskoristili i kako bi prenijeli zabranjene prikaze ili subverzivne poruke u javnom prostoru. To je teza Dominika Lacapre o Madame Bovary. Detaljnom analizom tog romana u mojoj knjizi Odgovornost pisa pokazuje se da on ostaje neodređen i ne može se svesti na tezu koja mu se pripisuje. Treba se sjetiti da je Flaubert želio napisati knjigu ni o čemu, da je zaplet više izgovor za pisanje nego obratno, da je dvostruka parodija realizma i romantizma, što naravno ne sprečava da ga se čita doslovno i kao roman s tezom, kao što su to učinili i tužitelj Pinar i Flauberov odvjetnik, tumačeći ga potpuno suprotno. Prvi ga vidi kao roman koji veliča preljub, a drugi kao roman koji upozorava na štetne posljedice loše lektire za mladu ženu skromnoga podrijetla. Dakle, ovo drugo tumačenje prihvatio je i sud, optužujući pritom Flaubera da je njegov realistički postupak skrenuo taj projekt s moralnih ciljeva. Postoje autoritarne okolnosti u kojima je, kao za vrijeme drugoga carstva, očuvanje slobode umjetnosti borba i politički čin sam po sebi. To ne trebamo zaboraviti, osobito danas. Istodobno, u knjizi Rat pisaca pišem da je tijekom okupacije zahtjev za slobodu umjetnosti časopisa La Nouvelle Revue Française, koji je uređivao Drie La Rochelle, poslužio okupatoru koji je nastojao normalizirati kulturni život pod okupacijom i uljepšati sliku francusko-njemačke suradnje. Stoga je uvijek važno kontekstuirati argumente korištene u raspravama. U ove dvije knjige pozivam i na povezivanje govora s praksom. La Nouvelle Revue Française zauzima se za slobodu, ali istodobno isključuje suradnike zato što su Židovi ili komunisti. U arhivima je pronađen urednički tekst koji je Drie La Rochelle namjeravao objaviti prigodom ponovnog objavljivanja časopisa. Tekst nevjerojatne nasilnosti i potpuno ideološki angažiran. Služba njemačkog veleposlanstva zatražila je od njega da ponovno pregleda tekst i dostavi isključivo literarni i depolitizirani uvodnik.
0: Možete li se osvrnuti na pojam epistemičkog nesvjesnoga? Bez ponovnog ulaska u polemiku o Heideggeru koja se ne smiruje, možemo li potpuno pristati na poziciju Emanuela Faja, koji u svojoj knjizi poziva na isključenje Heideggerova dijela iz filozofskog kanona i njegovo smještanje među arhive nacizma? Ako se autor poput Jean-Luc'a Nancy-a mogao koristiti Heideggerovim zapisima, znači da ih je moguće drukčije upotrijebiti. Jednako tako, sve studije o povijesti recepcije pozivaju se na radove Hansa Roberta Jausa, čiju problematičnu prošlost spominjete u svojoj knjizi, a da to ne predstavlja neki poseban problem. Što mislite o tome?
1: Smatram vrlo zanimljivom analizu Otmara Etea, premda sama nisam istraživala, nego samo pokazuje moguće vrste analiza koja u Jausovoj strategiji i onoj retoričkoj, kao i strategiji izgradnje škole, prepoznaje tragove njegova habitusa bivšega nacističkog časnika i njegova odnosa prema prošlosti. Mislim da to otvara veoma zanimljive puteve hermeneutici. Mogu iznijeti još jedan primjer. Razvio ga je Jeffrey Melman, analizirajući pjesmu Paula Valerija Groblje pored mora i podsjećajući da je Valerij secirao lubanje tijekom svoje obuke iz kraniometrije kod Vachea de la Pouge. To je rasvjetljavanje dijela izvana koje mnogo razotkriva. On ga čita u svjetlu poznatoga Valerijeva članka Kriza duha i njegova poimanja zapadne superiornosti. Ovdje se stvarno dotičemo epistemičkog nesvjesnog. Što se tiče Heideggera, slažem se s analizom Pierre Bourdieu, koja je i dalje relevantna, čak i nakon objavljivanja crnih bilježnica koje njemu nisu bile poznate. Kada se ponovno čita njegova politička ontologija, sve je tu. On progovara o dvostrukom čitanju i o tome da su parole njemačke konzervativne revolucije, ja bih rekla aksijalni operatori, uključujući antisemitizam, prepoznatljive u Heideggerovu dijelu, premda su preoblikovane u filozofske pojmove. On to naziva efektom polja. Zato ne možemo potpuno isključiti Heideggera iz kanona. Svakako je ideologija prisutna, ali istodobno njegova se filozofija ne svodi samo na to. Da bismo razumjeli kako je Heideggerovo dijelo moguće i zašto dobiva takvo priznanje, potrebno ga je proučavati, ali ne samo s filozofskog aspekta. Smatram, međutim, da njegovo mjesto treba preispitati. U Francuskoj mu se pridaje golema važnost. To ne znači da se njegove ideje ne mogu drukčije upotrijebiti. Ima mnogo lijevih mislilaca koji iskorištavaju Karla Schmitta, a postoji američka ljevica koja je upotrebljavala Heideggera. Ipak, smatram da je nužno raditi na anamnezi.
0: Slušali ste prijevod razgovora s francuskom sociologinjom književnosti Gisèle Sapiro na temu Može li se djelo odvojiti od autora? Prevela Snježana Kirinić, čitali Ivan Kojundžić i Šimun Miloš, snimio Srđan Nogić, uredila Gordana Crnković.

Čuli smo skladbu Al Albenis, Rodiona Ščedrina. Nastupili su violončelist Walter Dešpalj te pijanistica Maja Dešpalj. Slijedi Adagio i Allegro Roberta Schumana. Ovoga puta za klavirom uz Dešpalja je Stjepan Radić.

Poštovani slušatelji i slušateljice, dobra vam večer. Ponoć je i počinje emisija Euroklasik Noturno u kojoj je s vama Marija Matijević. U dva sata u dijelu emisije rezerviranom za koncertne izvedbe pratit ćemo koncert kvarteta Amarilis koji već punih 20 godina nastupa u velikim koncertnim dvoranama od Hamburga do Tokija. Na svom rođendanskom koncertu u solo turnu u Švicarskoj izvode komorna dijela Beethovena i Brahmsa uz novu skladbu švicarskog oboista, skladatelja i dirigenta Heinza Holligera. Večerašnju emisiju otvara glazba engleskog madrigalista Johna Wilbya iz 17. stoljeća.

Madrigal Draw On Sweet Nights Johna Wilbya pjevao je zbor BBC Singers pod vodstvom Boa Holtena. Godine 1899. Ravelova Pavana za preminulu infantkinju postaje trenutni hit, iako je skladatelj o njoj razmišljao da je siromašna u formi i nepotrebna pod utjecajem glazbe Emanuela Chabriera.

Ravel je skladbu koju smo upravo čuli naslovio Pavana za preminulu infantkinju samo iz jednog razloga. Kako je rekao, svidio mu se zvuk naslova. Slušali smo u aranžmanu Zoltana Kočiša koji je na klaviru pratio klarinetista Zolta Satmarija. Slijedi djelo nizozemskog aristokrata grofa Unika Wilhelma van Wassenera.

Slušali smo peti koncert u F-molu, prethodno pripisivan Pergoleziju, ali u prošlom stoljeću vraćen stvarnom autoru uniku Wilhelmu van Wasseneru. Orkestrom Combattimento Consort Amsterdam dirigirao je Jan Wilhelm de Fried. Nastavljamo glazbom Rogera Quiltera, koji je postavio temelj engleske tradicije umjetničkih pjesama.

Zbirku 7 elizabetanskih tekstova, vjerojatno najbolji pojedinačni svezak pjesama koje je Roger Quilter skladao, čuli smo u izvedbi mezzosopranistice Catherine Grudge i pijanista Jamesa Bailua. A sada ćemo čuti koncertnu uvertiru Felixa Mendelsona inspiriranu pjesmama Johana Wolfganga von Goethea.

Mendelssohnovu koncertnu uvertiru Mirno more i sretan put svirao je francuski nacionalni orkestar pod ravnanjem Ricarda Mutija. Autor sljedeće skladbe je ugledni švicarski dirigent Heinz Holliger, koji kao skladatelj istražuje tehnike emitiranja zvuka, kontrolu disanja i proizvodnju tekstura buke, a piše sve glazbene oblike.

U interpretaciji Vere Florina Glasman čuli smo tri od pet malih skladbi za obou solo Heinza Holligera. Ravelov suvremenik, finski skladatelj Erkki Melartin, svojim je violinskim koncertom, unatoč nekim površnim sličnostima, uspio izbjeći da bude uhvaćen u Sibeliusovoj stilskoj orbiti.

Poštovani slušatelji i slušateljice, dva su sata. Nastavljamo s emisijom Euroklasik Noturno. Sada ćemo pratiti snimku slavljeničkog koncerta kvarteta Amarilis, održanog 11. studenog 2024. u koncertnoj dvorani u švicarskom Solothurnu. Na programu su kvarteti Beethovena i Brahmsa, te premijera novog dijela švicarskog oboista, skladatelja i dirigenta Heinza Holligera. Koncert, održan povodom 20. godišnjice kvarteta, počinje Beethovenovim petim gudačkim kvartetom u A-duru, dijelom posvećenom Josefu Francu von Lobkovicu.